په اعتبار سره دنیا کې دوه قسمه خلک شو. یو هغه خلک دي چې هغه په خپل باندې آزاد دي، د خپل مال واکداران او مالکان دي، په خپل مال کې په خپل تصرف کوي، او بل قسم غلامان دي چې هغه د آقا د اجازت نه بغیر اس قسمه تصرف نشي کولی. نو الله تعالی وی ګوره دا تاسو له چې کوم مال ما درکړی دی، نو د دې مال تاسو مجازی مالکان یې، حقیقی مالک د دې الله دی. حقیقی مالک څوک دی؟ الله. او تاسو د دې مجازی مالکان یې. مالک حقیقی الله دی او مالک مجازی دی. نو انسان ته په دغه مجازی مملکت کې دا خبره برداشت کې چې ستا غلام دي تا سره په یو شانتی شي، د الله په درکړی شوي مال کې ته دا برداشت کې چې ستا غلام دي تا سره یو شانتی، نه دا ته نه برداشت کې. چتی نه برداشت کی تو لی دا خبر ہے چستا په مجازی مال کی ته ځان سره خپل غلام او خپل نوکر نه برداشت کی گنه. ستا جامه دغه په شاندینی، ستا پیزار دغه په شاندینی، ستا رهن سهن دغه نه جدا دی. که یو سړی ځان له اختر له جامې لی او غلام لالی نه غله ادنا لی ځان له اعلی، که غله ځان له پیزار لی نه ځان له اعلی لی او غله ادنا. دارنګي د غله چې روسیدو کوم ځای ورکړی نه د کور نه جدایی کمزور ځای. نو الله وی زما په درکړی شوي مال کې چې ته د هغې صرف مجازی مالک یې، چې تی مجازی مالک یې، نو ته دا نه برداشت کې چې ستا غلام تا سر په دې کې یو برابر شي. نو سرنګې ته لګي او د الله بندگان الله سره په خدایتوب کې شریکې. په دې مثال باندې پوه شوي په ډېر ښکلي طریقې سره الله تعالی مونږه تاسو ته چې کوم دی انو بیان د حق او د باطل سرګنګ. چې یو سړی په مالک مجازي صورت کې چې یو سړی له الله مال ورکړی دی او دی دا نه غواړي چې زما غلام او نوکر دی ما سره په دې کې یو شانتی، نو الله وی زه خو مالک حقیقی امدار سو، نو ته ولې زما نوکران او زما بندگان او زما غلامان نه ولی او ما سره په دې کې برابرې؟ اوس پې پوه شوئیو. والله الله تعالی چې دی فضلا فضیلت ورکړی دی بعضکم بعض ستاسو ته چې آزاد دی، بعضکم بعض استاسو ته چغی آزاد دی احرار، علا بعض په نور باندی ای علا عبید په غلامانو باندی، فر رزق پر رزق کی الله بعض ول په بعض باندی سور کړی دی فضیلت، بعضی مالدار جو ګرځولی دی او بعضی کمزوری پیدا کړی دی. تاسو اورید بعضی الله تعالی مالدار کړی دی او بعضی کمزوری پیدا کړی دی د مال په اعتبار سره. دا د دنیا یو نظام دی، الله تعالی په دې باندې چلی. دا کمزوری چې کوم دی نو دی مالدارو ته دیاړه ته محتاج دی چې هغوی به موږ له شل روپۍ راکړي زموږ چوله پې چلیږي، او دغه مالدار چې کوم دی د دې کسب ته محتاج دی. الله دا نظام جوړ کړی په دې طریقه باندې دی چې د یو بل ته احتیاج راوستی دی، د چا چاته د پیسو احتیاج دی، د چا چاته د عمل احتیاج دی، په دې باندې هغه ټول نظام چلیږي. که دا ټول دنیا غریبانان وي اوم به نظام بیا نه چلیدو، او که دا ټول خلک مالداران وي اوم به بیا نظام نه چلیدو. خبره پوهیږي؟ لکه یو سړی دی هغه مالدار دی، د هغه په چم کې مثال یو ګیلکار دی هغه مالدار دی، هڅه کوي چې کرنډی رالی او تیشی رالی او گرمال رالی او د چا دیوال دخیشی، او ایزه سړی ته به مال سی دیاړی راکې زما کار روان دی. پوهیږي؟ تک شان دی مثال کے طور پر یو لوہار دے
هغه د لګونو کروڑونو خاوند دی، هغه زه څه کوم چې پردی چاړی تبرونه تیروم، بس زما کار روان دی. دارنګي مصری دی د ګاډي سمولو، یو مالدار دی صاحب مال دی دغه ګاډی روان شو، دغه مصری اوس د ډیر مال خاوند دی، وایي زه څه کوم چې پردی ګاډي دلاندې سملم، زما کار روان دی. نو الله احتیاج په ژوند کې پیدا کړی دی د پار د هر چا، مالدار غریب ته محتاج کړی دی، غریبی مالدار ته محتاج کړی دی، ټول خلق خزه سړی دا سړی خزه دا، هغه نظام په دې باندې روان دی. ستاسو سمجھ تراله خبره باندې پوه شوی؟ نو بازی الله د مال په ادبار سره مالداران پیدا کړی دی، فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، او بازی کمزوری پیدا کړی دی. اوس د رزق په تفاوت سره دوه نظری دی د غیر خلکو، د رزق د تفاوت په اعتبار سره دوه نظری د خلکو دی. یو نظریه د هغې ته ویل کیږي کیپیټلزم، کیپیټلزم دی ته ویل کیږي دا نظام، دی ته سرمایه دارا نظام هم ویل کیږي. خبره باندې پوه شوی؟ سرمایه دارانه نظام دی تم وی د دغه خلکو دا نظریه ده او دا سوچ دی چې د دې مال او د دې وسایلو خاوندان چې دین بس داس مخصوص خلک دی، سه خاندانونه دي، هر چا ته په دې مال باندې او په دې باندې سه حق حاصل نه دی. دا نظریه هم کمزورې ده، غلطه ده. دویمه نظریه چې ده هغې ته سوشلزم وی، کمیونیزم ودم وی او سوشلزم ودم وی. دا هغوی سوچ داری چې د دې مال او د دې وسایلو اصل واکداران چې کوم دی نو دا حکومت دی، عوام چې کوم دی نو بس دا د حکومت مزدوران دي، او دغه مزدورۍ په عوض کې به صرف د چې ډوډۍ جامه کوي او بس ایله به لګي آئی، دا هم صحیح نه دي. شریعت د دې ښکلې نظریه پیش کړې ده، معتدله نظریه، صرف او صرف اسلام پیش کړی ده چې هر سړی محروم هم نشي او د هر انسان د ذاتی هغه مملکت نه پیمو نشي. علامه حفظ الرحمن سوهاروی د یو کتاب لیکلی دی، اسلام کا اقتصادی نظام، اسلام کا اقتصادی نظام، دا د یو کتاب لیکلی دی په دې خبره باندې. او یو کتاب په دې باندې لیکلی دی علامه شمس الحق افغانی رحمه الله، دغه کتاب نوم دی موازنه. دغه دوه کتابونه چې ته وګورې نو په هغې کې ډېر ښکلی د عادل نظام، چې د غریب د پاره کوم حقوق دي، د مالدار د پاره کوم حقوق دي، او موازنه به څنګه راځي، دا ټولې خبرې پای کې ذکر کړي دي. او د دغه سوشلزم او کیپیټلزم د دې رد کړی دی چې دا غلط دی. ٹھیک ده، دنیا کې که الله بعض له فضیلت د مال په ادوار سره په باز ورکړی دی، نو ما ووی هغه د نظام د چلولو دپاره. او د هغې خبره ما په اول کې وکړه، که چېرې یو بل ته احتیاج نه وي نو دا ژوند بیا نه چلېدو، دا ژوند بیا نه چلېدو.

فضیلت ورکړه دې باز استاسو ته چې آزاد دي علا باز ان په بازو باندې چې غلامان دي فر رزق په رزق کې فم الذین بس آگسان فضلو چې دې ته فضیلت ورکړه شوی دی فضلو چې دې احرار دي آزاد دي براد دی رزقهم بمعطی رزقهم فمن الذین بس آگسان فضلو چې دې ته فضیلت ورکړې شوې ده د مال په اعتبار سره بردری د مال وته میلاو ده براد دی دی ورګون ګیری رزقهم رزق دې دی علاما غلامانو ته ملکت ایمانهم چې مالکان شوی دی لا سن دې دی فهم فیه سوا افهم فیه سوا آی دې په دې کې برابر دی د سګیږي یو آقا دا غواړي زما د غلام دیم زما په شان جامی دا چرې نه غواړي زما د غلام دی زما په شان سپلای دا نه غواړي دغه زما ګاړه دی او شان دی نه افبنعمت الله آی په نعمت د الله تعالی باندې یجحدون دی انکار گئی دی د الله د نعمت نه انکار گئی چتزان سرا په ملک مجازی کې خپل غلام نه شریکې نه برابرې نو په ملک حقیقی کې الله ځان سر څنګه غیر برابر کی ورپسې دلیل عقلی انفوسی والله جعل لكم الله تعالی غرزول دے جعل په معنا د خلق دے والله الله تعالی چې دے جعل لكم خلق لكم پیدا کړی دے ستاسو د پاره من انفسکم د جنسونو ستاسو نه ازواجن جوړای بی بیانی دا دلیل عقلی انفوسی دی وجعل لکم او گرزول دی پیدا کړی دی اللہ تعالی سعود پارا من ازواجکم دی بی بیان استا سنا بنینا زامن وحفدتن او نوسی او نوسی یعنی سنگ چی دی مال پید بار سر دا نظام یو بلتا مختاج دی دنیاوی نظام کی با علی او سڑی وقتی رول شی چی دغه د احتیاج او د غیر احتیاج په میاس کې د زندگی تیری څوک بتا ته محتاج ای څوک چا ته بتا محتاج ای خبره پوهیږي نو دارنګي الله تعالی فرمای چې دن انسانی معاشرتی زندگیم چې الله تعالی جوړ کړی دا نو دای په خپل آپس کې احتیاج قائم کړی دی نارینه زنانه ته محتاج دی زنانه نارینه ته محتاج دی دا غین الله تعالی یو سلسله روانه کړی ده ورزقکم او رزق در قلیتا استامین الطیباتی د پاکونا افا بالباطل ای په باطل باندې یؤمنون دی ایمان ناری و بنعمت الله او په نعمت د الله تعالی باندې هم یکفرون دی کوپر کئ و بنعمت الله هم یکفرون او د الله د نعمت نه دی انکار کئ ورپسې سمره د دلایلو ده ويعبدون دي بندگی کی من دون الله ما سوا الله تعالی نا ما د اغ خدایانو لا یملکو جن دی مالک لهم د دید بار رزقن د رزق من السما وادی د جانب د اسمانونو نا ول ارض او د زمکو نا شی اند ما مولی شی دی لګیادی د الله تعالی و یعبدون من دون الله دلانا علاوه د نور خدایانو عبادت گئی کم خدایان لا یملکون لهم رزقن چغینه دی مالکان در رزق د دې لپاره من السماوات والارض ولا یستطيعون او دی طاقت نلری دی طاقت نلری مدا سو هغه خلق او اول خدایان وای چې و ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب اغی بخپل باندې چې کوم دی په ژوند تیرولو کې ټول قدم په قدم محتاج محتاج محتاج او محتاج الہ نشی کېدی الہ الله الصمد دی چې هغه چا د محتاج نه دی او خلک د محتاج دی الہ خو هغه ذات دی چې تمام عالم د محتاج دی او چا د محتاج نه دی فلا تضربوا تاسم بیان وید الله د پاره د الله تعالی الامثال شریکان یو معنی دادا فلا تضربوا تاسم وای لله د پار ما بیان وای لله د پار د الله تعالی الامثال شریکان
چې دا د الله سره شریک دی او دا د الله تعالی سره شریک دی او دا د الله سره شریک دی. لکه حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه فالبوز الکبیر کې لیکلی دی چې امثال بیانول د دې داسیو چې دی بوي چې بادشاہ ټول عہدی بخپل نشي سنبالولې. نو د دې د وجه نه ځان سره بادشاہ وزیران مقرر کی، وزیر اعظم دے بخپل باندی وی او دا وزیر صحت دے، دا وزیر ہیلتھ میڈیکل دے، او دا یو چکم دے وزیر توانائی دے، دا یو وزیر ٹیکنالوجی دے. دا اولی غزان سر مقرر رہی زکا غدا پتہ رکھ دے ٹول عہدوں پر زلاس رسوم نظمان با نظام در ہم برہم شی. دی بدک شانتی دا اللہ دا پارا مثال بیانو چه سنگ دا دنیا یو بادشاہ ٹولے عہدے بخپل نشی سنبھالو لے اوزان سر پاگی کی معاونین و وزیران لگولی دی. نو دی بوی اللہ تعالی دا ٹولے عہدے نشی سنبھالو لے اللہ تعالی زان سر پدے کی وارو وارو لوکل خدایان لگولی دی. نو یمنگ اگا لوکل خدایان سر تعلق دی دا پارا ساتو چه دا غٹ خدای تا رسائی. نو اللہ تعالی وی فلا تضربو للہ الامثال، تاسو دا اللہ تعالی دا پارا زناورو عام مثالونه بیانوي، د الله تعالی قیاس په عامو خدایانو باندې کوي، د الله تعالی قیاس تاسو د دنیا په بادشاهانو باندې کوي. نو فلا تضربوا لله الامثال، تاسو مه بیانوي د الله تعالی د پاره مثالونه، غلط مثالونه چې د الله قیاس تاسو د دنیا په بادشاه باندې کوي. چې څنګه یو اداره کې لکه مثال کې طور پر یو ایجوکیشن اداره ده، نو پای کی یو پرنسپل سیف دے، اس آغا پرنسپل سیف دا ټول عہدے دے ادارے کولی نشی سنبھالو لے. یو مدرسہ دا پای کی محتمم سیف دے، اس دا محتمم سیف ټول نشی سنبھالو لے، د ځان سره یو ناظم مالیات اغستی او یو ځان سره ناظم تعلیمات اغستی، پوی گئی یو ناظم مطبخ وی، داسې مختلف ناظمان مقرر کړی. دارنګي په سکول کې چې کوم دی، نو پرنسپل صاحب ځان سره کمیټه جوړی کړی، دا یو ایگزامینیشن کمیټه ده، دا یو چې کوم دی د داخلو د دې کمیټه ده، د پیستو لپاره یو بابو مقرر کړی. ولی چې دا ټول عہدی کده په خپل سنبالی نظام دین روانیږي، دغه مثال بدی د الله د پاره بیانو چې څنګه د دنیا یو بادشاہ ټول عہدی نه سنبالولې، یو ادارې مالک ټول عہدی نه سنبالولې، نو الله تعالی هم نشو سنبالولې، انسان سره دا لوکل خدایان مقرر کړل. الله وی فلا تضربوا لله الامثال، د الله د پاره شریکان او غلط مثالونه مو بیانوي. ان الله يعلم بشك الله پویگی وان تم لا تعلمون، او تاسو نه پویگی. ضرب الله بیان کړی دی الله تعالی مثلا عبدا، مثال دی یو بندا، مثال دی یو بندا مملوک انچ دی مملوک وی، دا مملوک کید وسر دی پار لګی چې احتراز راشی دی یو عام بندنا، زکه مونږه تاسو غټول عبید یو، د الله غلامان یو، د الله بندگان یو، خو منگا عباد اللہ یو، او اغی مملوک بیان که چه بنده خود اللہ دے خود چاپ ملکیت کے دے. لا یقدرو دینی قادر علا شین، پیو شیبان دی ہاں دیو سڑی و غلام دے خو اغا سم شازادہ دے پوی اس چیز بانے قادر ندے، پوی گئی کنا پوی اس چیز بانے قادر ندے، بس ٹول از غلام آقا اشارو دا گوری جز چوتے کی نہ نخا چوئی پاس نخا کل کن تدا آکا نہ بغاوت گئی نہ غوت لخت نیسی یو دا جوان دے دویم ومن رزقنا ہو ومن او آغا مالک ومن او آغا آزاد سڑے رزقنا ہو چی منگ رزق ورکڑے دتا مننا دتا رب خپلنا رزقن حسنا رزق حلال رزقن حسنا اے رزقن حلالا دعوت ہوا زکر رزق حسن وی دی چا د اللہ طرف نہ حلال رزق ہوئی خبر پوش ہوئی یو سڑے دی اغل اللہ مال ورکڑ دی حلال مال فہوا دغ من چی دے دغ سڑے چی دے ينفقو خرچ کئی من ہو دغ مال نا سرن ببٹا باندی و جہرن و بخکار باندی کل چال صدقہ ورکڑی کل چال زکاة ورکڑی کل چال سر یو شان مدد کڑی چال بل شان دی کڑی اللہ تعالیٰ فرمائی
اوس یو طرف د هغه غلام چې هغه عجز خپله نوړی م خوري، د آکا سترګو ته ګوري چې وخورم او که نه خورم، که اوبو ګوټ سترګو ته ګوري چې وسکم او که نه سکم، او بل طرف د یو عام کلاو انسان چې هغه بالکل یو په دې معاشره کې کلاو طریقې سره ژوند تیروي. هل یستوون، آیا دا دواړه برابر دي؟ دا دواړه برابر دي؟ نه نه نه نه نه، نه دي برابر، نه دي برابر. نو چې څنګه دلته کې دا او دا نه دي برابر، دک شان دي خالق حقیقی الله او دارنګ باطل معبود چې هغه غیر الله دی، دا نه دي برابر. سوره خپل مثال الله بیان کو، سوره په آسانه باندې زمونږ سمجھ ته دا خبره را کوزه کړه چې ګورې الله الله دی، غیر الله غیر الله دی، بس سوره په آسانه. الحمد لله، تمام تعریفونه دي الله تعالی لرا علا بیان صحیح، په دې دومره ښایسته بیان صحیح سره چې مونږ دې دومره ښکلی بیان وکړو. بل اکثرهم، بلکې زیات ددینه، لا یعلمون، دی نه پوهیږي. الله وی ډیر خلک پوهیږي نه په دې خبره باندې. اوس ورپسې الله تعالی یو دویم مثال بیانوي. نو دا لومبنی مثال چې نو دا په مابین د حق او د باطل کو، او دا اوس دا دویم مثال چې بیانوي نو دا په مابین د مؤمن او د کافر کې دی. خبره پوهیږي؟

نه کې وی ما ته وی چې مولوی صاحب زستا شاګرد دی تا سره مې وړه دوره کړې ده خو د سړي نه ګیرشته وه لکه آیا مینا نه ګیرشته و نه بریشته سونا مونا دی په نیمه کې دی ماشاءالله خیال دې راغی که نه ښځه الله سړی کوي چې ایجاب قبول دواړه وشي نو تا ته ایجاب وشو قبول دې نه دی ویلی او ښځه دې خپله کړه امینا زه ښځې ته بلې دوا وکړو حاصل دا دی چې وی ما ته وی تا سره مې وړه دوره وکړه او بیا لاړم کوړي ته غټه دوره مې هلته وکړه وی ما چې شکل ته وکتل چې دا ستا شکل تا عالم شوې دوره دې کړې ده ګیره دې نشته برید دې نشته سر دې سر تور دا ټی ټی مچولې وی راته وی چې مولوی صاحب چې زه لاړم د شیرګړ سره خوا کې یو جومات کې امام شوم یو سړی راغی یو ماشوم یې راله ډوډۍ راوړې د جوارو ډوډۍ وه او ساک پې د پاسه پروت و پلیټ ملیټ نو د جوارو ډوډۍ د پاسه پہ ساک پروت و ما ته چې استادجي راشه دا ډوډۍ والا ډوډۍ مې د لاسه واخېسته وی ما وی چې که دا پلیټي دا ډوډۍ ساک خو پلیټ کې پروت دی که دا پلیټي ډوډۍ څه شوه او که دا ډوډۍ وي نو پلیټ څه شو وی هغه ډوډۍ او ساک مې هغه ځای ګزار کړل او لړم عیسائی شوم هغوی ښځم راکړه دا کم موټر کې ګرځم دیم راکړه بنگلې م راکړه تنخیم م راله مقرر کړه او ښه عزت یې راله راکړه نو زه پاک اسلام څوکم چې زما عزت پکې نه او د جوارو په ډوډۍ ساګ ماله خلک کروړي ماله دا دین پکار دی ما یو کې ودروم موټر ودروا بس لکه ستا مقصد د اسلام نه ډوډۍ وه بنگله وه موټر وه اخیرت نه ته دې لپاره دې پرېښود تا دا دومره حدیث کې وي تا دې دا معلومه نه کړه چې دا عیسائیت کم دین نه اسلام کم دین دی تا ته دا نه دي معلوم شوی په دومره حدیثو کې وایي ما ته چې بچې داسې نه ده ته چې سوې دروغ وایي دا نه چې بستا دې ډوډۍ ودې غردول او نیک غاړي دا بستا د دې سره مخکې نه رابطا وا مخکې د تا جراثیم دردن نه کړي وو وایرس خو دغې وخت کې هغه جراثیم کینسر ته ورسېدل نو برباد کړې او تبې کړې الله جاپان ته چې زه لاړم نو هلته خو هر څه شته خلکو سره کړه بیا زمونږ مولانا صاحب زه د ده په جومات کې ما سره مخامخ ناست دی د دې جومات ته به اکثر تلم او زما ړومبې مولانا نور محمد صاحب د دې جومات مسجد بلال ته ورته چې ما قصه وې مخامخ ده پیسه شته دولت شته ډوډۍ شته هر شی شته هلکه ولې زه مسلمان یم زه نارې ما ولې ماړه دي هلکه زه مسلمان یم زه وږې ما هغه ماړه دي ولې محنت کوي مړه ته نه کې اخواری کوي ته نه کې خزا هغه مالدار دي قرآن وایي اولئک عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا هغې چې دنیا کې کم ښه کارونه کوي د هغې بدل دنیا کې ورکوي آخرت کې نشته زه چې کم ښه کارونه کوم ماله به د هغې بدل الله په آخرت کې جنت په شکل کې راکړي او الله څه فرمایي الله وایي وی که دا خدشه نه وه چې دا مسلمانان به کافران شي نو ما به دې کافرو له دروازې چتونه او پوړی د سرو زرو د سپینو زرو جوړ کړي ولې خیرت یې نشته او دنیا کې ښه کارونه کوي چې دنیا کې خو یې ولا ورکم کړه ایمان پاس شو سړی لاړ عیسائی شو صاحب د تا مخ دا داسې نه ده چې ډوډۍ دې وغورځوله او ساګ یې دله روړو ته دا تا سره د مخکې نه رابطې وې رابطې رابطې زما رڼو د کشرانو ته مېم دا کشر کول زما ډېر خوښ دی دا بیانونه اوري که نه په ما ډېر مین دي زه چې کله ګاډي کې زم یو طرف ته دا ماشومان چغې وې هغه مولوی صاحب هغه دی لاړ هغه چې مونږ په هغه موبایل کې اورو هغه شیخ صاحب هغه دی لاړ دا واړه ماشومان د دې غټو نه دا واړه ډېر رامنډې وي د کشرانو بچو ته مې تاسو ته مې چې بچې خپل ایمان مضبوط کړي ټیټ کې د دې نه لوی نعمت بل نشته او تاسو ته م ویم چې د خپلو بچو خپل ایمانونه کلک کړئ لوږې ته مه ګورئ تندې ته مه ګورئ دې ته مه ګورئ چې دا دو دا دو دا دا د الله سره مینه ذکر کوئ لا اله الا الله زیاد ذکر کوئ په دې ایمان مضبوطیږي په زور غیبت او چغلی نه څه جوړیږي استغفر الله وایه قسم په خدای په دې ایمان مضبوطیږي لا حول ولا قوت الا بالله وایه د قرآن شریف تلاوت کوي بچیب کې نه مې په خپلم کوي سلور سیدونه مې درته وښودل او پنځم درود شریف یو ذکر لا اله الا الله ایک شو خبره یو استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او یو لا حول ولا قوه الا بالله او كم الله العلي العظيم او یو درود شریف دعوه ایمان خپل مون م پرې ده ایمان به مضبوط شي ان شاء الله او ایمان به ټیټ شي دا ایمان په جاپانیانو کې نشتا دا مولانا نور محمد صاحب ته پوسو کې خودکشي کوي دلالم یو زه ته ماته بدوی دا ټول مرګري برا سره درې سره ګاډي برا سره

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو غوا استا سوال ریڈیو دلبر 400 ایف ایم درینه مینه بالکل نه خپنه اور څنګه چې تاسو معلومه ده چې پروگرام ژوندونه روزانه د سهار د 8 بجو نه والد نه بجو پورې ریڈیو دلبر 400 وړاندې کوي. او نن به تاسو ته زما واس کې لګ لګ پرغ لګي خدای وجدار جمانه خوب نه تختی بدل لګي چې سبا جدا بہرحال داسې د چې ژوندون هم یو پېټ کلینیک روزانه چې کوم زمون پروګرام په دلبر ریډیو 400 باندې په دلبر ریډیو ثوابي باندې نو دا پروگرام تاسو وړاندې کوي سلمان شاه او دین له ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود دي د ژوندون هومیوپیت کلینیک بانی دي. دومره وضاحت کول غواړم چې په ضلع 400 کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 کې ډاکټر صاحب ناس تکي د چهارشنبه او د زیارت په ورځ نو زما غوړونه خويندې چې غیبو چیرې مونږه ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو هغه ته زما خواست چې تاسو برازي د چهارشنبه او د زیارت په ورځ یوسف خان مارکیټ ته غنی خان روډ ته 400 د برازي ډاکټر محترم نه تاسو خپل علاجونه کوي. هر کله چې راځي یو ورځ مخکې به تاسو ضرور رابطه ساتي. بل دغه نه علاوه د جمعه او د خالی په ورځ په مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نہ سکی الت مردان تاثرات لے شے ڈاکٹر صاحب نہ التب مردان کی متاثر علاجوں قبل شے ہو مردان تھا بتا تو صرف د جمعے او د خالی پورز راجے بل دا خبر کوم چې د اتوار پر د ډاکټر محترم مکمل چټي وی البته پیرو منګل ثوابه کې مل ګراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپاتیک سنټر ته تاسو راتلې شو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه خپل علاجونه کول شي. مونږ بار بار د دې خبر سپیناوي کو وضاحت کو چې ګرانو ملګرو تاسو د مونږ مردان کلینیک ترازه یا 400 ترازه یا ثوابه ترازه هر یو کلینیک ترازه نو تاسو دا مهرباني وکړئ چیرې تاسو یو ورځ مخکې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره رابطه وکړئ. یاد دي نه علاوه د دوی چې کوم اسسټنټ دی کوم ملګری دی هغه سره تاسو رابطه کول شي او دا غوي نه ځان په هغه کول شي چې مونږ کله په کوم ورځ او په کوم ټیم او په کومه طریقه سره راتلی شو. نو زموږ چې څومره ورونه خويندې دي اکثره تکلیف یې وته هغه راشي او بیا غوي ته دا معلومات نه چیرې او ډاکټر صاحب اوس کوم ځای کې موجود یا چرته به اکثر زموږ دکان ته راځي مانم معلومات کینو هغه ټول خويندرونو د پاره وایم چې تاسو به موږ ډېر زیات ګران یو موږ دا غواړو چې تاسو تکلیف نه بچ شئ. تاسو دا مهرباني کوي چې 400 کلینیک ترازه مردان کلینیک ترازه یا ثوابه کلینیک ترازه نو یو ورځ مخکې رابطه کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو موږ سره رابطه ساتل شي. څومره زما خويندې دي څومره زما ورونه دي زما ملګري دي نو هغه ټول ملګرو خويندرونو د بارداوم چې یو ورځ مخکې به ضرور رابطه ساتي.

0: دغه نه لوځ ما غوړونه خويندې چې د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر صاحب سره رابطه کول غواړي نو 0357736037 باندې ډاکټر صاحب سره تاسو رابطه ساتل شي تاسو ور سره خبرې کول شي او ځان دې په هغه کول شي ټیک ټاک کولای سره خبره کوم چې ټیک ټاک باندې ضرور تاسو هم یو پېد ډاکټر عبدالرشید خان فالو کول شي ډاکټر صاحب ډېر مهرباني السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: حاجی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلمان شاہ بچی ڈیر مننا شکریہ عزت مند شلوم بے خو دا دلبر ریڈیو چار صدی شکریہ دا کوم دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی اور سونا چیزا منگا کشران دی دا سوشل میڈیا ورکرز دی ٹول شکریہ دا کوم چیدی مالا ډیر مودې نه عزت را کړې را زموږ د پروګرامونو جاری او ساري ساتلې او د خلکو سماتو ته هر قسم د بيمارې چې سونه موږ خبرې کړې هغه ور رسولې سہولتې ور کړې ګران اردوونکو دا پروګرام چې دا د هوميوپاتي د اګاهې پروګرام دی د اویرنس پروګرام دی موږ همیش ته پر راځو او پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو خو پاره کې موږ دا خبره نه کول غواړو چیا دادی یا غدی دا مونږ مخکې ویلی اوسم زدایم بس راځو الله نه دعا وغواړو چې الله زموږ دا خبرې قیمتي کې او د دې خلکو زړونو کې واچي او دی له پوها ورکې ځکه چې په سوشل میډیا باندې کاغه ریډیو نیټورک دی کاغه ټی وی نیټورک دی کاغه موبایل نیټورک دی کاغه ټیک ټاک دی کاغه یوټیوب دی اینی نیټورک پدې کې 80% گڑے وڑے خبر ہو 20% پکے ریالٹی بھی 20% پکے حقیقت بھی نو دا حقی دا وجہ مگتا استا چراش مگتا استا اویرنس تر کو چہر پوئے ڈاکٹر لدے قابل ڈاکٹر لدے تجربہ کار ڈاکٹر لدے او سوچ سمجھ سر دے دیر دا سے خلق مال راشو ڈاکٹر سے یقین ساتے ابلو زمیوکا سراغے ویزد و بین راغلے او دلتے او ڈاکٹر ہو نو خار کے والے لارم ما ته وی چې د شوګر په ګارانټي علاج کوم درې لکه او 500 روپیا را نواغسته پښ په ګو میاشتو کې ګردی می پیل شوی روز راته ډاکټرانو د ډایلیسس ویل دي نو موږ همیشته پاره ویل چې شوګر علاج نشته بار بار وایو د شوګر علاج نشته ناغه سړی راغی او یاره ماغه ډاکټر صاحب سره جګړه وکړه او دوایانه می مولا ورکی پیسی می تی واغشتی پا اوج زور می تی واغشتی دا خبری اکلا نو چی یو کار ریزلت نی تا ڈاکٹر تا اللہ تجربه در کلی را تا دا ڈاکٹر علم کلی را تا دا مرزون تجربه سی لکلی را نو چی کم مسئله نه حل کیگی نو دروغ ورته ولی وی ولی ورته غلط خبره که دی دا لشل روپو دا پار ورته دروغ وی چی لشل روپی بطی و میاش دو واخلم بس نو یقین ساتا هغه ډیر داسې ګډې وډې خبرې کولو خو ما پې بیا دم بم واچو لږ سړی مې لږ یخ کړو مې ګور دای چل دی دا ګوردی کستا پیل شوي دي دم د نه دي کړې بس دا به الله ته منظوره وه د موږ د مسلمانانو خو یقین دار چې کله یو انسان مړ شي او بیا بیټایمه مړ شي بیټایمه مطلب دا چې ځوانۍ کې مړ شي اکسیډنټ کې مړ شي یا نور داسې حادثات راشي نو موږ اکثر د هغې کور والتا مشرانو ته دا وایو چې را نو د درزک په دې دنیا نو د درزک پوره شو نورې په دنیا کې ژوند نو موږ هغه په دې باندې صبر وکړو او په دې باندې زموږ حوصله اوچته شي چې کم کس مدیان یغي لږ حوصله اوچته شي چېر د حقیقت خبره الله را لزوی راکړه الله را لور راکړه الله را نو واغښته بس دا هغه امانت موږ پې خوشحاله یو چې هغې څنګه وکړه بس ټیک ته د موږ پې صبر دی نو کوشش تا کوي ټولو ډاکټرانو صاحبانو ته چې کم کار باندې نه پوهېږي یا د کم کار ریزلټ نی نو داسې دعوې م کوي خلک خو مطلب داری اکثر وي موږ چې پسین لاو شو بیا موږ سرانګې نیسو چې ځان بچ کو سیلاب نه ځان بچ کو دکه خبره کوي نن سبا ډاکټران هغه ایلوپیتیک دي که هومیوپیتیک دي که حکیمان دي بس صرف د پیسې دوړ دی روان دی پیسہ پیدا کی پیسې پیدا کولو سره سره چې د حلال رزق کوشش وکړي پیسې پیدا کولو سره چې دعا واخلي پیسې پیدا کولو سره چې کم کسانو ستا علاج کړی دی چې په یو محفل کې ناست یو ته په خال پازو یاد شي خ خبره نه انسان خو غره چې یو محفل کې دو سلور کسان ناشتی او خلک په خال پازو یاد کی ابل روز ماته یو کس رنګو کې ډاکټر سی ماته اوسته یو کال رنګ کړو د نن یو پینځه کال مخ کې او زه یو ډاکټر ذهنی ګډوډ کړم چې ډاکټر ترنګو کچې ماته نه علاج کړو زه نیم خوشوي نو مې خیر دې بچی دا خو څه خبره نه را په ریډیو کې انسان ښکاری نه چې کالو کې او بیا ګډوډ خبرو کې بیا هم نه ښکاری خو بهرحال دا زندگی را هغه شهید ری صاحب یو خبره تمام مخه مخته کیږي او پاغې ما زموږ ام یقین هم دی او پاغې ما زموږ امنه را ځکه چې هغه وی چې دی خلکو چیرینو پیغمبران نری معاف کړي دی خلکو صحابه کرام نری معاف کړي نو موږ څه شي نو بل د هر چا خپل سوچ دی خو زه ما هغه انسان په دنیا آخرت کې کامیاب دی چې دی د هر انسانیت لپاره پوزیټیو سوچ لري خو سوچ لري خو سوچ مطلب داري چې نقصان ولې نه ورکی یو انسان کې غلطی نه او تور پسې خبرې کې غیبت چورته ویل شي او په محفل کې مطلب ته تنقید کوي یو انسان و یې رز لاړم ډاکټر عبدالرشید لا یا بل ډاکټر لاړم زور سره خشه بس ټیک شو دوه دی ور سره خشه وي خو ته دا ډاکټر خلاف داسې خبره مکوا یا نور عالمان دی لکه ته مو جمعات کې ولی مونږ نه کې یاره د پسې نه کوم ولی دا پنځپیرې دا اهل حدیث ته اے دا الله بندا ته دا الله کوړ ته لړ شمون زوکا ته دا غي کې دی او پسې مزه خو جمع سره مون زوکا مون زوکا دعا وغواړه د الله نه او رازه کوړه نو ډیر دا چې مال مسلمانان د مارونه بیگان راشي نو ته مون جمعات کنه کې یاره بس امام سره مینه لګي دا غلطه خبره ده دی خو په داسې ممبر په داسې سیټ ناسې په دې ما پیغمبرانو ناستې کړې دي دا خو هغه سیټ دی ته خپل مون زوکا تا کې دوه پسمه د بیت الله شریف کې هر قسم مذهب والا لګیا دي څوک لاس اوچتي څوک لاس سیده نیسي څوک پکې سکی څوک پکې سکی ټول اکسپټیبل دي مطلب منظور شوی دي مونږ چې کلم عمره لتلی یا حج لتلی نو ډیر خلک داسې په نظر هر موس کې مونږ داسې خلک وینځو چې راغي طریقې لګي غونته بدلی خو الته ټوله خپل بس عبادت ته الله رضا کی په څه طریقه باندې رضا کی او عبادت کوي نو د جمعات ته اهتمام ډیر زیات ضروری دی ځکه چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمای و چې ډیر ځوانان مې وکته په دې مې خشاک راغون کړي او هغه کور ته ما اور ورته کړي چې جمعات وی او دی په کور کې موس کوي نو د جمعات چې دا نارینه را پاره دی دا نانور پاره کور دی ټول شپه مونږ په موبایل کې اخته یو په دوه درې بجو پورې او ټول روز چیرې په موبایل کې اخته یو ننم چیرې نو اوس په لار راتلم چنګچې ولا یو لاس باندې چنګچې چلول په بل لاس موبایل لاس کې نیول شاته ور سره د سکول جنکه زنانه ناشته وی جنکه اغي سره موبایل وی بیا لګ مخ کې لاړم اغه نه مخ کې شو موټر کې نو موټر والے لار نه را کول ما چې هرون وو نو بیا غاړه ته چې مې کتل اغه سره لاس کې موبایل او موټر والے سره دا سپیډ تراپی نیولو او موبایل ور سره نو حیران دایو چې دا موبایل خو پټول دنیا کړي خدا مونږه چې کومه طریقې سره استعمالو دا تبایه طرف تر روان یو مونږه تبایه طرف تر روان سار چې ماشوم را پاسې زر د مور په کټ باندې ورننه ورمنډ کې موبایل راوالي پاغه کې گیمونه پاغه کارټونان او سبق کومه مانځور ته اورې غوس په وکم کده سر قران پاک سبق ورته اورې ګل ټایم شتا نو ټول ارسه ګډوډ دي خو کوم خپل ماحول مشرانو په خپل ټیک نو دا ژوند ډیر زیات خکول دي دا ژوند اوم اکشان کی دي شي کم چې مونږ واړو د نن نه دیرش کاله مخکې سلويخ کاله مخکې چې کم ژوند اوم اکشان ژوند دي خو دې ژوند نه د خوندونه مزې مونږ په خپل لري کړی په خپل الله دې رحم وکي میسیجونو طرف ته به هم راځو او د میسیجونو سره سره چیرینو کالونه به هم لوتاسو تاسو برا دے 0-312-73-174 او 0-357-3637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي یو میسج دی او میسج راته چیرینو سید غپار کړی دی میسج یې د شانګلی نه کړی د الپورې نه او وی چې ډاکټر صاحب زما پنځه لوڼې دي زما زوی نشته او د هومیوپیتیک طریقه علاج کې اوسو ډاکټران دا سری چې هغې مونږ د نارینه اولاد علاج هم کوو
2: داسې درور دا ورکی الله پاک، صرف الکانم الله ورکی، صرف جنکیم الله ورکی. خو په هومیوپیتی کې داسې دوایي شته چې د نارینو اولاد د پاره، خو په ګارانټي نه، په ګارانټي ځکه نه چې د الله حکم نی شوي نو بیا هم نارینه نه کیږي. خو د نارینه اولاد د پاره مونږه نارینه لپاره د ماشومانو چې کوم د پلار دی د غیر لپاره اوناسموډیم یو دوایی را په سی ام طاقت کې روزانه 15 قطرې به اچي او دا به درې میاشتې خوري او بیا به د هغې نه بعد د خپلو بچو د روړو خواهش ظاهرې. نو انشاءالله الله به ورته نارینه اولاد ورکړي، خو ګرنټډ خبره نه ده، ځکه چې الله څه مقرر کړي او کوم روح مقرر کړي نو هغه به راځي. خو د نارینه اولاد دپاره اوناسموډیم د نارینه لپاره ده د ماسخوتنې سی ام طاقت کې 15 قطرې باچی درې میاشتې او الله رب العزت بولا دا خوږه میوه د اولاد په شکل کې د نارینه اولاد نصیب وګرځي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 یو کاللو ګورو د بار بار راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟ جی جی وای
3: نمبر پکار دی
2: بچی په موبایل باندې مونږ نمبر نو ورکو او تاسو راشه ګنټه نیمه کې او پارېږې ها چوک یوسف خان مارکیٹ 400 بدھ جمعرات.
3: کم مارکیٹ جی؟
2: یوسف خان مارکیٹ او کولاڈیر گرنڈن کو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ به هڅه دای، زموږ به کوشش دای چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه، ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. یو بل میسج راغلی دی او میسج را لېږلی دی عرفان الله د پلانګر نه، و چې ډاکټر صاحب زما مور بیبي ته شوګر دی، په دې کې مونږه چیرې نو ډېر زیات علاجونه وکړل، ډېرو ډاکټرانو دعوی کړې وې چېرې مونږه شوګر ختمو، نو هغې سره مونږه علاجونه وکړل پېښور نه، نوخار نه، او دې سره چیرې نو د مردان نه، خو زمونږه خېګړه ونه شوه. رور دا سره چې د شوګر علاج نشته، که څوک کوئی چې مونږ د لبلبې علاج کو، مونږ دا کو دا کو دا کو، نو خبره خو ټیک ده. هومیوپیتک طریقې علاج سره ستا چرینو نظر به نه کمیږي، ګردې به نه کمزوري کیږي، زړه به نه کمزوري کیږي، بدن به نه کمزوري کیږي، نو هومیوپیتک علاج بهتر دی. خو شوګر به ختمیږي نه، دا غیره پاره واک ډیلی واک پکار دی، ډایټ پکار دی، خواږه به نه خوري، غوړ به نه خوري او واک پکې، نو ستا به شوګر انشاءالله کنټرول وي. او د شوګر باره کې چیرې یو دوه دوایانې، یو سایزی جی ام دا پکیو طاقت کې، یو رس ایرومیٹی کارا پکیو طاقت کې. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. میسج راغلی دی او میسج چیرې نو سلیم خان کړی دی د ثوابینا، و چې ډاکټر صاحب زما بچی دی د 25 سال دی، د ګلو اپریشن به مور سره کړی دی، خو اوس ډاکټران ویا چې د ده په پوزه کې غوښه را د سا تکلیف دی، ورته تعلیمي معیار یم لږ کمزور دی او ذهن یم لږ کمزور دی، په پوزه کې غوښه را اپریشن والا راته ویلی، خو اپریشن والا نه کوم ځکه چې ما ول ټرانسفر اپریشن کړی دی، هیڅ ریزلټ یې نه راغلی. تاسو دې باره کې مختصر وایي. داسې سلیم خان ساینوسایټس یا پوزه کې غوښه یا اډوکې کوږ وي، د دې لپاره هومیوپیتک کې دوه دوایې دي، یو سیلیشیارا 25X کې، بل دوایې ده توجا پکیو طاقت کې. توجا پکیو طاقت کې لس لس کترې سیلیشیا 25X کې تیار ګولې ملاویږي، دا به درې میاشتې استعمال کړي او الله پاک به ستاسو د بچي د پوزې د غوښه چره دا به یا اوچه کړي یا به ختم شي او الله بولا روح کامل صحت ورکی. که چاته د ساینوسایټس مسله وي نو اپریشن بالکل مکوي، او تاسو په خپل علاقې کې یو پوی قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر ګوره غو طرف ته ځي، الله رب العزت بولا روح او کامل صحت ان شاء الله ورکی. 0312-93-73-174. السلام علیکم. ریڈیو آواز بند کیجیے، دا ریڈیو آواز بند کا.
3: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. جی
3: نور رحیم برابر خیر نے
2: دا دی ریڈیو آواز کتاب بند کر زمو استا خبر ہے مہربانی ہو گیا یار. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. شنگ اللہ شیب و خیر.
2: الحمدللہ. جی سوک دا کم دینا
3: میر بازار خبر کم دن.
2: جی جی وائے شوگر دشتا جی سے خیر شوگر ٹیسٹ ہو کے بیا ماں تک کالو کے خاں جی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. خیر برابر خیر
2: زخو برابر ام خطب برابر نه دا ریډیو بند ساتنو بیا کال کو کنه خا
4: نه ریډیو نه ز بار را وتم خدایشتا ما چې زې ستا به خبر وارم
2: یرا خدایشتا خدایشتا تاسو زما خبره چرته منه دا ما سپینه ګریم له خیال نه ساته
4: الله رو خوشاله ولې نه ساته
2: جی
4: زما تقریبا 50 کال عمر ده کنه او خالي با پیشر واګي اس دا خو دیرش کال نه دا خو نه لوخ کیږي نه کنه
2: او
4: خدا یو مسله به راغل چې سمره کوشته خور ما سمره خوراکونه خز خلک وې دا او غزال نظام وس لشکای کله کې مزریګ مل له غزال نه سیب تک مګنه له زول له بازار نه بس خط کوشته تیار کوم دا شاد او دا در او د زری برابر په خپل بدن کې نه راځي
2: 50 کال عمر کې کوشته کار نه کوي کنه خو انسان بوډا شي کنه خا او جاو دې لپاره بس نارمل خوراک کوا ستا وجود بداسي خا جی تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر سے چتا ہوئی نہیں تھا فزیکلی معائنہ ہو کہ ہاں اودا سے کشتے مشتے دزان نہ مخرا سے پیسے رضائی کی گی ہاں مہربانی مہربانی مہربانی اللہ دیو بخا ڈیرا مرنا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 یو بل میسج راغلی ری او میسج راغلی دی دا پڑچینار راو چې ډاکټر صاحب زما خاون چیرے نو پا دوبے کې روزگار کی او زمونگا دا واده لس کالو شو بچیم نشتا خاون زما بالکل ٹک تے خو زما دا ٹوپونو مسئلہ را زما ٹیوبس کلوز دی بند دی ٹوپونا میں نکلاوی گی داغے دا وجہ چیرے نمونگ دا بے اولادے شکاریو ستاسو دا پروگرامونا ز پا موبایل مانده گورم و پا خیبر ٹی وی گورم مونگ لی مشوره را کن مشوره خو خوری داره که پرس کا وزن ده کم وی وزن ده زیاد نوی نو بلکل تاسو یو هومیوپیتک ڈاکٹر تا ورشه ریگولر علاجو که او دا دی دا پار چره نو یو دو دوایانی ری یو کلکیریا فلور ده چه اکس که او یو کونیم ده کونیم پا 30 طاقت که دا پینزی پینزی کتری دری ٹیما او ور سره چری کلکیریا فلور 25 کی ٹیبلٹ دا یو دریم یشت استعمال کا انشاءاللہ اللہ رب العزت پر رحم وکي او الله بدا خوګه می ودا اولاد په شکل کې تاسو ته نصیب وګرځي. خود دې لپاره انګریزي علاج مکوا یو هومیوپیتک پوی قابل تکړه تجربه کار ډاکټر ته لرشه او تاسو دا ستونزه به الله پاک انشاءاللہ ختم کړي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سارا پختنہ کرے جی. یو میسج بل راغلے رے ارشد خان میسج کرے رے دا کراچے نا وچ ڈاکٹر صاحب زما کور والے دی داغی سر کے رسولے را نارمل دی حس قسم سا مسئلہ نشتا پا سر بے درد رات ماولا امارائیو کرا او اگی اوے چہرہ سر کے رسولے را وڑا گونتے نو اگی خدا آپریشن خبر کرے را وچہ را لیزر تراپی بکو شو آگان والا آپریشن بکو دا با اللہ ختم کی خوزد تدائم ارشید چه کراچی کی ودہ دنیا ڈاکٹران دی 15 زر ہومیوپیتک ڈاکٹران دی تاسو التا یو قابل تکڑا تجربہ کار ہومیوپیتک ڈاکٹر گورے هغه طرف ته لړ شي علاج ولو کې الله به ورله ان شاء الله صحت کامل ورکي. چې کومه دوايي په رسولو کې کار کوي د سر پر رسولو کې هغه یو دوايي دا توجا په کیو طاقت کې، بل دوايي دا کونیم په 200 طاقت کې، کونیم په 200 طاقت کې دوه ټیمه پنځه پنځه کتری، توجا په کیو کې لس لس کتری درې ټیمه، او کفرس کا سر چکر پہ راضی نبیا کالی پاس چی ایکس ور سرا ہم دوائی ردا پر ٹیبلٹ کے ملاوے گی، چار چار ٹیبلٹ پخری ان شاء اللہ چی درسلور میں آشتی استعمال کی آغ درسلور میں آشی بعد ببیا ایم آر آئی کے ان شاء اللہ دا رسول بنی او دا دیل با اللہ پاک روغ او کامل صحت ان شاء اللہ پا 200 طاقت کے دوٹے میں پنجے پنجے کترے تو جا پکیوں کے لس لس کترے درے ٹیما او کفرس کا سر چکر پہ راضی نبیا کالی پاس چی ایکس ور سرا ہم دوائی ردا پر ٹیبلٹ کے ملاوے گی، چار چار ٹیبلٹ پخری ان شاء اللہ چی درسلور میں آشتی استعمال کی۔

چک شرور جان او د چا مشرور جان او جناب بیا ماته سوي لکیږي بیا ماته وی لکیږي هر جی کیب جان جدونه شهیده کنه بالکل شهیده ها بالکل هم دا اوس په موبایل را واخلې او مونږ ته مسیجونه را ولېږي شهیده او د خپل موجودګۍ احساس مونږ لرا کې چې آیا زمونږ د غواز تاسو کوم کوم ځای کې وری وایا زمونږ دغه پروګرام تاسو د څومره وخت نه ورېږي او آیا زمونږ دغه پروګرام تاسو د خوند او مزه درکوي که نه خوند او مزه دلنه درکوي ثوابي والو یس ثوابي والو ویخ یو کوډې راویر شه بالکل ډېر حلقه به چې کوم تر اوسه پورې لیدیا وي خوبونه به کوي هغوی ته وایمه چې دا د اوده کېدو ټایم خو نه دی تاسو خوبونه کوئ راویر شه دا خو چې کوم دی نو ګوره اگر چا خبره وي د نور چې کوم دی د اسمان نیمې له راغلی دی وتله بېغمه ودی د چا خبره د بې بې خبره که نه چې کله سحر نه پاسي او بی بی در پسې چې کوم دی نو یو چپل راوالوځئ که نه وی وی نو هغې چپلې سره چې کوم دی ته اوچت ټوپ وښې که نه او ډایرکټ چې کوم دی نو راپاسي بی بی ته وایي چې ما خو لا خوب هم نه دی پوره کړی حاضر ته وایي چې پاسا دا چې کوم دی نو نور د اسمان نیمې له راله ستا خوب لا نه دی پوره شوی وی الله اوکې جناب راځئ ها زما ګرانو او خوږو درنو قدرمندو اورېدونکو دا کوم خلک چې ویده دي نو دوی ته وایي راویښ شه عاقب جان راغلی دی ها عاقب جان راغلی دی وایي او بالکل داسې پروګرام یې راوړی دی داسې پروګرام یې راوړی دی چې پوره ثوابیوال او پوره خیبر پختونخوا ورته ناسته ده جی صحیح ده که نه بالکل صحیح ده نو بیا واورئ ها دانه وانه لونګ او که نه

0: اوکی جناب، راځي چې ګورو موږ سره په لایف کال څوک دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه کیب جان صاحب، څنګه خیر جی؟
0: الحمدلله الحمدلله. ستړي مشي په خیر اغلی درته وایم.
1: خوار نشي، الله دې وبخا. خیر خیریت ته پروگرام مې در ټول او دې د خیر سره.
0: نو څنګه پروگرام څه خوانده او ما څه درکلو کنه؟
1: ډېر خپل ډېر خپل ډېر خپل
0: صحیح ټیک شو. او پروگرام ته دې سره وړي دي سره
1: بای په دسخاتو کو خو کوه شې چې سیټ ته کنه.
0: خ خ خ خ خ خ خ خ خ صحیح. صبر اسې شریکوي پروگرام کې.
1: خا واورا. صبر صبر شا زړګیا جاړما، زاندې وخکو په تپن کین غاړما. که اشنا دل درکړ خوشالی گا، شمس تیتنا پخپلا وارما. زلگی بس کا دیا دنو شمی مو بلوا، زلگی بس کا دیا دنو شمی مو بلوا. اسم ابس پا مزارنو شمی مو بلوا، ہو زړګي بس کا دیا دنو شمی مو بلوا. چې په ژوند کې د زما پوښتنو نکړله، چې په ژوند کې د زما پوښتنو نکړله، چې په ژوند کې د زما پوښتنو نکړله. اوس مې د قبر په بوټونو شمی مو بلوا، اوس مې د قبر په بوټونو شمی مو بلوا. زړګي بس تا د یادونو شمی مو بلوا، اسې ابس په مزارونو شمی مو بلوا.
0: ډېر ښه، ډېر زبردست، ډېر زبردست. تا لپاره سپیشل کلیپنګ، ډېره مننه، ډېره ډېره زیاته شکریہ. ها
1: ګل نبی شاه کاکا تا او سلیمان تا او ټول تا دوا سلام، سپیشل دوا سلام سرجی منظور کړه.
0: اوکے جی، وعلیکم السلام، ډېره مننه.

اے چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي رب، داسې یو سجده مې په نصیب کړې. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب دی مات ویل شیم شاہ، یعنی کہ مبارک شو د پروگرام نوم دے د صحت خبره. مینوالو څنګه ای ٹھیک ٹھاک روغ رمټ خوشاله بے، امید دربه د چ خبره روغ جوړ خوشاله بے، او کو جون کے سواد گارڈ راضی یا س جون کے داسې څه خبر راضی چې هغه تاسو پریشان کوي پریشان کوي، او هغه بیا مطلب د تاسو تا خفګانونا زړه تا چوي، بیا خفګانونا بیا لګ شانته اوګدي غیر بیا مرزونه جوړيږي، او تاسو سره پریشانې راغلي نو خصوصي توګه باندې الله دیو کې چې هغه پریشانې دې الله تاسو ختمي کی، او کم مرزونه چي دي که تاسو داسې مرزونه دي چې هغه ارزي دي که هغه پاخه دي، نو الله مې سم کوا، الله مو د خپل خلی لاړې دارو کا، الله مو حس هم مکو جی. آمین. اب دا خو جون دے خپکے گمل علی، کل تور او کل سپینا، کل بسوک سی او کل برازی، کل با دزلم آتی گی، کل با دزر راٹو لی گی، کل با تانا سوک خپائی، کل با تر چانا خپائی، کل با تانا سوک سی او کل با تر چانا زی، کل با تچال زلم آتی او کل با تال زلم خلکم آتی. انو پا دی خو دنیا روان دا، خو په دې باندې شکر وباسې مینوالو. زه هر پروګرام کې زتا استویم، او دا تاسو هم خلکو ته وایې چې په دنیا کې ایک انسان دی مطلب دا دی صحت مند دی، نو هغه مطلب دا دی مطلب می دا دی چې په دنیا کې خوش نصیب انسان هغه دی، پورا انسان هغه دی چې هغه په صحت باندې روغ دی، او څوک چې هم په صحت باندې روغ وي داغه نه غټ مالدار ترین انسان نشتا. نو مطلب میں دارے چھے کہ تاسو پا صحت بانے روغیے نو تاسو نا بل خوش نصیب انسان نشتا، او بیا تاسو لاک لاک شکر اوبا سے چھے یا اللہ ستا دیر شکر دے، ما خلق اولی دل، ما زندگی اکڑا، ما ہسپیٹل اولی دل، ما نمگڑ خلق اولی دل، ما بیمارے اولی دے، ما دا سے خلق اولی داغی خپی نشتا، ما دا سے خلق اولی داغی لاسون نشتا، ما داسې خلق ولیدل چې داغی سترګې نشته، ما داسې خلق ولیدل چې داغی جبه نشته. نو یا الله ستا ډیر شکر دی، ما ډیر خلق ولیدل چې هسپتالونو کې پراته دي او نه ژوند کیږي او نه مړ کیږي، او نه چې کم دی مینوالو سویل شي. نو زه ماشاءالله په لاسو خپو باندې روغ یم، ماشاءالله مال هیڅ چل نشته. نو ته بیا د ټولو نه مالدار ترین انسان یې، ته بیا د ټولو نه ښه انسان یې، مطلب دا ته پوره انسان یې. او بیا چې کله ته شکر وباسې، او بیا الله تعالی هر وخت شکر وباسې، نو بیا ستانه ښه انسان نشته. پرې ټپو ټپو کې مې د زکه وی بینوالو چې ستاسو ته لږ پام شي، کله کله پکې مونږ غلطې وکړو، خو دا دا یو ټریک وی چې مطلب دا د مونږ اپلای کوو چې په یو خبرې تستاسو پام وګرځي، مطلب او مقصد یې راته بیا زر ډېر په اسانه وې، نو تاسو په بیا ډېر ضرور رسېږي. مطلب مې دا دی که یو انسان دی او هغه سره سمې ډېرې پیسې دي، لګنه او سم ډېر مال دولت دی وسره، او هغه داسې مرض دی چې هغه نه ټیکېږي، نه په هغه پیسو په هغه دولت په هغه سیز په دې سوکي چې دې په ځان له صحت نشي اغستی، روغ صحت پہ نشی اغستے، اغا مرض زان لنشی ختمولے. او بل یو انسان دے پا بدن بانے روغ جوڑ دے، تکڑا دے، اس بیماری نشتا، نکم یو خشو خد اغا شو چی روغ جوڑ دے او پا بدن بانے روغ دے، ندغ انسان ددغ بل انسان نا مالدار شو. نو دا دا صحت خبری دی مینوالو، زکز د صحت خبرې کو. نو به په دنیا کې صحت ته چې کله په تپه صحت باندې روغې، نو ته به خوشحالي مو کې، ته به
مزدوری مو کې تب عبادت مو کې تب منځونه مو کې تب تبلیغ مو کې تب حج مو کې تب عمره مو کې تب خکل خکل کارونه مو کې تب زندگی مو کې ژوند مو کې کله چې انسان په صحت باندې روغ نو د صحت ډیر خیال ساتي. او مینوال او تاسو یو موټر سایکل وګورئ، زه دلته یو مثال درکوم. یو موټر سایکل تاسو واغستو، ستاسو په چم کې بچا موټر سایکل اغستی، ستاسو په کور کې بچا موټر سایکل اغستی. یو انسان دی هغه ډیر زیات رف استعمالی، رف مینس چې هغه خیال نه ساتي. بل غستره په یو ځای باندې دوه موټر سایکل چې اغستی دي، ناغه یو مکمل ګړپ شوی دی او بیا په کباړ باندې خرڅ کړی دی، او بل چې کم دی مو مغه شانت دی. وجه صدا فرق صدا اگر د زوی مینوال دوله په وخت باندې صفائی کړی دا په وخت وتا هر یو سیز رسول دی چې سپکه خراب شوی دی هغه پکې په ټایم باندې ټیک کړی دی چې سو وتا پکارو مبلل شو، صفائی شو، سروي شو، وینزل شو، صفاکول شو، د هر یو سیز پکې خراب دی هغه چینج کول شو په ټایم باندې. یا مطلب رف پکندو کفرو نه ساتلې دی، د دویم لاس نه ساتلې دی، نو دغه موټر سایکل مکمل ټیک دی. مال ډیر آسان مثال ما تاسو له در کوډیر په آسان دل راتو شم. او بل یو موټر سایکل دی چې هغه لکه تاسو دواړو خو موټر سایکل یو ځای اغستیو، یو موټر یو ماډل م اغستیو، نو ستا هغه د کباړ دی ګړب دی او دا بل خو بالکل نوی دی، ناغور سره څه چل کړی دی. هغه که څه مسله پکې راغلی دی وړه پرېده مړه دا خو کیږي. که د یو د درو کسانو گنجائش د پی سلور کسانو مړی دي، که دا لکه مطلب دا د پټې پولې نه رکتلې خو دی اتلې دی او ګیم پرې راوړی دی او سارولې پې بلا بلا سیزونه هم راوړی دی او لکه تیم چلو تیم چلو تیم چلوه او نه د پټرولو خیال ساتلې، نه د ډیزلو خیال ساتلې، نه د موبلیلو خیال ساتلې، نه د بریک باتې خیال ساتلې دی، د اس ټیم خیال نه دی ساتلې. د د ګاډي ولې خراب شو؟ د زکه چې د خیال نه دی ساتلې نو دی ختم شو. ما د ډیر خکل مثال درکو، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. نو دا سدا رف استعمالول، اغه گاڑی نه وی دی د گاڑی زور شو. دا س زمونږ مثال هم د یو گاڑی دی. کچره مونږه صحیح است طریقې سره ژوند کو، ناست ولاړه مکړه، خوراکم پټه مکو، او دا تاسو پته شته په موټر سایکل کې انجن دی. چې انجن ختم شو گاڑی کې، بس گاڑی مکمل ختم مړه، بس وی انجن یې روغ دی. خلک وای وی دی بار زور دی خو انجن یې روغ دی. نو دا سدا چې هغه چې کم دی، چې کله انسان کې میده ټیک وی، انسان کې دن مشینری ټیک وی، نو دی به ژوند ډیر وکړي، دی به بیماری کې هم ډیر کم. صحیح ده. د موټر سایکل مثال مې درکو چې انجن باندې کمزورې دی، نو دی به رورو فرزې نور نقصان برسي، نورو نورو پرزو ته او نورې نورې بیماری پکې روزي، نو دی به کمزور کیږي، د ده به بلا بیماری راځي. سوچو کې نو دا داسې د وی روالو چې کلم تاسو د موټر سایکل خیال نه ساتئ د ګاډي، نو دا به ډیر زیات ګړپ کیږي. کچری تاسو خیال ساتئ نو دا به نوی نیوزی او تاسو ته به ولاړی، تاسو به وړیم، تاسو به پکاریږیم. دغه شان انسان هم دی چې کله تاسو د معدې نه خیال نه ساتئ او بس یو درز غوبلی دا بس ته وایي چې بس دا ټولو خلکو بس خوراکونه وکړو زه پاتې شوم، یو خیرات د نه پاتې کیږي، د یو خوراک بل سره میچ نه کوي، هغه ته په یو ځای خوري، یو سیز هغه ټایم د پاره دی چې کم ټایم کې خوراک پکار دی هغه ته بیټې مخوري، روټۍ چې کم ده هغه ته بیټې مخوري، چې بیټې ما خوړل پکاري. خو ټایمونو پیژندې نه، کله چې ستاسو معده ټیکي، ستاسو بدن ټیکي، نو تاسو به زندگی وکړي. مینوالو دا معدې به ډیر خیال ساتي چې کله په انسان کې معده خراب شوه، نو د په مزه مزه نورو سیزونو ته چې کم دی بیماری لگی، کمزوری کیږي با، او دا انسان با الکه وی دا پلان کې خو مالی ته دی خو ډیر ځوان یار دوست دومره عمر نه دی واغه دی بوډا دی، نه د ځان خیال نه ساتلې. لکه دا نشم ویلې چې ګوره د الله تعالی ډیر خپل تقسیم دی، خو الله تعالی تعالی پوی هم در کړی دا کنه ځان به خیال هم ساتي. کمزه کې چې تاسو مطلب دا د زوروي، کمزه کې چې تاسو خپکوي، کمزه کې چې ته خپکی ګل تمزه التن لری اوسیگا ضروری خو نه ده. خو ځینې خلکو سره مونږ زندگی کوو د ناکامه کوو، ځینې خلکو سره مونږ دومره خوشاله وي چې ټولو بر ژوند دی یو ځل پکې زندگی بیا را سره، او ځینې خلک مونږ دومره ډسټرب کی، ځینې خلک مونږ دومره عزفي چې مونږ وی چې یا الله دا دامه لا کم کار کړی دی.
یا الله دا کم انسان سره زمالا زندگی تیریگی یا دا دا رور زمالا سنگ رور مالا اللہ را کرده دی چه دا دا دا خور مالا سنگ خور را کرده دا نو دا یونیم انسان زمونگا لکه دم را مونگا خرابی مونگا صحتیاب لکه مونگا بی ترتیبه کئی زمونگا چه کم دی زندگی را لگر دا وڑا کئی نو دا دا یو انسان پا وجا نو دا سی چه کم دی کتا خفای کم دی کتا تا غم ملاویگی التنا لری اسے گے او دزان خیالو ساتے سوک هم د چا خیال نه ساتي نو د صحت پا ډیر خیال ساتي مینوالو دا پروگرام د صحت باره کې دی نو چې کلم د صحت خبره کیږي نو بیا چې کم دی ما سره به په پروگرام کې یو ډیر پوها او قابل ډاکټر ناش وی ځکه چې دا خلک زما په आवाज راځي دا خلک وای چې مبارک شاه مونږ اورو مبارک شاه مونږ منو مبارک شاه مونږ هر یو خبر اورو او نوٹ کو ایزان سره هم نو دا خلک چې کله بیبار شي او زکم ډاکټر صاحب سره ناشته نو بیا دا غ ډاکټر نه علاج هم کوي خو نو دا سدمی نه والو نو بیا به مال پکاري چې زه دا خلک له دوکه ورنکم دا خلک پوها کم دا خلک لدا سے ڈاکٹر سر پروگرامو کما چې هغه قابل وی چې ما ته پته لګی چې دې قابل دی شفا دا الله لاس کې دا نو ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کم نه مینه والو ما سر پروگرام کې کینی او داغي ما ته پته رچ ماشاء الله قابل دی شفا اللہ ور کئی داغی پلاس کے دا چا دا پارا دا کم مریض دا پارا شفا خاو دے دا کم دا پارا پکی نہ دے خاو دے ندا سے دمی نوالو چھ ماسر ڈاکٹر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے دل تپ شاہ منصور مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہاسپٹل لے حیدر مومن ہاسپٹل ہر چالی دلے دے یو برانچ په پیښور کې دی یو برانچ په چارسده کې دی یو برانچ کم دی د دې په سوابې کې دی دا د سوابې د خلکو لپاره دی دا د سوابې د خلکو د اسانتیانو لپاره دی چې هغه ته ریلیف ملو شي هغه د دې پیښور ته د تلو نه مطلب دا د اخلاص شي او دلته په خپل کور کې په خپل سوابې کې چې کم دی علاج وکړي نو شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال صاحب حق سے مدرسه ده اغه سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی او دوی کلاسیک هومپاتیک طریقه علاج کوي مینوالو د دې مریضان د ډیر لر لر روزین راځي او د دوی نه علاج کوي نو ډاکټر سکندر حیات سے روزانا د 9 بجو نه 15 بجو پورې د غلطه موجود وی مینوالو د اتوار پورې چټي وی او بیا چې کم دی مینوالو روزانا د غلطه موجود وی 9 بجو نه د 15 بجو پورې طریقه کار یې سده زما چې کم مینوال دی نزوی ما چه نمبر ممبر تا ما گوره داریک اتو نه 9 بجو پوری ورزه او زان تا نمبر راخله سپیشل کارڈ برا تا ملاویگی پا غی با تاسو تا کنسیشن هم کیگی از تاسو نمبر با مخ کی کیگی او تاسو با سپیشل ٹیم با تاسو لدر کئی زکج تاسو همونگا لیست نریه نور خو مونگا سوک پی جنی نا آغا خو یو بل وردو وی یلکا زتیک شویم ورشا ما ته علاج کړی دی د شوګر علاج مې کړی زه ټیک شویم بلوی ما د ګردې علاج کړی زه ټیک شویم ته ورشه پلان کې ډاکټر لا او یو زمونږ هغه لیسنری کم چې زمونږ سره وی زه دې وخت کې زمونږ پروګرام اوري نو هغې ته به سپیشل کارډ ملاویږي هغه کارډ چې کله ملاو شي نو هغې نمبر ته به انتظار وکړي ډومبی به تاسو نمبر راځي بیا به نور خلکو ته ورکوي خو هغه صرف شل کسان شل کسان ته به دا نمبر ملاویږي دا ایمرجنسی نمبر دی بیا د دوه درې بجو پورې نمبر ملاویږي تلی شي او تاسو نمبر راغستې شه د نور معلوماتو د پاره په 0331-93-94-94 1 باندې بتاسو کال کوي 0331-93-94-94 1 باندې بتاسو کال کوي او تاسو به مطلب د نور معلومات تاسو نه پتا لکه تاسو نه ایڈریس ګډوډیږي نه پدې تاسو معلومات کول شه د ډاکټر باره کې د لارې باره کې او د حیدر مومن هاسپټل باره کې صحیح دی جی مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده زه په دې پروګرام کې یوازې نه یم ډاکټر صاحب ما سره هم ناست وی ډاکټر سکندر حیات صاحب کم چې روزانا د 9 بجو نه 15 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې موجود وی نو هغه ته به هم ورزو هغه سره به خبرې اترې کوو هغه په او پی ډی والے سره به ډومبه خبرې کوو بیا به کم دی یو مرز باندې خبرې کوو ډیټیل سره چې تاسو ترې لیپ ملو شي نو هغه طرف ته به هم ورزو چی

0: back right after the commercial break.
1: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو

0: اولو ټیک ټاک تاسو دواګانی پروګرام اورخه 94 باندې واز لینک ته اوکی مهرباني ثانک یو فاطمه مومن زما سر په لاپ کال باندې موجود وا ریچ یو دلبر تن باندې لاس کې د مصبر وکا ها ریچ یو دلبر استودیو موبایل باندې مسیج راغلی سره فاطمه مومن دا ریچ یو دلبر سوابای او د سوابای فریکوئنسی باندې زما واز یو ری بیا لایف سلوجی اور نن خبری آگ خبری چاہا دا چی اچانک اوی چیرا پروگرام لنکس مطلب یا کنٹینیوسلی ذہن کے داسے ساگا خو بہرحال پر سوابی کی پر فیمیل ایجوکیشن باندې کار کول پکار دی پدی ز بار بار داوی ما چی کلا ہم یو انسان سرا یو فیسیلیٹیز وی فیسیلیٹیز مطلب دا چیرا ریڈیو دی دا ریڈیو پر وساتت باندی چی سمر زمانگ دا ریڈیو بروڈکاسٹرز دی ریڈیو آر جیز دی یا د دې ځی چې څومره مختلف دلته به فاونډیشنز وي د دین علاوه ان جی اوز به وي یا چې کوم دی د سوشل میډیا چې کوم پلیټ فارم دی په دې د سوابي ډیر خلک داسې څه چې هغه ټورست دی هغه د ټراولینګ ویډیو جوړوي هغه د فوډ ویډیو جوړوي هغه د تاریخي مقاماتو ویډیو جوړوي نو په کار دادا چې دغه الکترونیک میډیا یا چې کوم دغه سوشل میډیا کومه ده د مونږ یو هتیار جوړ کو هتیار داسې چې په فیمیل ایجوکیشن باندې کار وکړو ز اکثر داوی ما زما یو سندر داغي کی ولاین دی چیرا زما د سوال بار کی پیغله راخړو ډیر څه کولې سم وطن ته خو نو هر یو پیغله لکه وخت یو خورکی زما سر په کال باندې راغله چیرا د پلار د طرف نه مونږ لا اجازه نه چیرا مونږ سبق ویلې نو ز پدی سیس باندې انتهائی خفکیږم غوسه نه خفشم چیرا زمونږ پښتانه د دې سوچ اوس هم لا هغه زمانه قدیم کې پروت دی زمونږ د پښتنو سوچ لا تر اوسم اوس پورې مطلب هغه ځای کې دی ګرځي کې دنیا کم زه تا ورسېدا او زمونږ سوچ هم دی چې چیرې زمونږ لور خور د کور نه لاړل سکول ته او بس چا ورتهونه کتل څوک ورتهونه درېدل کالج ته لاړنه یا زمونږ سوچ هم دی چې ختلی دی یو کور کې یو ماشومه او یو ماشومه چې بیا هغه بل کور ته لاړه شي نو هغه مور شي نو یو کور کې د تعلیم یافته مور مثال داسې دی لکه کور کې هغه بل افنو کانګلی خپل یعنی ماشومانو ته چې کوم ستاسو بچی دی فیمیل ایجوکیشن چې کوم دی ترجیح ورکول پکار ده بل یو پوینټ بل دی ایون زمونږ په خبر کې هم داسې ډیر اوس ټایم کې عام خبر سوابي کې دا ګورم چیرې په وړه وړه خبره باندې خاندانونو چې کوم دی یو بل سره بیل شوی دی په وړه وړه خبره باندې یو بل سره هغه ترخه ګرۍ کې په بدو کې چې کوم دی هغه اخته شوی دی نو زه ټولو پښتنو ته د سوابي چې د سوابي ریډیو باندې زما آواز لایف ته زه مراد کې نه زه اکثر دا وایم چې د ریډیو د لار دا ریډیو دا یو سیز دی اکثر ما سره مراد کینې زمنګ مراد دا چې کوم دی دا هم ډیر ویل ایجوکیټډ لګتي ز اکثر دی له دا ویم چې چرته هم داسې ماته ټایم ملو شو مال چې کوم چینل زمنګ سره دی په هغه ایریا کې بغیر زیګو داسې کسان مګورو چې هغه د ریډیو په وساتت باندې د ریډیو خلکو لا هغه ذهني اسلو کې چې دا غي ژوند پاګې باندې خلې شي او د ریډیو په وساتت باندې د ریډیو خلکو ته هغه الفاظ ورسې چې دا غل چې څومره هم کور نه یاد کور مشران زما وازوري ماته بلال جان ویل کیږي او زما بلال جان نامه دا تاسو خپل سوابي کې یا خپل خاندان کې هغه وي کنه وي شروعات د ځان نه کول پکار دي چې یو انسان خشي نو ټول کور خشي چې ټول کور خشي نو یو محله خشي یو سو کور نه خشي چې یو سو کور نه خشي نو یو محله خشي چې یو محله خشي نو محلي خشي چې محلي خشي نو یو ذله خشي نو تاسو شروع د ځان نو کوي د خپل بچي یعنی ماشومان چې دا غي کوم سبق ته دا غي طلب کیږي نو فیمیل ایجوکیشن مطلب دی باندې لګت لک کار کول پکار دی باندې ډیر سکیږي ډیر خبرې پکېږي خو بهرحال زما دغه ټایم یو ګنټه د ویسي کله بندیږي کله را بندیږي بهرحال د سوابي د ریډیو باندې زما واس کنټینیوسلی تاسو سره لایف دی او مراد خان به هم لګو ساتونو کې زما سره د خیر سره لایف شي او سوابي کې به تاسو د خیر د مراد کې دا لچک ډیر مزیدار دی کنه خدا سے نا لائف کال سلسلے شروع کو مگر جناب شما صرف لائف کال باندھ سوک سوک راضی کم زین راضی ایف ایم 94 ان بلال جان دی لہر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم ٹھیک ٹھاک دا اللہ کرم دے زما بخیال زما سر آواز دا گل نبی شاہ کا دے
1: बिल्कुल बिल्कुल सही रूप माशाल्लाह।
0: गुलबिशाखा का संग ठीक ठाक है
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक
0: डेर मनन अल्लाह ताला दिस्ता सुजन की डेर बरकत वाची सुजमंग डेर खुशाले तासुनी गुलबिशाखा का दार थुवाया
1: जी
0: چیز پروگرام کی آواز در کم چیر سلی غیب دے آواز اوری آواز نوری نو کم از کم زازیری خو لگو چی بچی از دے آواز اوری منو منگم لگ داده شو
1: آواز کو دیگی ورم تیر پروگرام تی را اوستی گین سوکو ما بکی او سل سلی گانی اوکلی نو رنگ کل ولگی او کل دا بیزی ویسی نو بس او سل لگی دنو
0: خا خا خا خا خا سنگ دا سوابی موسم دا خیر دا سورسلم تاریخ نبا هر شروع کی گی گنا
1: جی جی بالکل
0: نو سنگ سوابی کی گرمی تک نہیں تھا
1: جی سخت گرمی بالکل
0: نور سے بالکل نہ پری خبر گل نبی شاہ کا قدار تو آیا جی زمنگ دا کم

0: نه دې را کړه کنه زه دلته جواب در کوم. جواب دادی زمنګا د پښتنو سوچ دادې چې سوګر اتونه وی چې لور می دیولې دا چې سوګر اتونه وی چې لور سره د موبایل دې چې سوګر اتونه وی چې لور د سکول ته لاړله چې سوګر اتونه وی چې لور د سکول ته تلو ولته ول سړې ولاړو چې سوګر اتونه چې لور د کالج ته تلل ته مطلب لار کې چا ورته وکړه. زمنګ د پښتنو مینټلټی دادا خدایي جواب دادې چې دا بازار لذی داسه چلی چې دا ډاکټر لذی پلار باندې داسه چلی چې دا ترور کر ماما کر پلار لذی داسه چلی. تاسو له زو خبره کوم زمون پښتانه زوم یو پښتون کور نه نیم زمون کچر ته دا سندر والا مونږ وینو کنه مونږ ول سلف زخلو دم دے وایو کنه وایو
1: جی جی بالکل
0: داسه وایو کنه چې دم دے
1: جی
0: بالکل ہنرمند یا فنکار ویلی کی ٹھیک سولا نو بیا چکل دی کروا دئی نو دا لور رویری خور خورزے مطلب لوپٹی پسر باندھے نوی او هر سړی پکې نارینا و سړی مطلب ڈانسونه راغستی گڑی کی ولی خوشحالی دا داسی کی کنه کیگی
1: جی
0: جی بالکل ڈولی اڑی مطلب داغا سر گاڑی مخ کی دا نور گاڑی اور پسی ہوئی کنا او سے کلا دی بازار باندھ تیری کی مطلب دا زنانا دی کلی کی گلی ہوئی خوش دا سے بازار راش نو دی چگ کی لا لا لا لا چگی ہوئی کنا ہوئی نو د جنکو د زنانو آواز دغه د بازار دی پر دو سړو سړو د پاره دا حلال دی که دا حرام دی؟
1: بالکل 100% حرام دی.
0: حرام دی نو دا زنانا نو دا دا چې کم دا خلک دا بیا وچی لکه دا سندر والا دا سیا دا سیا دا سی نن دا دی خپل زنانو ته نو چې دا تاسو څه کوي دا غلطه خبره یا مطلب هغه دی کی وبل کار دی دا اوس مثال کې دور په زنی نو والا سر ولا له منی نه ځان تر عالم او دی کی وبس تیر سوغي کی جن کی چغي کی چلا لا لا زما مخ باغی تاړي کنه باړي
1: جی جی بالکل بالکل
0: نو دا دا کور مستر ته دا وایم چې تاسو دا وچی زما لور به سکول ته ځو په لار کې بوله خلک ګوري هغه لور مطلب هغه خپل بس کې چغي کی مونږ لا وګوري نو دی ٹائم کی تاسو چرتای نو زه د پښتنو مینټلټی مطلب زما خبرې مې بي داسې لګي خوږي وي یا سخت وي صرف تاسو د پاره دا وایم چې خپل بچو له تعلیم ته ترجیح ورکوي بچی سکی. زما سره خپل ملګری ما په هاستل کې وخت تیر کړی دی ولا ما سره داسې داسې ملګری چې داغي د مور پلار به دومره ارمانو زما یو ملګری تاسو له خپل کې سکم زمونږ د کلی خانان دي حریص آواز اورې کنه زمنګ د کلی خانان دی ټیکس والا زما لسم تعلیم وو او غم ما سره لسم کیو اغه ته نیک گاډ اغست یو دغه ماشومان وټول گاډی کې راتله زما سره په لسم کې لس روپۍ جیب کې اغه سره بجکم دی دو درې زره جیب کې زما سره موبایل نو اغه سره موبایل زما لبا منتبا زما نه په بالکل هر سبا غی له خټیر تیرو خو یو ټایم دا سره راغله چې د هغې په اوزره کې ناسم د هغې مور مال زوی ویل الله تعالی دې ول ډېره زندگی ورکړي هغې زما سره ډېره مینه کړې ده زه د هغې اوزره کې وم راوی غوښتله باندې غوږ نه نیولې وم دې غوږ نه نو بیا یې خاندلې وي چې زمونږ کلي کې ټولې ښځې او ټول مشران کشران تا پېژني نو بیا هغې دا خبره وکړه چې مونږ دې زما ملګری دې میلو باندې مونږ دومره تعلیم کړی وي زمونږ کلي کې خرم نه پېژني او تا مطلب دومره لږ تعلیم کړی دی او داسې دې کړی تا زمونږ ټول کلی پېژني نو د خبرې مقصد مې دا دی چې خبر میں کولا یار ولا دونوں ڈیر خبر رہتا رہا جی بیرا نے ہری سنور وایا کنا سالا تیما سے خبر ہے کولا
1: جی بالکل بلال جان بھائی تاس خپل ملګری کی سکولا
0: ملګری کی سخمو کچھ مطلب کا داسے داسے نو زمنګ دا پختانه چکم دی کنا دی بس بازی سیزون داسی دی چی اغا دیوی چی بس والا چی بس نوڑای پرتنه دا وچا خوڑلی نه دا ندا سو چکم دی غلط تی خپل بچول خپل بچیانو دا تعلیم ورکی چې څومره تاسو خدا استلو خبره مې کولو چې ما سره زما ملګری هغه به د مور پلار د هغه ارمان چې دی سبق وي ولا کاغه سبق ویلو ټول ورځ به موبایل ټول ورځ شپه به موبایل کې لګي انټرنیټ باغی ته لګي دلې باغی ته لګي موږ سره موبایل نو موږ کتاب ته ناستو نو د الکانو چې کوم د الکانو تاسو کوم امیدونه ساتي نه پوره کیږي تاسو هغه امید د خپل بچیانو نه وساتئ چې هغه دل پوره کوي کنه پوره کوي
1: شرم
0: دس خبر ہے شرم رو رہا تھا

0: الله زبیایم دستیشی شرم. شرم خدا ده چه واده که طولی وزی گردی گی. شرم خدا ده چه بس که حلالا لا چه و شرم خدا ده چه بازار لزی سکول مندرسی لمت
1: دا دام لوی شرم ده داخل دیر لوی شرم ده خدا سو شرم گرنی ده آغا داخلک شرم گرنی ده که داخلک لوی شرم گرنی چه لکه زما روز تعلیم که یو دا موبایل بی وصلا داخلک یو لوی شرم گرنی او دا شرم نگ
0: اغیلا گورا چه کم والدین پدی خبر زمانه نخب کیگی چه کم والدین دا شرم گنی چیر زمالور تعلیم کئی یا مطلب اغیل سر تعلیم بکئی و اغیل سر با موبایل یا با سکول تزی یا با کالج تزی اغا مشران زب دویم چه داغی یا مطلب اغیل پدی سیز بانده مطلب بازار تا بزیو سوک بولا گوری و داسه بگئی اغا مشرانو یا داغا والدینو خپل تربیت بانده اعتماد نشتا زکت اغیل پا ذهن که دایو نتکه پرتا دا داغی پا خپل تربیت مانده اعتماد نشتا چه دا کم والدینو پا خپل تربیت مانده اعتماد بی کنه نو اغی خپل بچهی دا سه سل کسانو که کینی زمانگ با پا اسلام آباد که کانفرنسو تا سوی کینو که زمانگ سر با پا گداسی دا سه جنکه زمانگ با یعنی اتیا لکان بو پا گی و پینزه جنکه ناسی واقع با زمانگ نتیزی و زمانگ نبای تیزی خبری که ولی نو دا چه دا چا خپل تربیت بانده یکینی و اعتماد بی کنه نو اغا با کل هم خپل لور با لگه دا خپل بچه باره که دا سوز نکی او خپل بچو بانده با تعلیم کی بارال هره سا پروگیام که دا کال کولو دیر دیر منو نکوم اولای دا خیر سرا خدای دا خرک مکم آخو سویل ندی تو بی امینو ما خود ما دو سون نویده تا بی امینو اوکی تانک یو مهربانی حریز زما سره په لایف کال باندې موجود و مری نو چشوله یار او دلته دې کټوري کې لږې شان وبم نشه چې ویس کوم بهرحال ستاسو لایف کال سلسله 0301919899 FM 94 دلبر ریډیو سوابی باندې زما آواز لایف دی او لایف براه راست زما آواز سوري تر یوې بجې پورې تاسو سره زما دغه ملاقات وی زما سره نیکسټ کال دی ریډیو دلبر سوابی او بلال جان دی ته هر کلی وی السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو وعلیکم
2: السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: څنګه بچی زخیم ولی در رو زور دید از شبو بده چه داولی
2: بای اوبا کنوی تاتو دارا اوبا کنوی
0: ما اندر لپس شبو بکنه ده
2: بای دون رو رنگی رو کولا رنگ نمی لاوی
0: دو اخ رنگ نمی لاوی دو زمان سر دان ناسو
2: ولی ای داری کچه من خبر جلان در آدو بس
0: اکسا سره مشی
2: بای زمان زمان پیجند
0: در اومی پیجند در زمان سر اکسا پا لایف کال بانده موجود دکنه نه نن ولی نه بل ورځ به مې یاده کړې وې پرون مې یاده کړې وې لا بل ورځ به مې یاده کړې وې ملک ساده سي وخت ساده سي ما خو ډېرې خبرې تا پسې کړې خو تا نه دې اورېدلې نو څه وکړم تا له اختر اوس را یاد شلو خدا دې زه راغلی یم مکسا څنګه دار ته و چې سکول ته ځې که نه ځې مل سکول له ځې که نه
2: ځې
0: دا سکول خو تاله ده چې ښکاري لکه تاله ما آسټرلیا یاده که سکول ته ځې که نه ځې ولې نو د سکول سبق نه وی نور نه وی که څنګه نه لکه تا له کور نه اجازت شته چې مخکې سبق ووایې که نه ته یې پخپله نه وی نو چې ته نه ځې چې بیا دې پلار ته وایم چې دوه درې میخې درته والي مل پلار ته دې ویم چې دوه درې میخې درته والي چې سکول ته نه ځې بیا خو کور کې میخې ساتې که نه نو بیا بدل چلائی والی چلائی با کور کے ساتھ اوزگار کور کے ناس ایسا خوبا کیے گا نا نو بیا بس سکی جی سبق نو ہے بس کور کے ناس تے نو سو خوبا کیے گا نا خا خا خا خا خا خا نور سنگ دا خیر سر جوان دے خد ہے یہ خدا پاک دی سر امدہ بیلنس ہے رو مستر شي دي لويم سي موبايل کې دغه بیلانس برابر ساتي سيګنل برابر ساتي زما سره کال دی اف ام 94 اند بلال جان دی لهر کلی وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
3: وعليكم السلام
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تاسو په دې خپل پروګرام کې دې اویرنس په پروګرام کې هرکلی ستړي مشي په خیر علي وامه
0: مهرباني سرفراز لاله ډېره ډېره مننه کوم پروګرام کې د کال کولو څنګه ټیک ټاک
1: الحمدلله د الله پاک لک لک شکر دې صاحب د ستاندې دې پروګرام ډېر مزه ډېر ښکلی دی او ډېر زبردست دی خدای کې داسې کفه او داسې انسان موږ په خپل جیم کې نه لیدلی چې الحمدلله راشي او خپل د ژوند هغه خبرې وکړي چې چاته څه پیدا کړی دي څوک څه زده کړی وکړي او خلک خوشحاله شي.
0: بس چې تاسو خوشحاله یې زه خوشحاله یم. اسې سرفراز له ماشومانو یې شته د خیره که نه؟ مل ماشومان یې د خیره شته که نه؟
1: شته دي.
0: څو ماشومان یې د خیره؟ څو ماشومان دي؟
1: دوه.
0: نه جنکۍ دي که هلکان؟ دواړه جنکۍ دي. الله تعالی د خیر سره د اوو زامنو پلار که. دا راته ووایه چې لوی دي که وړې دي؟ ماشاءالله ماشاءالله. څنګه مزید مخکې به سبق وایې که نه؟ بس شپږم اووم پاس کوي بس خبره به ختمېږي. د خیره سره ګوره هغه سرفراز لاله مونږ به نه یو زمونږ بچی به یي خو چې د پلار نه یو ماشومه تعلیمي یافته پاتې شي نو هغه خپل ژوند هم بیا تېرولی شي او که په ژوند کې په هغې باندې سختې راځي د هغه سختو مقابله هم کولی شي. الله دې ډېر قدر وکړه ډېر قدر من شي الله دې ژوند کې رزق کې او بچو کې ډېر برکت واسو. سرفراز وای پروګرام کې د کال کول مننه کوم. اوکے تا لوی اللہ پامان. سرفراز بھائی زما سره په لایو کال باندې موجود و. سرفراز سے کم دے دغه ټایم زما سره خبرې وکړلې. ستاسو لایو کال بیک ٹو بیک شروع دی. دا ذهن کې مې بلا ډېرې خبرې راغلې خو دلته مې ګړی ته وکړه د ټایم را سره دغه دی اوس چې خبرو کې لاندې وزم بیا لاندې وتیم. داسې ده زما سره نیکسټ کال دی 94 اینډ بلال جان دی له هرکلی وي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو.
2: وعلیکم السلام.
0: اکسا بیا دې را میلاو شو نه خپه نه شوم نو ته وایې نه میلاویږي او ګوته مې ځان له ما دغه دا دوباره رنګام څنګه موبایل کې د بیلنس ختم شو که څنګه؟ سگنل مسئلہ پتی رہے آواز دم کٹکے گی را کٹکے گی نہ اس زخو زما لا سن دادا شاہ تھا ماں تڑ لی موبائل سر گوتے نہ لگو ماں اکساں نہ میرے کٹکڑے میں تاثر بخ پل کٹ سما خدر پسلا کو سمو کا میں دل زبے مجھے موبائل کی بیلنس برابر ساتھ آئی اکسان نور ہوئی چی اکسا زما ڈیرا خوخا دا نہ نور خو باکس کے موجود دنو کی دیش باکس کو لاوی کیو اس تے تبار کی نو بیا باکس پروگرام از من ختم شیم و ما بده 94 ویزیت هم کړو بارلی شه 94 سره موس آواز دے دا سیدا 94 والا سوابی والا زمنګ سره 93 لینکس ولا ټیکس وا الته چې کوم زمنګ پروګرام چا کول وغه دا غي سستون زمون زنه مطلب هغه پروګرام زمنګ بغاړه شو نو دی وځنه زمنګ د باکس هغه پروګرام چې کوم دغه ډیلی شلو او ز نه غواړم اکثر تاسو په ټلیفون کې ډیر شور دی یاره
2: بای
0: دا یخ حواله گی نو بارال یخ حواله کی نه کال در پس ما ڈراپ کړو دای بٹن باندې ملاس کی غصدا ایلرا ته خبر را یاد شو خدای غو کال اخلم او بیا چې کوم نه تاسو خبر کوم د باس بارے کې تاسو خبر کوم زما سره کال دی 94 ان بلال چاندی له هر کله وی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و برکاتہ. بلال
0: کامران ماما خیل څنګه چلې؟
3: بالکل په کال ملاول باندې
0: نو زکم چې د سلیمان ملاوی خو سلیمان سره موبایل کې بیلنس نو که څنګه
3: یارا بیلنس په دوه وختو د درې پیرې میلاو شلو او اوس چې کار نه مو دې ځایګار نه کوي او دا به ولګي خو بس نصیب بنو شوی د خبرو
0: نصیب بنو شوی. سلیمان دار ته وایي چې دې ثوابی کې د جنکو تعلیم ولې کم دی؟ دا سوال زه خو ثوابی نیم درغلی تاسو د ثوابی تاسو نه تاسو کوم
3: یاره بلال بیزه با دوام کنن

0: بیروړې ویم بیا به داسې خبرې کوې که نه معافي وغواړه کنی د نوکرۍ نه یې ختموم داسې خبرې ته کوې ستاسو ذمهداري چې اټیکیټس اخلاقیات سره خبرې وکړې زه کوم ځای منځ وکړم
1: نو بیا راته آی ایم سو سوری
0: څه راته وویل آی ایم اورنج جوس اوس د اورنج جوس راته راوړه نو بیا راوړې ویم بیا به داسې خبرې کوې که نه معافي وغواړه کنی د نوکرۍ نه یې ختموم داسې خبرې ته کوې ستاسو ذمهداري چې اټیکیټس اخلاقیات سره خبرې وکړې زه کوم ځای منځ وکړم
1: نو بیا راته آی ایم سو سوری

ځان هڅ حالات واقعا بيخي ګورې چې ته پوښتنه کوي لکه بيخي دا سينما یې سره خاطر چې تو ورتي غيبي بيخي ګورې بدن لګي چې سړي شو ګڼټو کې یو ګڼټي نه لا بلاش لکه لیا ګورځوي چې دا ټایم دا سيتر شي کنه وای چې ستر په پټي کې مو اباسه

که جناب خیر ادا خپل موجودگی ضرور احساس راګی خپل موجودگی ضرور احساس راګی خیر چې تاسو موږ د پاره خپل خوبونه درام کړی دي کنه دي آیا آیا آیا آیا آیا تاسو زمونږ خوبونه مبارک شي ګم نه زمونږ نه خپل خوبونه جی یلګه زمونږ نه قربان کړی کنه موږ قربان کړی لکه یلګه یلګه بیبی مو بدن لګی ګورې ما دل بر والا چار سدی والا خو بیبی ګورې موږ ماسه چرانه له ثوابي ما خو زما بغیر تر چې ودری یاره لکه بیبی ګورې زما په خیال سره چې بیخي ودری یاره بیخي مو بدن لګی خان لکه دومره تاسو نشي کولې چې د خاطر جانته ماسه شو کې د خیر دومره تاسو نشي کولې چې څنګه بدغه نمبر باندې زمونږ ته دراوېتي کوشش وکړي چې سي پر 316 322 او 44 تخیر سي پر 316 322 او 44 تخیر په نمبر باندې یو ماسه شو کې تخیر یو ماسه شو کې تخیر بدغه نمبر باندې تخیر راشي په پروګرام کې زمونږ سره برخه والي تخیر او رښتیا خبره وره یاره

اوكي جناب دخيله وي خدا تا يادي گم درو مويا او سوګري بيخي بده پوي گم درو مويا خا بيخي لك وي ګوري لك وي بيخي ګوري درو مويا خا نو منګه دمته لګي دخيله چا چا منګه يادي ګو دخيله سوګو زمګه پروگرام اوريچي کم لسنر دخيله زمګه سره دغه پروگرام کې بر خالي دخيله او بیا بل خصوص اغلس نرجیتی اغاز او زمنګ د ډرا د ډرا د ډرا ول هارد انجر په انتظار باندې د پیرا لکداسي لسنر جی لکداسي لسنر جی بیخی ټوله ټوله شپه

دا به څو چې پاول زلمان زمنګ پروګرام ورې یو تر دې مې موږ ماسې چې نه کړې د خپل موجوده کې ژوندې احساس یې موږ نه راکړې هغه خلکو نه زمما ګورې ډېر زیاته سخته ګیله ده لکه یو لګي یو ډېر زیاته ګیله ده زمما د افغانستان د کافي ډېر زیاته ګټه ګیله دي چې زمنګ پروګرام ورې یا وسی ریډیو ټیم کړې ده خو بهر کې بګیته زمنګ نمبر نه ده یار نمبر دروازه لېږي نمبر دروازه لې بیا وګورې ګوره بیا به ګوره ګیلې نه کوي ښه بیا به ګوره بیخي ګیلې نه کوي ګوره ښه لکه ګوره بیخي به ګیلې نه کوي دروازه نمبر دروازه لکه خیر ښه د زړه په دروازه باندې زمونږ دغه بهترین نمبر ولیکې د خیره نری شه یار به موبایل کې دغه نمبر ځان سره سیو کړې نامه اردو کې خاطر جان بای توسي.

کې جناب د خیره خبره یاد وساتئ چې ټول لیسنر زما د یو خبره ځان سره یاد وساتئ چې څومره لیسنر زموږ پروګرام اوري کوم کوم ځای کې د دلبر ریډیو چار سری آواز رسی کوم کوم ځای کې د خیره د دلبر ریډیو چار سری آواز رسی د خیره پټیل باندې کی زوبی خان زوبی کې زموږ آواز اوري د خیره نو لکه نن زما تاسو سره نن تاسو به د خیره زما سره یو دا پرومیس کوي د خیره نن به تاسو زما سره دا یو عہد کوي نن به تاسو موږ سره دا یو وعده کوي چې لکه صرف دا یو وعده به کوي د خیره پیسې پیسې د نن غواړو ښه د اوبه څوک څکې چې موږ خپل سره ناغلي بم ورکو د خیره خو لکه زما یو خبره ټول اورېدونکي یاد وساتئ چې څومره لیسنر زموږ پروګرام اوري چې نو پلیز کاین دا یو خبره ځان سره یاد وساتئ چې چېرته تاسو صفات کاسمیټکس هم پاکستان سره کافي ډېر چاته مینه ده چې چېرته تاسو له خاطر جان خبر

اتوار بورز ماني بدخير ان شاء الله تاسو پدرانو او خوګو بهترین پروگرام کې حاضرې ګو دخير ښا خبره واوري شي زمنګ دا الحمدلله دخير دا صفات زمنګ دا صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چکم پروډکټ دي بیا په خصوصي تو کمانی الحمدلله دخير پاتې کې چکو ویتامین سی سیرم چکم دي اغا یو زنګړې کردار ادا کوي دخيره یو بهترین کردار ادا کوي دخيره یو دونه مهم کردار ادا کوي چې داغي قیمت کم سے کم 200 روپے دی جی زمګه د ویتامین سی سیرم چکم دي د صفات ما پرونی مې خبره کړې و جی خنن بازار ته راغلي دخيره مارکیټونه ډک دي الحمدلله دخيره چې څومره خويندې زما आवाज اوري څومره رونه زمنګ आवाज اوري دخيره زه ګورې چې دلته کوم خبره په ریډیو باندې کومه کنه ټول لسن خبره اوري جی چیزا کما خبر پر ریڈیو مانے کو مکنا ان کیس کچرت دا دروغ و خطلا تاسو باقیدہ تو گمانی ما دا پا پروگرام کی وائلے شیخا لائف کالو کئی او پروگرام کی دا خبرو کچر خاطر بایتا دا خبر کری با تو خو انتہائی دروغ جن انسانی پا پروگرام کی لائف دا خبرو کئی خوا زگورے بیان بار بار دا خبر کو مزدہ غار چے پچاندے نیما چی تاسو باقیدہ گیلہ کوئی یا بس تاسو یو شکوئی پز لکی یا با یو گیلہ تاسو رو وڑی او هغه تاسو خبر اوري خو چې پته ورته لګي چې زما د کپنې د پروډکټ بد به یا نه نو هغه تاسو به کال کټ کی نو زه به تاسو به بالکل کال نه کټ کوم چې ریزلټ در نه کو 200 روپو ریزلټ در نه کو کنه نو څو به در کوم 2000 روپۍ بل در کوم ټیک دا اوس خبر صدا خبرې واوري ها زما د وټامن سي الحمدلله د خیره د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې کوم وټامن سي سیرم دی چې هغه مارکیټ ته راغلی دی ثوابي ته به ان شاء الله د خیره د ګل دوره سپور رسیدلې د خیره ان شاء الله د خیره ثوابې ته بسوي چې د ګل دوره سپور به د خیره ان شاء الله زمنګ دغه وټامین سي سیرم چې کوم ان شاء الله د خیره دا به رسیدلې د خیره 400 الحمدلله د خیره جواد کاسمیټکس سره موجود دی د خیره د 400 والو ډیره خوش قسمتي ده چې دلته زمنګ سره جواد ملګری دی او جواد الحمدلله د خیره زمنګ په پروډکټ کې د ډراپ اوري افر لګولې جی د ډراپ اوري سکړې جی افر لګولې د خیره بل د خوشاله خبر ده نه چې څنګه پلازمون ته تاسو ورننه وځي کنه او پلازمون کې څنګه په پلازمون باندې قدم کړي کنه پتنګي روم باندې کوم پلازمون دا نو دی خي سایډ ټو ګوري اولنې پوړې تاسو لراشي جی سو شي جی اول اولنې پوړې چې څنګه تاسو لراشي په دغه باندې دویم چې توخه جی د الیجان افس موجود دی زما الف نواله تریب او جسمره پروډکټ دی کغه بیوټی کریم دی فیس واش دی سیرم دی دغه نه علاوه اب هربلایل دی دغه نه علاوه اب کریک کریم دی دغه نه علاوه بلهار دی زیات پروډکټ داسي شیمپو دی الحمدلله د خیره ان شاء الله هغه بس تاسو لپاره د موجود وي د خیره باقی ده تو ګمانه د لجان نه ځان لپاره راغستل شي او هغه می انتهایی په مناسب ریټ سره تاسو له درکې ټیک دا بل د خوشاله خبر ده نه چې تاسو زمنګا په ډرا کې برخواله جی صحیح نه شي هیڅ پته نه لګي د عمرې پکې د چار اخی جی هیڅ پته نه لګي بایک پکې د چار اخی جی ګور تاسو په 230 روپۍ ولګوي کنه او په 230 روپۍ باندې کېدې شي چې تاسو 80000 روپۍ وګټئ کېدې شي تاسو 15000 روپۍ وګټئ په 230 روپۍ باندې کېدې شي تاسو 1.5 لاکھ روپۍ وګټئ دا د سینوای مچ دا جواری په شکل کې دی جی دا صرف د ډرا په شکل کې دی جی صحیح ده تاسو موږ پروډکټ لای د پروډکټ په واسه کې تاسو موږ خالی ډبې لولې خالی ډبې او دلته سو خالی ډبې په ځمانه تاسو له یو کوپن درکو او د کوپن هیڅ پته نه لګي کېدې شي یو کس کوپن جمع کړی ابس دیو قراندازی کې دلته په ټیک ټاک باندې ما کتلا خو زه دومره خوشاله شوم د دې تنګې د سیمې ولکته هغه یو کوپن جمع کړی یو کوپن جمع کړی خو یو قراندازی کې په سوشل میډیا باندې خو زه دومره خوشاله شوم په دې خوشاله نه شوم چې هغه نور خلکو ته ملاو نه شو په دې خوشاله شوم چې دا لیک انتهایی ډیر زیات غریب لکو ډیر زیات او تاسو پته لګي د الله په ذات یقین وکي چې کم سه کم دا غاړي قیمت دلې چې کم موټر ورکو زما په خیال سره چې دا 80 لاکو کې 60 لاکو روپۍ دا قیمت وخه صحیح ده دا د قسمت خبره ده ویني دا چې خلک پکې او چې 50 کوپن جمع کړي وي ټیک ده نو زه تاسو ته ما چې تاسو به 15200 روپۍ ولګوي کوپن به تر لاسه کوي هیڅ پته نه لګي الله تعالی تاسو په عمره کې نصیب کړي هیڅ پته نه لګي تاسو الله تعالی په بایک کې نصیب کړي هیڅ پته نه لګي تاسو په برج روخي جي هیڅ پته نه لګي د دې خبرې هیڅ پته نه لګي خو بیا هم دومره دي چې زما څومره لس سره आवाज اوري زه د ویټامین سي سیرم والي سره دوه خبرې کول غواړم که چاته ضرورت یو د چا په مخ کې دغه کمی جي او دغه کمی پوره کول غواړي الحمدلله د خیره الحمدلله د خیره د الله تعالی په ډیر لوی کرم سره لوی فضل سره د خیره ان شاء الله ان شاء الله د خیره ستاسو د مخ دغه مسائل چې کوم دي دا په مکمل توګه باندې سکیږي دا په مکمل توګه باندې ختميږي د خیره او تاسو به دغه په اوس کې چې کوم دي مونږ ته څه کوي مونږ ته به کافی ډیر زیاتې دعاګانې کوي لګینې کافی ډیر زیاتې کچا تاسو غواړئ چې زماده مخ پوسټه کې انتهایی پړقاو کې پړقانه د پړقا تاسو غواړئ چې زما د مخ پوستکه چمکو کی چمک کنه د مخ سرمن چکم دی یعنی زما مخ سرمن چکم دی زما مخ ټیک ده
کسو غواړي چې زما د مخ پوستکه انتهایی وزلیږي زلیدون کې ښکار شي بعضی خلک بداسي وي کنه تاسو بګدلی کنه چې دا مخ ابل ز یورورو هغه زما په خیسره دی ثوابی او دی یا روسین ترمنځ یو زید نه پیژنم چې کوم ځای دی د بونیر او د ثوابی ترمنځ یو زید دغې خیسته غونډه ګنوم دی یو ولک دی هغه ما تخبل تصویر راولېږلو کنه نو مال زه بس عام یو ملګری دی یو ورور دی نو وروسته پسې دا هغه وایس د بدقسمتۍ نه ما ډیلیټ کړی د ډېرې بدقسمتۍ نه هغه واټسپ ما سه باګونو هغه کې هغه ټوله هیسټري کلیر شو دغه لیکن هغه وایس مال لبلې که وغنه ما اجازه ته غوښته قبل پلی که خاطر وای که هغه رور زما آواز اوري خیر دی ماته دی وایس و کیسه کچې دلته پلی کوم چې دا خلک یې واوري هغه ویل چېرته تاسو یو پروګرام ما اورېدلو په ګاډي کې مونږ روانو تاسو د ویټامین سي او فیس واش چې کوم دی د هغې والي ستاسو خبره کوله وایي زما په دې که زما سیرم سره مقابله وکړه په ټوله خیبر پښتونخوا کې ګوره مونږ کله هم کمپرومایز نه کوو په خپل پروډکټ مانی په خپل فارمولیشن مانی بل د الله کرم

اوکے جناب ذخیرہ خو بس مانا ولا سینٹ والا منګه ډیر خپ کړو یو لګي اوري ځاتي خپ کړو موږ پیسې ورکو بیل داخله او ټایم پټای ما او بس دوی دغه تر کګاری اکثر زما د سلون به پر چکم پروګرامي نو پرې کې نت زوم رکټینګ وکي او دونه وینا مې ورته کړو بس مانا سنډا ته سرنده غول نه چاته وي بارګه د خیر سره مو علي سره ما خبرې کولې ساس په مخ باندې کم سے کم د لسپینځل سو یاد شلو ورځو یاد میاشت پورې چکم دانونه باندې شوی داونه دي هغه الحمدلله د خیره هغه تور تور نه خچ کې باندې شوی دي هغه با ان شاء الله پاګه کې به کمې راولې زمونږ ویټامین سي سیرم چې کوم دی بغیر د کریم کو تاسو استعمال وای کنه نو هغه بس کېږي ساسو مخ دغه توروالې یا ساسو د مخ دغه دانې دانونه پاتې شوی چې کوم داغونه دي په دغه کې بس راولې په دغه کې به کمواله راولې د خیر ان شاء الله د خیر د دغه نه علاوه ستاسو د مخ پوستکی چې کوم دی کنه د اوړي د موسم دی کنه بعضي خلک داسې ویږي چې دین ورته وګرځي غریبانان چې کور ته راشي نو د مخ تک سور شوی یا تور شوی یا خراب شوی انتهایی خراب شوی ټیک ده او دا حقیقت دی چې سخته ګرمي ده ټیک ده سو انتهایی سخته ګرمي ده ته دین ورته وګرځي سرکه پوری جلار شي واپس کور ته راځي انسانان به دې پیژني چیرې دا زمونږ غزوی دی زمونږ روړ دی کنه دا بل څوک دی ټیک ده لکه ګرمي ده انسان ته ګنا نشته د نور چې کم تپ ته شو اغانی دی یا دغه نه علاوه د سرک چې کم تپ ته وغه مخ ته راخیږي نو هغه کافی ډیر زیات نقصان ورکوي انسان ته د مخ ته سرمن چې کم ده د دینه د سپینواله یا د خایس چې کم دی هغه په توروالي کې بدلیږي یا په شینواله کې بدلیږي یا په سوروالي کې بدلیږي ټیک ده انسانان ته ګنا نشته د موسم سره دی حاله الحمدلله د خیره دغه مخ چې کم دی دغه بدلا متواتر او متوازن په یو طریقه کار باندې ساتي یو ورور دا یو خورکی دی وستې د مخ خپله جایزه والی د خپل مخ جایزه دی والی په سرک دې وګرځي نور ته او کور ته دې واپس راشي دوه درې ورځې دغه طریقه کار وکړي خو لازم موږ سیرم مه استعمالوئ ٹھیک ده په دې هفته کې تاته اندازه وشو چیرې واقعي د نور تپ یا دغه چې د سړک چې کوم تپ دی هغې زما مخ کافي ډېر زیات خراب کو نقصان یې ورته ورکو بیا د دغې نه پس زه تاسو ته یو د ګرنټۍ والا خبره کوم په 2500 روپۍ منځ زمونږ فیس واش دی په فیس واش باندې ښه مزیدار مخ وینځه بهترین طریقې سره او داسې ټایم کې نجی چې تاسو ته لس بجې وځو نه د گرمی چې کومې 2 بجې دي کنه ماسپخین چې کومې 2 بجې دي صحیح ده 2 بجې سور نور تا نه ټوپۍ په سر وا مر دغه نه علاوه دا صادر غونده کې په سر باندې راچو چې تاسو په مخ باندې اگر رڼا غونده کې کم شي یا د نور چې کوم شواګانی دي هغه باندې ځو شي نه جی زمنګه فیس واش استعمال کا بیا یو دوه کترې چې کوم دی په خپل مخ باندې زمنګ د سیرم نو کا او اوار کا په خمزیدار ٹھیک ده کم سے کم لس دولس یا پنځلس منټه پنکی تکینا چې دغه په مخ باندې په بهترین طریقے سره وچی او بیا په دینور باندې وګرځره وګرځا یو هفته کې کستا مخ واپس سورواله شروع کو یی تورواله شروع کو یی خرابواله شروع کو وروره په پروگرام کې براه راست کالو کې خاطر به ایستا سیرم د سره کار کین و دروغ دی ویل ٹھیک ده په ګارانټي سره خبره او قیمتي سمره دي 200 روپے قیمتي ده خدرونو خويند لپاره ډیر بهترین افر ده او ډیر بهترین پروډکټ دی الحمدلله ده خیره چې دغه تاسو والی په دغه معنی تاسو عملو کې دي خیره او زموږ دغه پروډکټ کوم دي مخ پوړانه باندې نور خلکو ته دغه دعوت ورکړي خیره ولی خپل معنی استعمال کړي استعمال بعد به نور خلکو دعوت ورکړي او زه تاسو خبرې کوم الحمدلله ده خیره زموږ د صفات کاسمیټکس او پاکستان کوم بیوټی کریم دي که چیرته به بیوټی کریم تاسو استعمال کوي او زموږ سیرم 200 کې هر ماسوتن تاسو لګوي کنه هغه ټیم کې 200 کې پاګي کوي هغه په ګوت باندې غلیب کوي مزیدار بهترین طریقے سره او بیا په مخ باندې ولګوي یاره تاسو ګورئ کنه چې تاسو دا مخ دی ټول کلی کې د ټول جنکونه له ټول لکان خستنه وکنه چې سم وایي منم بیا ٹھیک ده که چېرته زمنګا سیرم مو زمنګ د بیوټی کریم مو سره شامل کو او فیس واش باندې ورسته تاسو مخ وینځي مړوي ګوړه کې پچا ساغه کې سره بیا صحیح ده دا بهترین د بهترین بهترین سیرم دی خیره زه بیا هم خبره د ریډیو د لاري ولې زه دومره کلکه خبره کومه دومره په اعتماد خبره کوم د پاره د دې چې زما پروډکټ کوم انسان جوړی نو هغه کې دروغ نشته زما پروډکټ چې کوم شخصیت جوړی هغه دا خبره کوي چې په ورځ د قیامت هم کما دی اوریدونکو سره دوکه کړي یاست د ریډیو چې کوم مینوالي هغه له مې دوه نمبر سي جوړ کړي نو زما به ګریوانی د خلکو به لاسي دا یو معتبر مفتی خبره کوي ٹھیک ده دا به دروغ نه وي د خیره ٹھیک ده د دغه نه علاوه بیا هم نه ته چې دا د ګرمۍ کم تپ ته یا د نور کم شو اغانی دي د سرک کم تپ ته هغه مخ تر اخیږي مخ ته نقصان ورکي خرابي زمنګ سیرم او فیس واش کوم رونه کم خويند استعمالي ان شاء الله د خیر د خلکو ته نقصان ورکي یو به تاسو لسپینواله درکې بل تاسو د مخ سر منچ کم دغه نرم ملایم او بهترین طریقې سره صاف او سپاب ساتي د خیر ان شاء الله بهترین طریقې سره نو دغه نه علاوه یو بل ډیر چاته د کمال خبره دی یو بل ډیر چاته د خلیوالي خبره ده ډیر خلک چې کوم دی د بوډا فن طرف ته ځي کنه لکه هر انسان چومر سی واقعي نو داغه په وختو کې سپین لګي بیا په مخ کې لګل ګنجواله غونډه کې راځي ټیک ده کمرونه خويندې چې روزانه بنیا سره ډیلی به سره زمنګا صفات چې کم سیرم دی د خیره ده استعمالي
فیس واش باندې مخ وینځي او زمنګ سیرم دو درې ساسکي په مخ باندې ولګي یو خو بده دی په مخ کې د چوډیاګانې باندې ګډیر جاتی زر ناراضي ټیک دا بل بده دوی مخ چې کوم نه همیشه د پاره ځوان تر او تازه وي یو خورکې دا هغه چې خاطر به زما چې کله پنځیش کال عمر نو زما د مخ انتهایی هوا اوار او بهترین طریقې سره زما د مخ سرمن چې کوم دا هغه انتهایی ښکلی و بهترین و اوس زما عمر دیرش کال ضرور چې د خاطر به لګ لګ ګنجواله زما په مخ کې رالې بدرنګواله پکې رالې زه دغه خورکې ته چې هیڅ سم استعمالوا یو زمنګ ویټامین سی فیس واش استعمالوا یو زمنګ ویټامین سی سیرم استعمالوا د خیره ان شاء الله دواګانې براته کې خیره مخ بری په پیغلطوب تر باندې راځي واپس کې ولکته یو سړی دغه دیرش پنځه دیرش کال عمر دی او هغه غواړي چې زما مخ واپس هغه سټیج ته لاړ شي کوم چې د پنځه شو شپږ شوالو الحمدلله د خیره زمنګ فیس واش استعمالوا پلس زمنګ ویټامین سی سیرم استعمالوا 200 روپۍ قیمت دی د فیس واش 250 روپۍ قیمت دی زمنګ د ویټامین سی سیرم چې کوم دی دغه 200 روپۍ قیمت دی د خیره ان شاء الله استعمال کا 450 روپۍ دی کنه د ځان لوګه کې د خیره او ته استعمال کا بیا ته ګوره چې تمګه سمره دواګانې کې ان شاء الله یو پروډکټ استعمال کو بیا ټول زمنګ پروډکټ استعمال دام کو ریات ساتي چاچی یو پیرا زمنګ یو پروډکټ استعمال کړل الحمدلله د خیره نو اخیرا لګیدلی زمنګ نور پروډکټ بیا استعمال کړی د خیره او زمنګ پروډکټ دوکان نشته دو نمبرې بګی نشته هغه پروډکټ مونږ جوړ کړی چې صرف د پیسو لپاره مونږ جوړ کړی تاسو ماته وای ویټامین سی سیرم چې کوم دی دا زمنګ والا چې کوم دی دا سو په 200 روپۍ باندې ورکړي دا داسی سیرم چې داغه داسی رزلټ چې څنګه خبرې کوم کدا پکینو نو براه راست په پروګرام کې کالو کې یو هفته استعمال کې خیره دا یوې هفته نه بعد ماته کالو کې چې خاطر وایته دروغ لیا دی رښاول ټیک دا زه تاسو بیا مې خبره کوم دا نری نری کرخه چې په دې مخ باندې کوم راځي ټیک دا بعضی خلک داسې وي دا غي په دې مخ کې دا رګونه غونډه کې راخره شي شنه غونډه ګرګونه یا داسې پروډکټ استعمال کړي چې غیر معیاري پروډکټ وي یا داسې پروډکټ استعمال کړي چې باغې کې کم دی دا چې دا غي کې کم دا سټرای دی هغه کې کافی ډیر زیات دي هغه ولې د مخ شنه شنه رګونه رېستې دي د مخ سرمنې ولې انتهایی بدرنګ کړي 500 د مخ سرمنې 500 زیخ کاری ته باندې وچیر دا یو انسان مخ دی ټیک دا هغه دومره خراب کړي بعضی خوینې داسې دي چې نن یو کریم استعمال کړي سبا ترور کلاړ شي بل کریم استعمال کی د ماما د جوی وادي ال تبل کریم استعمال کی چې بل جته لاشه د بل کریم استعمال کی او بس دې ته نه ګورو خو مخ پسی ورته پی د دې مخ ته دې ځواني یا دې مخ ته دې خاص ته دې سم لیمټ ته سه ټایم دې ګوراغه پوري وبري من د کریم استعمال بیا ریګولر چې د کریم استعمال او د یو نه بل او د بل نه بل او د بل نه بل نو دا بای سي نقصان نه ساده خاص ته پاره ستا نیچرل بیوټي چې کوم نه قدرتي خلا چې کوم نه هغه ته نه ان پن کې اخلي خا بیا ګرځه صحیح ده وې طالب اورانه بچی ستاله ونی مینا غه قصه بیا نو بیا تاسو خپای بده باندې د دغه نه علاوه زیو خبر کوم زمنګ چې کوم الحمدلله د خیره بهترین پروډکټ دی د کار والا پروډکټ دی د معیار والا پروډکټ دی دغه 200 روپۍ قیمت دی زمنګ د ویټامین سی سیرم ویټامین سی فیس واش کوم دی دا دوه پروډکټ چې څوک استعمال کوي ان شاء الله د خیره د دوی د مخ پوستکه نرم ملایم او بهترین روغی طریقې سره به دا انسان ژوند تر سره کوي کله باندې ډیر خپګان راشي خو د م په مخ باندې به د خپګان علامات نه کاری د خپګان علامات به څنګه نه کاری چې دلته ویټامین سی فیس واش او زمنګ ویټامین سی سیرم استعمال کړی خیره صحیح شو جی کم کم لستر مګر پروګرام کې برخه اخیستل غواړي نو 0316 622 22 او 42 خیره فاطمه زمنګ آواز ورې ده.

اوكي جی دغه کم سے کم او کم یو ګنده بلکې نیمه ګنده خبرې ما په وټامن سی سیرم باندې وکړل خیره اوس بلا میسج پروگرام تر اغلی خیره د میسجونو والا نمبر دی جی دا ټول پټول باندې پروگرام کې شامل کمن خیره فاطمه دو با جوړ د سیمه خو موږ د وایس کړل فاطمه خو می نو وایس څنګه بلګه بچی وایس خو نشم کولای خو بهر کې سلام او مين درور چې وعلیکم السلام ورحمت الله شو ورته وای ما چی مشر دا حساب کی گیا چی مشر سے حساب بچی گی او یار راتو خاندی خوزی رختیا نبخما خجی روشنا پرام بارا روشنا پخیر سلام بھائی خیر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جو امام آئی مجھے او پریگام دیر زمانت کلے دوستا سمجھ دسائی نا دیر دیر پدلو دلو سلام انہوں اور منگا نینا نیا کر رہی ہوں او ټول څه څه پرګام ورې شاوې یا مې ته ګوره سما خبره مو خیر او زما سلام امر ته ورسره دا واورې دا سما ډیره خوخه راخه په دې ټاپو کې نه دا کړي زما ډیره زیاته خوخه او ما واورې د خیره هته لګا

یوزلی بیا ونس اگین آی ریپیټ د سوابی دغه مازیګر د سوابی خلک څنګه دی روما په سوابی کې وخت تیر کړی دی نو ماته پته لګی د سوابی چې کوم یعنی کی صورتحال دی ډیر زیات خلک چې کوم دی بالکل پښتانه دی او مهمان نواز اور مهمان نواز سره سره میناناک اور میناناک سره سره په دین باندې مین خلک دی اور په دین مین سره سره یعنی کی د مسافر خلکو بیا خصوصي خیال ساتي زمونږه بے انتہائی زیات خیال ساتل دی اور زمونږه یعنی کی دغه دعاګانې به ان شاء الله تاسو سره وي مونږ په دعاګانو کې تاسو هم یاد ساتي مونږ به هم تاسو په دعاګانو کې یاد ساتو د موبایل چې کوم دی دا برته سایلنٹ کو ځکه چې بیا ډېر زیات یعنی کی آواز اور دغه آواز سره سره پرون مرته نات چلولی وو نن برته بیا هغه نات چلوما اسې ګورې زما د نعتونو انتخاب تاسو ته څنګه لګي زما د نظمونو انتخاب تاسو ته څنګه لګي زما د پروګرام انداز تاسو ته څنګه لګي اور زما د پروګرام یعنی کی دا چې کوم پارمیټ دی دا تاسو خوښ دی کنه دا چینج را چینج کما دارت لیکشن ته میسجونو کرا ولې ګور دغه میسجونو سره سره خبردار رہے دی چلا کی تاسو ماته په 0349 38 82 82 باندې همخه تاسو ماته میسج کوي تاسو ماته وای چی اسمت بھائی آواز بالکل سپا دی اور اسمت بھائی آواز بالکل کلیئر دے د طاہر زمان عقیب جدون خارج دورانی د دې د دریوانو دریوانو بلکې د دریوانو ډیر زیاتا شکریہ ادا کوم چې دوی زمونږ دغه پروگرام تاسو ته لایو کوي زمونږ د پروگرام تاسو ته نشر کوي د دې بے انتہائی زیات د زړه نه شکریہ تاسو ټول ادا کوي ځکه چې په دې کې غټ کردار غټ لاس د چا دی اب کې د دوی دی بہرحال په دې کې یو بل کردار اور کردار د ډاکټر خورشید صاحب دی کردار د بالکل د دعا آی د کلینک ته نه بالکل تاسو شو کوي تاسو دغه نوم دغه د هر سره مه هیروي ځکه چې دا پروگرام سپانسر کوي دا پروگرام هغه د پاره راځي او دا پروگرام یعنی کی مزید دی یعنی کی سیمینار ګرځولې مردا یعنی کی دا پروجیکټ چې کوم دی د ماته په والے کړی دی لدی د ډیر زیاته شکریا د ام سی صاحب پلس د ډاکټر خورشید صاحب ادا کوم چې په ما باندې اعتماد کړی دی په ما باندې ټرسټ کړی دی بیا د سوابې خلکو څنګه چې په ما باندې ډاکټر خورشید صاحب انتخاب یعنی کی زما یعنی کی په ما یې ټرسټ کړی دی په ما یې اعتماد کړی داسې د سوابې خلکو د سوابې وړو د سوابې غټو د سوابې بوډیګانو د سوابې بوډاګانو دغه مطلب مامیګانو چاچاګانو چاچیګانو نیا نیکونو دغه سره سره ماماګانو دغه سره سره خالاګانو پپوګانو اینڈ دغه وړو زړو دغه دغه ټولو په ما باندې ټرسټ کړی دی په ما باندې اعتماد کړی دی په ما یې بروسې کړی دی زما دغه د خولې خبره پینه د گزار کړی زما په دې خبر باندې دوی عمل کړی دی دغه میسج دوی ګډ ګډ ته رسولې دی دغه میسج دوی هر چاله ور کړی دی دغه میسج دوی ملمتا قربتا دغه سره سره گاونډي سره او دغه سره سره یعنی کی دوی هر چاته دغه میسج کنورټ کړی دی دغه ورته ویلی دی چې اسمت بھائی پروگرام اوري د اسمت بھائی پروگرام سره سره تاسو خولې خولې ناتونو اوري د خولې ناتونو سره سره تاسو د اسمت بھائی چې کوم پروگرام چا سپانسر کړی دی یعنی کی ډاکټر خورشید صاحب سپانسر کړی دی بالکل د دوا آی د کلینک دغه وزټ تاسو کوي کچری دغه نه کوي نو بالکل به د اسمت بھائی پروگرام خاموشي خاموشي سره وري دغه ټولو لیسنر به انتهایی زیات شکریا ادا کوم اور تاسو زما لیسنر یې تاسو زما مټي ز تاسو اسمت مو اور تاسو زما غیرت من لیسنر یې په ما باندې مې نه ورس جن کې دې شي کدا خبر زکم چې تاسو باندې زما یې ما او دا خبر از پنځه سره باندې کوم اور زما د نو الله تعالی خبر دی کچری زدا درو کما نو ولي تاسو له دوکا در کما کچری زدا خبر رښتیا وای ما به خبر ده کنه زما د بنیز دی ک زما د رز دی نه نو بس الک میسج مکو یہ جنی میسج مکو ضرور میسج مکو الک دی جنی دا موبایل ماته مها مخ پروت دی ورو دا میسجونه در درو شروع شوی تاسو د غواز مواز اوري د غوایس کوم دی دا ایس ایم ایس کوم ټنګ ټنګ دی کنه بالکل تاسو ور یو اور دن کو راضی ټول پنی بکریم صلی الله علیه و علی وسلم باندې دغه درو شریف وای دغه درو شریف نه بعد بیا سکو بیا راځو بیا بس کو تاسو ته پدشتا بیا با جنی کی مونږ سکو تاسو ته پدشتا بیا با مونږه جنی کی د پروگرام چې کومه سی پارمیټ دی اغه سایت ته ورزو

او ویلکم ونس اگین او زلی بیا تاسو ټول بل هر سره د جمعې دغه مبارک شپه شروع کیدو ولې دا تاسو ټول به نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې درو شروع پیل وین بالکل سمره بیماران دی الله دې وکړي چې دوی د خپل خلی لاړی دا ورو شروع د سر سره د خپل د خلی دغه لاړو سره سره د خپل د کوی د منګی چې کومې دغه وبدي الله دې ورته شپاو ګرځي دغه سره سره الله دې په خپل کور کې صوب کې خو بیا هم داسې سمسلی راغلی نو علاج چې کوم دې دا سنت عمل دې ورته سره سره ځان ډاکټر ته خودل پکا دے روزن کو کتا سو دا ہر قسمہ مسلو کی ہر قسمہ بیماروں کی مبتلا ہے نو دا ہر بیماری یو ڈاکٹر وی دا ہر بیماری یو حل یو بالکل دا تا سو ہنے کی پخپل کلی کی پخپل علاقہ کی دا خ ڈاکٹر تا سو ورشی تا سو دینہ سو کی تا سو دینہ دا علاج تا سو کولی شی تا سو دا نہ دا علاج تر لا سکولی شی روزن کو زون پروگرام دا دسترگو د مریضانو دا پار دے دا پروگرام صرف صرف دسترگو د بیمارو دا پار دے دسترگو چ سمرا مسلی مسائل دی دسترگو چ سمرا دغه مسلې دی دسترګو چې سمرا بیماری نه دی دا پروګرام د دغه بیمارانو د پاره دی دا د ګردی د بیمار پروګرام نه دی دا د مېدی د مریض پروګرام نه دی دا د بواسیر د مریض پروګرام نه دی دا د شوګر د مریض پروګرام نه دی دا د سر د درد مریض پروګرام نه دی دا د زړه د دړکن د تیزیدو د کمیدو د زړه مطلب د مریضانو پروګرام نه دی دا د مزغو د مریضانو پروګرام نه دی دا د اډوکو د مریضانو پروګرام نه دی دا د ملا د ملا د ماتې دود مریضانو پروګرام نه دی دا د لاس د ماتې دود مریضانو پروګرام نه دی دا د پټو د بندې دود مریضانو پروګرام نه دی دا صرف اور صرف د سترګو چې د سترګې څومره بیماری دی دي ته څومره بیماری نه لګیا دي ته څومره بیماری نه لګیدلی دی دا صرف اور صرف د هغه د سترګو د بیمارو دا پروګرام دی اور دا د ډاکټر خورشید صاحب له طرفه سپانسر شوی دی نو بیا انتظار د څه خبرې چې تاسو په پاکستان کې په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په خیبر پختونخوا کې په سوابي سره تاسو تعلق لري د سوابي سره تاسو یعنی کې تاسو تعلق دی دا پروګرام د سوابي د کونډي د زیدي دغه سره سره د پنجپیر دغه سره سره د چوټلاور د چوټلاور سره سره د ټوپیو د ټوپی سره سره د شویړیو د شویړی سره سره د لینک روډ د لینک روډ سره سره داسې د سټریپ اور د سټریپ سره سره د مختلفو علاقو د غواز د ریډیو چې درځي دا پروګرام ستاسو دی دا پروګرام د غریبانو خلکو لپاره دی دا پروګرام د مالدار خلکو لپاره دی په دې کې د عام اور د هاشنې کې یو حساب کتاب دی لکه دا نشي موږ د مالدار سړي کپړو مبرو تو ګورو دغه نه ډاکټر شپ زیاتې پیسې لیا یا غریب ته موږ ګورو نه به موږ کمې پیسې لیا نه نه نه بس موږ د میډیسن مطابق دغه پیسې لیا دغه پیسې چې کومې دا بالکل کمې پیسې دی لکه نن سبا کو تاسو دې دور کیو ګوري کنه لکه نن سبا موږ یعنی کې پلیټر د کسو یا غ موږ خور په 2-3000 500 روپۍ 1000 روپۍ باندې موږ دغه پلیټر په مختلفو یعنی کې دغه اوټلونو کې موږ خور دغه دا موږ ورځونه بالکل یو خبره ته راځه کول غواړم چې دا یعنی کې د پلیټر د په کوم پیسو باندې دلته کې د علاج کیږي سترګې یو بهترین یعنی کې بهترین نعمت ته غون بدن نعمت ته رکنا خدا سترګې چې کوم دي کنه دا به کې بینتای ذات دي چې دا یعنی کې ذات ناسي کې دي نازکو سره سره دا یعنی کې ډیر ذات د کار دی را کو د انسان یو لاس کار نه کې نه بل لاس نه بکار لیو کده انسان یو په کار نه کې د بل په په یو په باندې به کار چلیو کده انسان یو سترګې کار نه کې نو په بل باندې به سکیو کار بچلیو خو چې الله پاک تانه نظر والا الله پاک ستا د سترګو بیماری په سترګو په بیماری کې تا مبتلا کیا نو بیا به ته سکیو بیا به خلک واشروم ته موجو واشروم سره سره مړي جوندي ته به موجو په کور کې باندې دا خپل خلک بدر باندې سوي دا بر باندې تنګ بیا نو بالکل دا پروګرام د سترګو د بیمارانو د پاره دی دا پروګرام د حقي بیماران د بیمارانو د پاره دی کوم چې په خیبر پختونخوا کې په خیبر پختونخوا کې په سټه باندې بلکې د پاکستان په سټه باندې په مختلفو کلینیکونو باندې په مختلفو ډاکټرانو باندې په مختلفو هسپتالونو باندې پرایویټ سرکاري په دغه ادارو باندې ګرځېدلې دي څه اپاقه څه گزارې نه دي شوي دغه ټولې ته وایي چې تاسو له هر سره شفا الله تعالی ورکوي د جمعې دغه مبارکه شپه شروع کیدو ولې ده د زیارت دغه مازیګرې دی ځکه چې دروغ به درته نه وایي او دروغ یعنی کې د ایمان تاوان دی د ایمان تاوان د الله پاک موږ ټول مسلمانانو ساتي او دغه سره سره نن ته یو ښکلې غوندې خبره بلم کوم نه ته یو داسې خبره کوم چې تاسو ټول به حیران شي تاسو وایي چې اسمت بالکل ستا خبره چې کوم دا بالکل ښکلې خبره ده دا بالکل د کار خبره ده دا بالکل داسې خبره کړې ده چې زمونږ ذهن دې کلاو کړی دی دا پروګرام یعنې کې د سترګو پروګرام سره سره په دې کې موږ یو میسج ورکوو دا میسج نن د هغې کسانو
مشرانو د پاره د کوم چې د مشرانو او د کشرانو حوالی سره د خبر د سر شیر کول غواړم. خو یو خبر د زلد کې کول غواړم چې شپه الله تعالی ورکی ډاکټر خورشید صاحب اسی وسیله سي ذریعہ جوړیږي زموږ د برګام به اسی دغه جوړیږي الله تعالی له طرفه دغه شپه ملاویږي او دغه شپه د پاره بتاسو د ډاکټر خورشید صاحب د دعا آی د کلینیک انتخاب کوي دا په کونډه موړ کې دی په کونډه موړ کې بلال مارکیټ دی په بلال مارکیټ کې زموږ دغه دغه کلینیک یعنی کی دغه واقعیا دی خبر مسکو والا خلک بیا کو یعنی کی اکثر دا خبر کی چسمت بھائی تو بس نا تل گولی دو منگ دوکا کیرا دوکا کی نا نا نا نا دا خبر تو بار بار کوم دا خبر میں تو بار بار کڑی دا پروگرام چیز کوم اسلامی کوما دا زبدی ترو با نے کوم چ زما کمی دا پیسی دیو دا حلالی ز حلالی پیسی د مور پلار دا پارو گجم زک چ ما خو ادم عدلانی نگڑی زما اس اولاد زما اس د کور ودان خونش دی گنا چ زاگی دا پار دروغم د خپل اولاد دا پار دروغ نا نا نا نا زما پکور کی وزیم میواز زما پکور کی وزیم یعنی کی دا شخصیت زما والی سے اور زما مور جان دا بالکل ز کوشش کوم جی حلال پیسے وګړو حلال پیسے دا ہر چا خواہش تے ګوڑی خلق جن کی دینہ نا محروم هم دی اللہ دے بونګ ٹھربانی رحم کے اللہ دے بونګ ٹھربانی دغه جن کی خولی پیسے وګټی اللہ دے بونګ وانی دغه خولی پیسے سره سره حلال پیسے مونږ اللہ تعالی وګړي اور ایدن کو داسی چلی چی دا برګام دا ڈاکٹر خورشید صاحب در بس سپانسر شوی دی دا برګام ڈاکٹر خورشید صاحب سره سره د دعا آی د کلینیک کی ڈاکٹر خورشید صاحب دغلت کی مرزان او پیډی کی د مریضانو چیک اپ کوي پرون د چهارشنبه دغه ورځ باندې د زیارت دغه ورځ دا سبا له هر سره ان شاء الله د جمعې دغه مبارک ورځ او سبا بتاو سره زما په بجې ملاقات کیږي د 2 بجو نه تر 3 بجو پر بتاو سره زما یعنی کی ملاقات کیږي نو دغه سره سره تاسو سو کی تاسو برګام اوري او برګام تاسو یعنی کی چاله میسج نور کوي تاسو د ناتون د بارو بالکل هم تاسو به انتهای زیات شکریا ادا کوم تاسو زمنګ د ناتون د بارا د نظمون د بارا تاسو زمنګ د برګام اوري تاسو ډیره زیات شکریا ادا کوم خاصکر زمنګ د مدرسې دغه خويندې زمونږ د مدرسو دغه باجیګانو زمونږ د مدرسو د باجیګانو سره سره زمونږه داسړي ساتلی سره زمونږ داسړي ساتلی سره د ناتونو د پاره زمونږ د برګام اوري راځي دا ناتورو د حجانو صاحبانو د پاره زماله ترپا د دوا آی د کلینیک لترپا د ډاکټر خورشید صاحب لترپا د ایم جی صاحب لترپا طاهر زمان خارج دورانی عقیب جدول لترپا تاسو ټولو ته جنکی دا اختر مبارک هو می درکړي درلا دا خدای سره سره حج مو بار بار مبارک شه اللہ مولا بار بار بوز اور مونگ پا بی زمزم اوبو بانی گورے مونگ لپا کیسا ہو کہ مونگ لدہ قجوری چکمی دی پی خوری قجوری نا داگی دا حج مبارک دا سعودی عرب دا غوریجن قجوری چکمی دی دا مکی مکرمی داگا با مونگانی تاسو لازمی گوری ٹیس کوئی خان دانی چیر تاسو مونگ سرا جنی کی دوکا ہو گیا تاسو مونگانی دا پی خور دا قجوری ہو رہی جنا اسمت بائی دا اجوا دی اور دا قجوری دی دا قجوری دی زگور پی جنم اکثر بزما ماما گان چکلا حج عمری لب لارے لو مونگ دا غوب گرزولی کنن دی با دا پی خور دا قجوری بے پکے مکس را مکس لی میرا رو را نگوره دغه بانی مونگ بویی گو دغه نبتاو سکوی دغه نبتاو سکوره مونگ ساتی مونگ بوریجنل یو قجور را ولیگی خو بهترین قجور را ولیگی یو لک شانتی اوبر را ولیگی اوریجنل اوبر را ولیگی دا ملاوت نبکی سوکی سانو ساتی اور ایدن کو دا ڈاکٹر خورشید صاحب لطرپا زمان لطرپا دغه حج مو بار بار مبارک شا اللہ دور لمنگم بوجو اللہ تاسو بار بار رولا دغه خکولی روزیتا دغه خکولی پاک زیتا تاسو اللہ پاک بار بار یعنی کی اوبلی و تاسو بار بار رو غالیو بالکل دا پر دا ادا پروگرام اور دا نا چکم دی دا در خلکو د پاره کوم خلک چې د حج نه راغی در زما دا آواز اوریا حجانو صاحبانو حج مبارک شو حج سره سره جن کی شپې ورځې موسنګ تیرې شو دا سره سره د اختر د غشپا د اختر د ورځ موسنګ تیرې شو دا نا تاسو په نوم باندې دا نا ته زمالې تر پا زم د ادارې د تر پا زم د دلبر د ادارې له تر پا زم د دوا آی د کلینیک د ادارې له تر پا تاسو ته ډیډیکیټ دی ها راځي دا نا ته روډ

0: والا تر د یمی بجی پور ملاقات کیږي اوریدونکو کچری تاسو راتک غواړی تاسو دسترګو دغه مختلف بیمارو کې مبتلای پسترګمو پرده راغلی دا پسترګمو پرده بار بار راغلی دا علاجونه مور لړیر کړی دی علاجونه مور بار بار کړی دی اپتی لا میشلا دو دریو میشلا کال د پاره تاسو دغه مسله چې کوم دا ټیک شوی دا دغه مسله دوباره راغلی د جدکل دوباره راغلی د نقصان کړی دی اور سترګې د لړی جاته خراب کړی دا سترګې د ل کمزورې کړی دا سترګې د ل خړه کړی دا جړه کړی دا رګونه د کمزوري کړی دي نور په دسترګو په بیمارو کې مبتلا کړی ډیر زیات ډاکټران درته وایي چې دي کې بمونګه ستن وخوړي ډاکټران درته وایي چې دي له بمونګه شاټون ورکوړي ډاکټران درته وایي چې دي کې بمونګه س چینجز راولو د بهر ملک نه په 12 لک روپۍ دي له مونګه لینز د کیسې دی ورته مونګه چینج کو ابر له مونګه راوړو او دې کو شپا الله تعالی ورکوي کچري تاسو یني کې په ډاکټر خورشید باندې یني کې د خپل سترګو دغه چیک اپ کول غواړي د سترګو د پردی دغه مسله تاسو ختمول غواړي نه بالکل تاسو د ډاکټر خورشید صاحب نه د سترګو د پردی دغه علاج کول شي د ډاکټر خورشید صاحب د خولي دغه بیان دغه د خولي دا خبر ده چې ان شاء الله شفا الله تعالی ورکی دل دکی بتا سمانو ګناګر وي ځکه چې ډیر خلک وایي چې دا خبره غلطه ده ډیر خلک وایي چې نه دا کار ټیک دی ډیر خلک وایي چې دا کار یعنی کې نه کیږي او انګریزان یې نشي کولی نو یو خبر ته زه کوم هغوی غیر دین دي مونږ سره یعنی کې مونږ مسلمانان یو مونږ سره ایمان دی او مونږ سره یعنی کې مونږ په الله تعالی باندې غټ یقین دی اوریدونکو نو بالکل ډاکټر خورشید صاحب د خولي دا خبره ده چې په 20 دن کې درله بغیر اپریشن د سترګې د پردې دغه مسله له هیر سره خلکو ما اپریشن ته باجت ناراضي کچري تاسو وایي چې را مونږه جن کې ورشو مونږه جن کې سوکو مونږه بغیر اپریشن د سترګې د پردې د علاج کو بالکل په لږو پیسو باندې
1: ازل مدینہ کی میں اخدر دے ازل مدینہ کی میں اخدر
0: نو پلگو پیسو بانی تاسو یعنی کی 2000 2500 3000 3500 روپے با تا پدی باندې بل ہیر سر راضی پدی بس تاسو دسترو کو د پردی دغه میڈیسن مت تاسو درکې اور کال چې کوم دی کنا کالز پکې مکوې کنا کالز مکوې زکه چې پروگرام کې لګې مور پروگرام کې چې لګې مونږ ور به تاسو کالز نکوي به زه پکېږم چې کله پکېږم نو ګر تاسو ته پته نو بیا ګر کار چې کوم دی کنا به ترتیب کیږي به دی به تول کیږي اور دغه سره سره څه خبر مې کوله نو بالکل تاسو لراشي شپه الله تعالی وکي تاسو ټرای وکي کې دې شي تاسو مسله د سترګو د پردی دغلته کیږي دلته کې خلشي دغلته کې یعنی کې سو شي دغلته کې تاسو دا مسله چې کوم د الله تعالی یعنی کیږي کی دا حل کی یو خپل نات مې بلم را پیدا کړی دا نات ما تاسو ته پرون هم چلو لیو نن به هم تاسو دا نه چلو مو ډیر خلکو به خوشي خو می اور یین کوم د دې سره سره تاسو لري نظر خراب دی نږدې نظر خراب دی دغه لري اور نږدې نظر سره سره تاسو ته نور مسلې راغلي دي په غټو غټو ډاکټرانو باندې ګرځېدلې په غټو غټو ډاکټرانو سره سره چشمی عینکې چینج کا نمبر کته نمبر پورته ډاکټر ستا د سترګو په بیماری باندې نه پوهیږي کله یو لزی کله بل لزی کله سرکاري لزی کله پرایویټ لزی نه بالکل دغه ټولو مسلو خل تاسو څوکي تاسو یعنی کې راشي چرته راشي تاسو دغه کونډي موړ ته راشي په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې زموږ دغه دوا آی کلینیک موجود دی نه بالکل تاسو راتلی شي 0349 38 82 82 زموږ د کال نمبر تاسو سره بدی باندې یعنی کې رابطه کولی شي تاسو باندې په دې باندې موږ سره تاسو کانټیکټ کولی شي نو بیا انتظار د خبري راځي اوریدونکو دغه د زیارت دغه مزګرې دی له هیر سره تاسو به هم رضایت کولی تیری ګور دغه ملمانه ملمانی راغلی دي کني درغلی راته وای کنا سر خړلو تندی مو درا چولی دي تندی مور دني درا چولی او خاص کر ګوره د مور خصوصي ګوره خیال ساتي ښا مور داسې نعمت چې دا ګوره انسان ته یعنی کې ګوري یو خبر دلته کې زو کما موږ سره یو شاګرد و دلته کې موږ یو شاګرد هغه الله دې هر چا والدین ولا زیات عمر ورکی دغه والد سی بو پاتچیو هغه دا زوی ګوره دا بچی چې کوم دی دا د مور نورانیږي ها ځکه چې یعنی کې دا نیازبینه ته عادت یې وردا یعنی کې سکه دا ول تربیت ول دا ورکی دا تربیت ول ورکی چې هغه بیا وړي بدن تربیت ول ورکی کنه نو ورېدونکو یو خبر ته لکه کول غواړم چې د خپل ماشومان ګوره خصوصي خیال ساتي نیازبین تو به سکه کې خنور لکه دا به سبا غټیږي دا به یو ځکی جواب کوي دا به یو ځکی مطلب د ناس ته پاستي هغه طریقه ورته وخای مو زه شاګرد او شاګرد خبر ته زکوم هغه ریز ته بیتولی وکنه هغه بس د مور مطلب ریز ته جن کی هغه ریز ته نیازبین عادت کړي وکنه لکشن ته دا براله بس کال وکړو چوټي دا د راغ دی ډیر علي چولې را چولې سره سره جن کی هغه والي سیب چې الله دور له جنتون ورکو هغه یتیم دی والي سیب و پاتچیو نو هغه بیګه جن کی مشال سیب خبر کوله زمونږ د یو سینر ار جی د یو زمونږ یو سینر جن کی شاعر دی مشال سیب تاسو نو ورل پیاز مشال سیب د چار سدی مطلب د علاقې

ډېر زیات خلک یې پیژني هم ډېر زیات مطلب ښکلی شاعر دی. هغه خبره کولی چې ګورې کو پلار ارننګ ویو خو پلار پلار ویو مطلب کو صبر به کده ځانه اټ کوما نه بدوي. تاسو له مثال لکه زه در کوم کنه کو مطلب پلار نشي وی کو پوډری دی الله دې سوک د نشو تماشو باندې راړي د نشو تماشو د مونږ ټول الله تعالی وساتي. خو خبره مطلب زما دا دی چې یعنی کی کو پلار ارننګ ویو کو غصه ناک ته کو چا خبره کنه اکثر خلک وېره د د خوې نشته دی دا په وړو خبره باندې جنگ کی په وړو خبره باندې گزار کی او سبل سکی. بس مطلب د خبرې زما دی چې پلار هر ننګي وي خو پلار پلار وي. دا خبر د زکوما د دنا بچي یریږي د دنا لور یریږي دا مطلب د خپل کور هغه مطلب مشر دی هغه کیپټن دی را کنه د هر څه سکی سربراه دی د هر څه خیال ساتي. یو پلار به لګي وي یو خبر ته یاد دما یاد ساتي. یو پلار به قسم په خوده لګي وي را کنه اب مړې ژوندې بم کوي هغه به مطلب مړې ژوندې غم خادي داسې نو بګراله کنه اب اختر کپړې پیزار او طالب ارس کیا مزدوری به کوي خو تا به ساتي تا به یعنی کی چاته محتاج کین تا به چاته پات نه راولي. خو یو نو چې کله د پلار د کار وزل کی خبر یا ساتي کله د مزدوری نه وزي بیمار شي کمزور شي بیا په مونږ باندې ګره بوت چر بیا ول مونږ کپلیم نه لوي بیا ول مونږ پیزارم نه لوي بیا ول مونږ هغه سره ټوپي کوم د کنه په 2350 روپیه یې غمو له به مونږ نه لوي. مطلب دې خلک داسې دي کنه چې ګره هغه زما دي خبر سبې ته پاخ کی ولا دي پلار ته ډېر عزت پسپک نظر باندې ګوري. یو خبر ته ول غوانم چې ګورې تنن د پلار ته پسپک نظر ګوري سبب ته بوډا کیږي نه ستا به مطلب چې کوم اولاد چې څه کوي هغه بری بیرا نو بیا به واته بچی بلګي واته ان کې الکان د زامن بلګي. یو پلار قسم په دې بین شي ساتل بیا ورل چل نه ور دي چې رسو کی اور سی صاحب در سی کتاب نه بالکل ډیر نه بنتي ذات د خپل مور پلار خیال ساتي ګورې.

All right, welcome once again. Zama dasi janano, zama dasi janano, tafsil de do Qurano, zakhpala moro plaro, aisa wabiwalo, tasum tri qurbano. تاسو په خدي باندې یقینو کې کنه دا دا اهرانی چې کوم دا کړی وره کنه چې مه ته له ودری دو چې ما چاته بریدین ارمان دی یتیم کنه یار لکه تاسو سوچو کې کنه قسم په خدي کنه چې د کلمې حق مر اثر نشته د کلمې ارته دی روم چې دا بدن می داسه شو کنه داسې وړق دی داسې مطلب داسې هغه خلک وي کنه وي هغه وي غونه را باندې مونږ 400 وال دا خبره کوي یاره دا غونه را باندې زیګ زیګ شو را دا بدن می داسې داسې دغه شو را قسم په خدای چې لکه تاسو سوچو کې دا دین ګورې مونږ ته عزت بکران باندې ملاو شوې دی دا ډیر بکران مونږ ته ملاو شوې دی سختي تیرې کړې دی ور بیا دغه سره سره یعنی کې څه خبر مې کوله د دغه سره سره سټوډیو ته څوک رالی زبیر رالی خبر مې څه کوله دا خبر مې ورته کولی چې لکه تا بس څنګه د پزړه باندې بس تیرېدل ور د زړه نه به یو خدای خبر وکنه دا ور له بس څنګه مهیل راته دا کنه لکه ورته به ولاړو یا ورته ناست ته یا به مطلب په کوم هغه انداز او کومه طریقه باندې بده ینه کې دیمه ته ورته به ودرېدو ورته به ویل چې راکنه لکه ما ځان له پریدی او لکه تاسو سوچو کې کنه تاسو دوباره لیک شانت دا و ورې کړنډ ير به انتهای ذات خوله او مزیدار دا کړی د بکی کنه واسي ګوره زما چوای څنګه دی زما انتخاب څنګه دی ګوره زه ملنګ سړی مور زما انتخاب ډیر خطرناک انتخاب دی کنه زړه سړی له دغه کومه دازه دی اوریدونکو د دې نه مخکې به مونږ ذکر دلته کې د چا وکړو مونږ د ډاکټر خورشید صاحب ذکر به مونږ وکړو تاسو میسج خلکو له ورکوئ تاسو خلکو ته دا خبر وکوئ چې شفا الله تعالی ورکوي که چېرې تاسو یعنی کې نور ځینو کې نه روغ شوي او تاسو دلته کې ټرای کول غواړئ دلته کې تاسو یعنی کې یا تاسو ته پته نه وي نو بالکل تاسو ورته ووایئ که نه هغه کسانو ته پته نه وي تاسو ورته ووایئ دا شانتي پریډیو باندې عصمت ورله پروګرام کوي او پروګرام که تاسو ډاکټر له ورځئ که نه ورځئ تاسو پروګرام سره پورې دغه ناتونه دغه دغه انتخاب تاسو وګورئ دغه سره سره زموږ د مدرسو د باجیګانې چې کومې دي که نه دا به دا ټیم کې زموږ د اواز اوري به دا ناتونه به اوري او دوی ته به پته لګي دا کوم چې دین سره لږ شان د نږدې خلک پاتې کېږي دوی ته به دا پته لګي دوی ته به دوی باندې کوم کیفیت تیریږي دوی ته به پته لګي که نه چې لکه دا عصمت کوم انتخاب دی کوم چوایس دی او کوم لیکې دا مونږ ته چې دا کوم ده دا واقع پل لګولې ده نیر کړې ده د کار کار دی لکه تاسو حضرت اکثر د نیازي نه پاتې مبي واته لرم دغر تک سر پلی کم هغه سره سره یعنی کې دا شو داسې نورې اصود یاره که نه خو لکه دا نننۍ چې کومه ده کنه دا خو بینتی یا ډېر زیاته یونیک او ډېر زیاته ښکلې ده کنه ډېر زیاته د مجبورۍ هغه دغه یې پکې کړی دی مطلب هغه ماشومتوب هغه ذکر یې پکې کړی دی خو دغې سره سره یعنی کې تاسو به فرست ټایم پریډیو په دنیا کې دا سیز اورېدلی او دا به تاسو زما د پروګرام په ترو باندې تاسو اوري اورېدونکو خبره مو دلته کې د سترګو د بیمارانو کو نو تاسو ورته وایئ چې دا شانتې د سترګو یو ډاکټر صاحب راځي ډاکټر خورشید صاحب د اتوار په ورځ باندې د سحر د اوو بجو نه والا تر د غرمې د دوو بجو پورې پیډي کوي په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې دا ډاکټر خورشید صاحب کینی شپا الله تعالی ورکوي که چېرې اسې پې تاسو ټرای وی کوي نو له راشئ بالکل دغه میسج ولې تاسو ورکولی شي راځئ دغه زه اورو کنه د زړه په غوږونو باندې واورئ کنه د زړه په غوږونو باندې واورئ ښه

0: All right, دا غزیب تاسو ورودلی ور دغه سره سره موږ سره سټوډیو کې موختی ذکر درته زبیر کو نو زبیر سره در زبیر به تاسو د سوابی ریډیو نه ورودلی خوم یو نو زبیر مشره بلکې ما ورتل چې سوابی خلکو صبر دوا سلام مو کې ور دوا سلام سره سره نن د زیارت د غمازی کرے دی نو بالکل عزت خون کې کنن نو زبیر یعنی کې سبا د جمعې ورځ ده نو زبیر سره گپ شپ لګو زبیر ته یعنی کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران مینوالو امید چتا سب خیر السلام علیکم ثوابی د ثواب خشتہ خشتہ اوریدن کو خشتہ خشتہ گلونو روغ جوڑا بادو سے امید چ خبر زکہ زما آواز خو تاسو ډیر مود پس اوریدل داس لسنر چا غوی به ما نه پی جن زکہ چ اب اوسنی ما شومان رلوی شوی اور ریڈیو سر به شوق پیدا شوی ریڈیو اب اوری خو ما بدل تن سب وخت پروگرامونه کول تھینک یو اسمت چ تاسو مال نن دونه مقرا کړه چ ثواب خلکو سر آن لائن شوم بل تاسو دا پروگرام کوي دا ڈاکٹر خورشید صاحب نو بالکل جناب دا برتویم کر چر استر کو سم مسئلے میتا سو بالکل ڈاکٹر خورشید صاحب سره رابطہ کول شي کم ایڈریس اور کم نمبر چے اسمت سے بار بار وئی نو پداغه نمبر او پداغه ایڈریس سو سره رابطہ کول شي اسمت بھائی پروگرامونه چ اکثر کئ منګه خسر گپ شپ ډیر لګو خو یقین ساته ردی په هر پروگرام کې په هر الفاظ کې په هر خبره کې یو میسج وی خشته میسج اغه میسج چې ستاس د پاره فائدہ نا کی ستاس د پاره خوشحالو یو سبب جوړیږي ستاسو د فایده وی کی دی شي د دې الفاظونو ته تاسو غور ورکه یقین په اوساته اور تاسو ته دا یو داسې طریقې سره یو فایده درکې چې تاسو بالکل سوچ نه کړي څنګه چې دوی د ډاکټر خورشید صاحب خبرې کوي نو یقین ساته ما دوی ته خپل ورکوټ شان مسله ویلې وه نو زه بیا هم د دوی شکریا ادا کوم خوشاله اوباد سه که زما په خبرو کې داسې الفاظ تاسو اورېدلي تاسو په خفه شوي نو خفه کیږي به نه اور ان شاء الله کله کله به د عصمت په ذریعه باندې زما تاسو سره رابطه کیږي تھینک یو سو مچ ډیره مننه خوشاله اوباد سه
0: زبیر ډیر شکریا ادا کوم تاسو مالیا ټیم راکو یو آر جی د بل آر جی پروګرام د چې راځي نو بالکل لکه دغه نه مطمئن نه زبیر تاسو ډیر زیاته شکریا ادا کوم اوریدونکو دا زمونږ زبیر د زبیر به تاسو پیژني د سوابین پروګرامونه هم کړی دی ام شای بای سره کنه نو بالکل تاسو اوس پیژندې خبره کړه څه خلک اوس مطلب واړه هغه برغړ شوی یا مطلب واړه دي ما به پیژنې را پیژنې ریډیو به ورنه بالکل زبیر کلی خبرې ته وکړلې دغه سره سره د زبیر ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې هغه به موږ نه اعتماد کو په باندې ټرسټ کو زمون یعنی کې آر جی ډبل آر جی پروگرام ته غوري کینی او ریو بل کدا پروگرام کې بغیر د پیسو غوري خبرې مو بری کول ډیر زیات بدل ته سلام دې دوه غان ورته کوې الله پاک دې دوی من سړي ډولي خاون کې امين سم امين او یو کو دا پروگرام د ډاکټر خورشید صاحب تر پتاو ستو سپانسر شو دي ډیر زیات کولې نات مې ربانې وره دغه نات چې کوم دې کنا تاسو به دا کړي پکې ورې دلته کړي سره سره ډیر زیات بهترین او یو سبا د جمعې ورځ دا بلورلا د هفتي ورځ د اتوار په ورځ باندې تاسو سحر د وو بجو نوال تر د غرمې د دوو بجو پورې د مریضانو دغل تک به چیک اپ کی تاسو را تک کولی شي 0349 38 82 82 لکړی زد ګډ وړنه استه ما تمہاری کار ودی بلیک مل کې څنګه چلې

نه بالکل زبیر ویډیو کوم مالک دغور خلو دومره لون کړي مکنه ته زمانه اوس ویډیو کې ماته د 94 آر جی ګروپ کې شیر کوم دلته کې موږ سره اګ ډیر بهرحال زبیر ریز دغلی او رجل مانه اسکریم خوړو خو یره زما اسکریم سره نه لګي استاد وجر می غږ نه کوي ورکه نه چر اسمت ته پس ټایم مل جاي اسکریم رو نو بالکل اسکریم شوقین دی خو ماته لکه ما یو ملګری راوستي و دی اسکریم لا نو وړي زت زبردست اسکریم موږ خوړلی وو نو بس ما چر تا ملګری راوستي نو ملمو باندې دا خرچی مرشي کوي کنه مړ ویخو زما ارچا لایف کیو ملګری بیره کنه دانش کوم انسان چا سرمینه کی دغه نه لکه دسیا الکانم یو ملګری ویل کنه کلی کی ملګری وی یا دسی د هاستل ملګری ویرا نو بالکل غنه لکه ستا سوچ بخو غره لانی چې ها بنا ارمان دے نو بالکل دا خبر ده ها 0349382282 زموږ د کال نمبر تاسو موږ ته کال کولی شي دغه سره سره اوریدونکو کچر تاسو دستورګو قسمه مسلو کې مبتلای نظر ستاسو نږدې خراب دی لري خراب دی نه کې بار بار تاسو چې کوي لمبر کته لمبر پورته دغه سره سره پسترګ باندې پرده راغلی پردي سره سره یعنی کې دغه سره سره دسترګې الرجي بيماري تاسو لګیدلی ده دغه سره سره یعنی کې ستاسو رګونه بندي د شوګر د وجنې ستاسو نظر تلې دی بالکل تاسو ټول دسترګو دا خبر ته زه کوم اکثر متخلق میسج یا کالو کې اسمت به دي کې د دې علاج ته دی کې دا شه دسترګو چې څومره بيماري نه دي ان شاء الله د الله په فضل سره بدلته کې ټیکيږي په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته مخامخ ورته د درګو اری ماشين دی خو کورته سید سنجي د مخامخ ورته او دلته کې زمونږ د کلینیک موجوده برپې د وای فای د ټاور لګیدلې نه بالکل تاسو کې تاسو دلته کې ویزټ وکړئ.

0: خفه ده بالکل دغه خبر مرتبط نه لو دغه خبر سره سره یعنی کی چې کوم دې کنه خبر مو سکه ولا خبر مو دلته کی د چاک ولا خبر مو دلته کی د ډاکټر خورشید کولا خبر مو دلته کی د ټرس او د اعتماد کول استاسو د اعتماد کول په ما باندې د دې بینټه ذاته شکریا ده کوم ورتغنات چې کوم دې کنه دا هو تاسو ورېدلې وی کنه اوس په تاسو ماته په بار بار بدین تاسو باندې ډیماند کیو دغه نات په تاسو کلیوز کې سرچ کی تاسو بجې کې سرچ کوي خو بس اسمت اسمت اسمت اسمت ور اسمت سره سره اوریدونکو خبره مو سکه ولا خبره درته داز کوم چی د مشرانو خصوصي خیال ساتي جنگ جګړې خپل مشر چاته سپکوي مو اکثر مونږه دا خواخین یو غلطی کو مونږ دا خپل مطلب ګور دا کور دی دا غلط زندگی د شپې تویا کال دی کې وسړې په یو شانتي خوشاله ګور دی کې به تکله خوشاله کړو به کې ته خپای نو بالکل دی کې په یو حال باندې الله پاک دی نو دی کې به کله جنگ راځي کله به په خزه باندې گزار کیږي کله به خزه دی خدای تکړه کوي نشي په خاون باندې گزار کی خو لکه جون دی خامخاب دا در درست پکې راځي را یا مطلب یو زکین خزتا مطلب خاون غوسه وکړه لاغه وسو انګور سره مطلب انګور ته جاړ یو سپیک میم پاک یو د تر اخیری میره کې د سره زما عمر په اور کې دی او دا دی راغ دی دغه انګور به سبا ست دی کنه ستا د دې سړی به خیال نه ساتي ستا دې سړی ته بیا جواب عمر کې ستا دې سړی ته به پسپک نظر باندې ګوردا ګورې شي دی مونږ هم دې معاشري مونږ سه هم کسان مطلب مونږ سه خاص کسانی چې بل ځنه مونږ راغلي زمونږ خکرې مرید یا مونږ ارجګان مطلب د دې له دنیا د نو بهرحال مونږ د دې دغه نه وضو کنه اوریدونکو دا شانتي دا تو تومه مې زمونږ کورونه کې مرضی را قسم په دې کله پس باندې جاخه کله پس باندې جاخه صفا صفا خبرې برته ګوره دا نه را کله مطلب آی شفافه هرچا وراون لیږي در در دروز جوړ دا دی راغ دی کله مونږ مندب لکه دی ولا ساوې پړق نه هیږي کنه نو دا خبر ته زکو مشي لکه تاسو د خپل انګورین په مخ کې د خپل د خامدانو د غیبت وردا خبرې مبرې مو کې اکثر مونږ د تنورون نه لاړ شو دغه ته کې دا روټي موټي په خو د خپل سړی زما سړی دی په پسی شي اوس خوشحالی می درنه دغه نکړل دا دی سړی باندې تا آباد دا سړی چې کوم دی کنه ته د پنیکا کې ور دغه سړی چې کوم دی کنه دا یعنی کی شیدانی کنه قسم په خوده د خلک برته په دې معاشره کې پس پک نظر ګور د خلک بستا ستا یعنی کړي هر څه خبرې دا سې دي چې هغه کول نه غواړم خو تاسو به پويږی را دا خلک به تاسو وخري ګوري دا خلک به تاسو ته ور ورته کې دا خلک دا هغه معاشره د کنه چرته ویلې نشه مدلته کې با یعنی کی سبق ویل د بړي ذات احتیاط کوي اوریدونکو 0349 38 82 82 زما د کال نمبر دی سبا د جمعې مبارک ورځ سبا بتاو سر زما د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې ملاقات کیږي اور بیا بده اتوار پور د هفتې پور د 2:00 تر د هفتې پور سیم تاریخ راځي یعنی کې 11-12 د هفتې پور 12 تاریخ راځي بالکل د هفتې پور 12 تاریخ ته د شپږمې میاشتې د 2 تاریخ په وي نو بالکل د شپږمې میاشتې 2 تاریخ پہ بھی اور تا سر زما 2 بجے نوال تر د یبی بجے پر ملاقات کی گئی بے ڈاکٹر خورشید صاحب د اتوار پر د سحر د 2 بجے نوال تر د گرمی د 2 بجے پر د مریضانو چیک اپ کی گرمی دا اور گرمی کی لکا ول زم تو کس کال کڑے وغا تنقید غوندے کی کڑے گلیم کڑے وشر زور غلی مزما سو گزارا نہ دشوی نو بالکل یو خبر د زکم داسی جذبات کی تاسو بیا راضی کنا نو بس بیا خودی تو گوری مولا ورزی گوری شفا اللہ تعالی اور کی دغ نمک کی بتیو 50 زینو ته تلی یو شل زینو ته بتلی را کزر تر خپل قصه وکم کنه تاسو به حیران شیر د پیسو د پاره ولا خلق یعنی کی سکه ما درسه د امداد مثال هم درکړو زه درته یعنی کی د حمزه خبره ته ما پرون هم پروگرام کې کړی و دغه ما یو ویډیو جو کړی دی راکنه نو خبره مطلب زما ده د خلق یعنی کی پوندونو پوندونو د وایان برتلی کې 600 روپیه تل کې مونږ ورکو انګریز د علاج باندې او دل کې مونږ 200 روپیه ته به جوړ مونږ ور دادې او دادې هغه دی راکنه مونږ لوبره کړی دی دادې وا د خبره مبره مونږ کو نو بهر حال زما ده خبره مطلب دادې چی یعنی کی شپا الله تعالی اور کئ کنا تاسو کو اسی ٹرائی پی کوی شر مون ور شو 2-3 روپے دی بس اسی اچھا خبر نہ قسمت پی گوری کی دی ہستا سو نے کی دا خبر اس بار بار ما پروگرامن کی کڑے سل کسان اور پسل کی 500 کسان گورا سل پسل بہ انشاءاللہ مطلب نخ کی گیا در تک صفا خبر کوما اللہ دو کی سل پسل بانی ٹک شیا خو خبر دل دے کوما چ اس پسل کی 500 کسان ٹک شل نو فائدہ دے ثوابی دا اکثر مون دا خلق بیا مطلب دا خبر تاسو مائنڈ کوی میں تاسو اشارہ نہ کوما اس خلق داسی دی پدی مارکیٹونی کی پدی بازارونو کې ګرځي را ګرځي پدی رش کې دی گاډو مار کې سوال مال کې نو بالکل تاسو به ډېری سيزونه سره دا سوال چې کوم دی دا انسان مجبور کئ میو دغه تنو برحال د خبرې مطلب زما دا دی چې را تاسو به دغه سیزون نه بچ چې د ثوابی دا 50 مریضان چې ټیک شل د ثوابی ګټه دا تاسو په دې باندې پوزیشن خدای برحال دغه سره سره یعنی کی چې کله ته پسترګو دغه مطلب ورونی یا مطلب ته سترګو باندې سینې ویني دا خلکو ته پته ده چې کوم یعنی کی یا پیدایشي دی یا غوی نسترګو نه دغه نظر تلې دی دا ګوره د خلک ورته ډېر پسپک نظر باندې ګوري اول د خپل کور نه ورته خلک سپ ګوري اړون د حقیقت او دا او دا دا دا خبرې مبرې کوي نو برای مهرباني تاسو په ټیم باندې موږ له مرازې بل خوا چرته لاړ شي را خو د سترګو سره ګپ شپ مو لګوي کوزر ته خپله خبره وکړم ګنه قسم په خدای ما بل زم دا خبره د لیکانو ته کولی شره زما یعنی کی یو ستنې رالوالو او 1000 روپۍ زمانه اغستې وي په سیکنډونو کې یاره په سیکنډونو سیکنډونو کې راله دغه وکړو مړی او 1000 روپۍ زمانه اغستې وي او کې د 5000 روپۍ ماته پکې پرېخوستلې 65000 روپۍ هغه لکه مطلب 70000 روپۍ وسو لګېدلې او 500 روپو ما صرف ساسکي ماسکي سترګو کې اکثر تاسو یې را ساسکي په داس د مالم را کړی وو مطلب د سترګو به احساس کې کول بیا او اپتو سور از زو رډیو ته نوم راغلی او ما وا سکول تاسو ته پد شتا ما به نور نه بزو مطلب پټو ما نور نه به میزان ساتو چې په سترګو باندې نور نلې آینه کې به میوس کول یو سبل سر نه برای مهرباني نو هغه او 1000 روپۍ چې کومې د زمانه الته کې واغستلې دا سره سره ټیسټ نور دغه سره سره کړاو کړاو سره سره د یو یو د چشمو والی دکان ته ورنه ماینه کوله هغه د خپل د عینکو د خرڅول د پاره په ما باندې د 1400 روپو عینکې جوړ کړل کنه او هغه غلط را لته نمبر را جوړ کړی وي ازمان نظر سره بلکه دغه وي میچینګ نه خوړو د خپل پیسو د پاره داخله ګور خپل پیسو د پاره خپل ایمانونه خرابې خپل ایمانونه د کوي برای مهرباني سبا د جمعې ورځ سبا تاسو سره زما 12 بجې ملاقات کی سوري 2 بجې ملاقات کی 2 جمال تدری بجې پوری اور د هفتې پر د بار نه تر 1 بجې پوری په کونډه موړ کې بلال مارکیټ تاسو ټولو لراشي پروگرام کې باندې صبر شوي تاسو باندې بدلی کیدري اته پر ما زیرت کومه ان شاء الله کلا کړه هېروي تاسو سره زما د جمعې پر د 2 بجو نه تر 3 بجې پوری ملاقات کیږي د هفتې پر د بار نه تر 1 بجې پوری د اتوار پر په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې د خبر په پی ډی سیل د وای فای د ټاور لګیدل د دفتر پی دی مخامور ته لرګو اری ولا ماشين دی خو دی اری دغه لار باندې بیا دلته مخامور سی سنجي پمپ هم دی درې غټه غونډه کې مارکیټ دی دلته کې بلال مارکیټ دی دا کې زموږ د کلینیک موجود دی دوه آی کلینیک په دواګانو کې 1349 3882 زموږ د کال نمبر دلوي الله په ویل بی بیک
1: رائټ افټر د کمرشل بریک زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال
2: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکی ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کئ. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کئ، www.belladonna.com.pk.
3: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکته شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور. سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موړ، جهانگیرا روډ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطو کې 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
4: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
5: ماں ویلے مال دا شارجہ نہ کالی راوڑا
6: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
5: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
6: نو دا سوایا کنا
5: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 0938273265.
7: Propi Medical Care Center. Kamze chiba medical specialist doctoran da awam da khidmat la para mojoodi. Chipaki Dr. Amir Aslam, cardiologist and medical specialist. Da itwar parwaz les bajona tarmaham salur bajo kore. Lady Dr. Fariha Mushtaq, physiotherapist. Da firna tar jumerat ras kore sahar naho bajona tar mazigar salur bajo kore. Dr. Vikas Ahmed, consultant and psychiatrist. Da itwar parwaz yawolat bajona tar maspakhin dre bajo kore. Gynecologist Lady Dr. Ikra Rafiq, Mahere Amraz Zacha Bacha, the Pirnatar Hafti Puri Mazigar, the Saluru Bajona, Tarmaskotan Atobajo Puriba of Pidikavi, Zamu Sahulia, T. Chobis Gente Service, Labor Room, Ultrasound, Eco ECG, Patient Medical Ward, Generator or No Tool Zaruri Sahuliat Mojuddi, Nopatayat Sate or Tashri Fraude, Topi Medical Care Center, Ayas Plaza, Zarame Lelar Topi, Mobile Number De, Sipper 335 666 28 78, Dwem Number De, Sipper 336 444 58 88.

0: یاری ویچی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب گورے صرف اور صرف اتوار پر روز بانے چکم دیر آجی سوا بیٹا او آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوا بے کی موجود ڈاکٹر طارق رحیم صاحب او بیا تاسو یقینو کہ چھ ڈاکٹر طارق رحیم صاحب پشانت قابل انسان تاسو دا پار سوا بے تر آجی گا گورے ڈیر زیادہ او تاسو له هم پکار دي چې بیا راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب له یو ځل د خدمت کولو موقع ورکړي زه په دغه ریډیو باندې ناستې ما بیا به تاسو ماته لایف کال کوي او تاسو به ماته چې څنګه تاسو د ډاکټر طارق رحیم نو څنګه الله پاک شي پادر کړی ځکه نه درګړي جی په دغه ریډیو باندې بیا تاسو ماته آنی روای جی او زه امید لرم څومره هم مریضان پاک وویل شفای کامل ورکړي څومره هم مریضان راغلي دي الله پاک وویل شفای کامل ورکړي دي جی منگ تو دعا گانے کبھی زما گرانو په ګوترنو کې درمن درو جنکو داسې کار د چمون سره ټایم چې کوم دې شوه دې د اذان صحیدا او زبه هم مونږ وکما او تاسو هم مونږ وکې او د مونږ نه بس پچ کوم دې نو بیا راځو خبره ترې بکاو او د ډاکټر صاحب بارے کې به هم چې کوم دې نو او زما سره پروګرام به چې کوم دې مخ وړاندې بوزو مونږ سره د اذان ټایم مونږ وکو او اذان به هم تاسو اورې مونږ به هم وکې غینه بعد به بیا راځو صحیدا چرته هم زه په 94 ریډیو دلبر سوابه سره اوسه خپل قربا عقیب جان جدن سروسے
1: زما خیستان بے شملتا نظار زار زار سارا
2: سوابی سے سوابی اور اس کے مضافات میں اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

0 34 151 بتیس بتیس بالکل جناب تاسو په دغه نمبر باندې بکال کوي نمبر هم ځان لغه سه شو مزید معلومات هم تاسو ترلاسه کولی شئ ها زما ګرانو خو ګودرنو کدر من درو جنکو زمون هاغه مشران د چاچ شوګر دی جی د شوګر دی او د شوګر دی چې کم دی دا وای اوګي ان هتن هټ کیږي د شوګر دی وجه غوي هډو کی دردونه کوي د شوګر دی وجه غوي ټول وجود باندې دردونه دی جی او ډیر زیات پریشان دی او د شپې چې پکټ کې په یو ډډه په بل ډډه باندې یو لینو ډیر زیات پر یادونه کوي د دردونه دردونه لاس جی ډیر زیات پر یادونه کوي او وای چې مونږ به خیر دې لپاره څه کوو او چې کوم یادونه مونږ دې لپاره کړی دي نو

لا جون دي ها او کې جان چې تر څو پورې جون دی وینو تاسو ته پریشان کېدو څه ضرورت نشته دی جی کې جان چې تر څو پورې جون دی وینو تاسو ته ټینشن اغستو ضرورت نشته دی جی د اتوار پر ورځ باندې تاسو راځي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نو خپل علاج کوي او ان شاء الله تاسو علاج کمپلیټ شي کنه تاسو علاج کمپلیټ شنو بیا به عمر باندې دا کوي چې ماته به لازمی کال کوي انیر په پروګرام کې براته کال کوي چې څنګه تاسو ډاکټر صاحب نه علاج کړل الله پاک شفا درکړل کنه نظر کړی جی خو یو کار به تاسو بیا بلوم کوي ګرانو کې درمن درځو کو او هغه د ثواب کار دی د ثواب کار اوس تاسو وایي چې ثواب کار څنګه دی کی جان د ثواب کار داسې دی ګرانو کې درمن درځو کو چې ګور چې تاسو سره له او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه تاسو خپل علاج کو الله پاک تاسو لشرا او ګرانو کې درمن درځو کو او داسې دا الله پاک تاسو لشي پای کامل درکړم بیا تاسو چې پچم گاوند باندې کوم حل کړي کوم حل پاتې کیږي او هغه ته هم دغه سي مسلې وي تاسو بیا لازم چې کم دنو هوی د ګور ډاکټر طارق رحیم سره مشوره بولی بیا ورکوي ها درته وای ګرانو کې درمن درځو ما ته زرت زره میسج راولې کو درته وای چې زما اواز سره خو تاسو د ډګ ډګ اواز خو نه راځي کنه به هر کار کیږي نو زوم ډیر زیات کنفیوز یم زما سینه چې تاسو تم دغه شانتي اواز درځي کنه نو ډیر زیات کنفیوز یم تاسو ما ته وای تاسو لګ ریډیو ته وکی دې ما ته وای چې آیا زما د اواز سره سره خو تاسو د بل څه د درزار اواز خو تاسو نه راځي جی اصل کې بهر کنټرول روم کې چې کوم دی کار شروع دی نو زه ډیر زیات ډسټرب یم جی خو بهر حال چې تاسو اواز نه راځي کنه نو مطلب بیا خیر دی بیا چې پر ریډیو اواز کلیر روان بیا څه مسله نشته دی ها خاجی خکلاوی چې اواز دی بالکل اوکې دغه شانتي اکټیو اوسېږه ګوډ منم دی ها ډیر زیات شکریا دغه شانتي اکټیو اوسېږي خلک د خکلا چې کوم دی موږ ته اټومیټک میسج راولېږو ډایرکټ میسج راته راولېږو چې بالکل اواز اوکې دی اواز کې څه مسله نشته ډېر مننه جناب تاسو لائف کالز به هم شامل ہو گرانو کے درمن درجن کو کچھ تاسو زال نمبر غسل واڑن بالکل تاسو پدی نمبر باندې کالو کئی 0314-151-3232 احمد ڈیرا ڈیرا مند نہا تکڑا ہلکی کننو احمد وچ آواز بالکل اوکے دی آواز کی حس کس مشہور نشتہ دے اوکے دہا

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د زیارت ورځ ده او د 2024 میلادي کال د جون د میاشتې 11مه نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابی دی د دې وخت خبرونو سره زه عروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. مالی کال 2024 لپاره 11500 ارب روپۍ حجم نه زیات وفاقي بجټ په سبا وړاندې کولی شي. راتلون کے مالی کال 2024 بجٹ کے پس سولر پینل او پس سٹیشنری لگولی شوی ٹیکسونو کے اس قسم تبدیلی نہ کول فیصلہ شوی دا. فوڈ سیکیورٹی وزارت خیبر پختونخوا ته د غنم ور کول فیصلہ کړی دا. تعلیم محکمه فنڈونه د 1 جون 2024 پور استعمالولو ہدایت کړی دی او په دې لړ کې مراسم هم جاری کړی شوی. خیبر لنڈی کوتل علاقہ سلطان خیل کی ریلے وستری شوی. کوئٹہ کے پو 500 روپے جنگ شوی دی چی پکی یو تن مڑا اور دوتنان جو گل شوی دی. مردان پولیس آن لائن فراڈ اور سائبر کرائم کے ملوث ملزمانو خلاف یو لوی کاروائی کڑی دا. کاروائی دوران دا دو زنانو پشمول یو لستنان گرفتار کری شوی دی. سوابے ڈی پی او دولس مسئلے پا امروز بنیاد اوریدو او د هغې په فوری توګه حل لپاره مؤثر اقدامات کړي دي. مشرق وسطی کې یو وار بیا جنگی صورتحال پیدا شوی دی. امریکې د ایران په مختلف ښارونو حملې کړي دي. او سلور ملکی ډایمنډ جوبلی فٹ بال ټورنمنٹ فائنل کې پاکستان افغانستان ته 2-0 سره شکست ورکړي او ټایټل یې په خپل نوم کړی دی. دا اوسر خبرونه اوس ته خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. مالی کال 2024 لپاره 11500 ارب روپۍ حجم نه د زیات حجم وفاقي بجټ په سبا وړاندې کولی شي. ټیکس ریوینیو هدف 15215 ارب روپۍ متوقع دی. نان ټیکس ریوینیو هدف 2215 ارب ډالر ساتلو تجویز شوی دی. مالی کال 2024 کې پیټرولیم لیوی څخه 1020 ارب روپۍ وصول کولو پلان دی. دغ رنگ په قرضو سود لپاره 1340 ارب روپۍ ساتلو تجویز. دفاعي شعبې لپاره قریبا 3000 ارب روپۍ تجویز دي. راتلونکي مالي کال تجارتي خساره 10 ارب ډالر نه زیاتول امکان دی ځکه چې درآمدات تخمینه 10 ارب ډالر لګولې شوې ده. د کرکلي ترقي هدف 3.8% مقرر او تمه ده چې صنعتونه به 4% شرنه ترقي کوي. معاشي نمو 4% او د ګرانې شره 8.2% مقرر کړې شوې ده. پنجاب ترقیاتی بجٹ کی 1.2 ارب، سندھ کی 1.3 ارب او خیبر پختونخوا کی 1.9 ارب روپے کمی کړی شوی دی. دا هم فیصله شوی ده چې دفاع او داخله وزارت نه علاوه به ترقیاتی منصوبی نه شروع کولی کیږي. راتلونکي مالی کال 2024 بجٹ کې سولر پینل او پسٹیشنری لګولی شوی ټیکسونو کې څه قسمه تبدیلی نه کول فیصله شوی ده. آئی ایم ایف او حکومت ترمنځ بجٹ مذاکرات کامیاب شوی دي. آئی ایم ایف د سولر پینلز په مصنوعاتو مجوزه ټیکس کې اضافه په نه کولو رضامندي ښودلې ده. فوډ سیکیورټي وزارت خیبر پختونخوا ته د غنمو ورکولو فیصله کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف په هدایت فوډ سیکیورټي وزارت خیبر پختونخوا ته د غنمو ورکولو فیصله کړې. وزیر اعظم د پاسکو په ذریعه د غنمو سپلای هدایت کړې دي. وفاقي وزیر رانا تنویر حسین ویلي دي چې دې ګام مقصد خیبر پختونخوا ولس د ګرانې د اثراتونو بچ کول دي. گورنر فیصل کریم کونډي دا وزیر اعظم دا اقدام ستایل دی او شکریہ ادا کړی دا. تعلیم محکمې فنڈونه دا 1 جون 2024 پورې استعمالولو ہدایت کړی دی او په دې لړ کې مراسم هم جاری کړی دا. تعلیم محکمې ټولو ضلع تعلیمی افسرانو ته فنڈونه په وخت استعمالولو حکم ورکړی او د اضافي کلاس رومونو تعمیر یې دا 1 جون 2024 پورې دا مکمل کولو ډیډ لاین مقرر کړی دی. محکمې د فرنیچر منصوبو لپاره 0% فنڈونه جاری کړی دي او ہدایت یې کړی دي چې ضلع چارواکي دي دغه فنډونه دویم مت ته نه منتقل کوي. محکمې د پی ټی سی استادانو تنخواګانې په وخت ادا کولو ہدایت هم کړی دي. خیبر لنډی کوتل علاقه سلطان خیل کې ریلې وستري شوې ده چې پکې ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی دي او د اعلی چارواکو نه د امن راوستلو غوښتنه کړې ده. په دې موقع مشرانو وویل چې هر میاشت کې ټارګېټ کلینګ کیږي او د دغو هیڅ مخنیوی نه کیږي او بدمنۍ کې هم اضافه راغلې ده.
خامونو مشرانو زیاته کړي چې سلطان خیل علاقه کې دا اوم ټارګټ کلینګ دی چې مخې ته راځي، چې خلک یې د خوف او یری له وجې په نقل مکانې مجبور شوي دي. وایي چې د یری له وجې څوک کورونو څخه بهر نه راوځي. کوئټه کې په 50 روپۍ جنگ شوي دي چې پکې یو تن مړ او دوه تنه چوبل شوي دي. پولیسو تر مخه ایئرپورټ تانې په حدودو ریګي ناصران کلي مهترځی کې دا واقعه را مخې ته شوې ده. ویلي شوي دي چې د غنمو تریشر استعمال وروستو حساب کتاب دوران تلخ کلامي شوې ده. پولیس وایي چې یو تن د غنمو اوړو کولو په مد کې د یو فریق نه 350 روپو مطالبه کړې وه او بل تن په 300 روپو ورکولو زید کړي. دغه دوران جګړه زیاته شوې او یو فریق په بل چاقو سره حمله کړې ده چې په نتیجه کې یو تن په حق رسېدلی او دوه سخت چوبل شوي دي. پولیسو د پیښې په اړه پلټنې شروع کړې. تیره ورځ تخبای په کورټس کمپلیکس کې ډزو پیښې وروستو ډیسټریکټ پولیس آفیسر مردان نوټس اغستی. کورټ کمپلیکس کې ملزم پولیسو لخوا پیشه لپاره راوستي شوی وو. په ملزم ډزې شوی وی چې په نتیجه کې ملزم په ټکه مړ شو. افسوسناکې پیښې وروستو ضلعي پولیس آفیسر مسعود احمد بنگش د واقعي نوټس اغستی او تحصیل کورټ کمپلیکس سیکیورټی انچارج سب انسپکټر زرتاج خان او نور 15 پولیس اهلکاران معطل کولو سره لائن حاضر کولو احکامات هم جاری کړی دي. بلخوا معطل کړی شوی پولیس اهلکارو خلاف کاروایان هم شروع شوی دي. مردان پولیسو آن لائن فراڈ او سائبر کرائم کې ملوث ملزمانو خلاف لوی کاروائی کړی ده. کاروائی دوران د دوو زنانو په شمول یولس تنان گرفتار کړی شوی دي. مردان او خوشا علاقو کې د اوسمو دی رهسي په دوکو خلکو نه اکاونټونه هیک کولو په شکایت چاپ وهلی شوی وا او دغه ملزمان گرفتار شوی دي. ویلی کیږي چې د گرفتار تنانو تعلق ته پنجاب مختلف علاقو سره دي. کاروائی دوران د حقوقي د قبضې نه 13 موبایلونه، دوه فلش فایر، وائی فائی ڈیوائسونه، یو لیپ ٹاپ او وارداتو کې استعمال شوی موټر سائیکل هم برامد شوی دي. خیبر پختونخوا سی ٹی ڈی کې د نفری او جدید آلاتو د کمین کې شاف شوی دي. پولیسو لخوا جاری شوی دستاویزاتو کې ویلي شوی دي چې د سی ٹی ڈی مجموعی نفری په 3,800 سلویخت اهلکارو مشتمل ده. ولی د مستقل ملازمین تعداد صرف 25 دي. دستاویزاتو تر مخه ټوله صوبه کې سی ٹی ڈی سره اولس بلٹ پروف ڈبل کیبین گاڑی دی او د جدید فرانزک سہولیاتو بکتر بن گاڑو او تکنیکی وسائلو سخت کمی دی. سمابے ڈی پی او دولس مسئلے پا امروز بنیاد او ریدو دا حقی پا فوری تو گحل پر موثر اقدامات کردی دی. امروز پا بنیاد وصول شوی پا درخواستونو پا هم هاغا وقت کاروائی کولی شی. ڈی پی او وقاص رفیق سرگند کردی دا چی دولس زان و مال تحفظ لپاره با هر ممکن گامونو پورت کولی شی. وفاقی آئینی عدالت خیبر پختونخوا کې د نگران حکومت په دور کې شوې برتیانې غیر قانوني ګرځولې دي. جسټس سید اظهر رضوی مشرې کې درې کسیزه بینچ خپله فیصله کې ویلي دي چې نگران حکومت صرف د ریاستی معاملو نگران وي او د فیصلو کولو یا نافذولو اختیار نه لري. عدالت درخواست گزارو لخوا د پېښور های کورټ فیصلې خلاف اپیلونه مسترد کړي دي. بونیر کې د اواد جنج کې شامل یو گاڑی اوړېدو پیښه کې یوه زنانه په حق رسېدلې او درې کسان چوبل شوي دي. حادثه د تیز رفتارې له وجې رامخې ته شوې ده. پیښې وروستو ژوبل کسان هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. نن په درسته نړۍ کې د ماشومانو د لوبو ورځ نمانځل کېږي. د دې ورځې مقصد د ماشومانو په ژوند کې د لوبو اهمیت په ډاګه کول دي. سږکال دا ورځ کیل بچاو بچپن بچاو موضوع سره نمانځل کېږي. ماهرین وایي چې لوبې د ماشومانو د جسمانی او ذهني ودې سره سره د هغوی په اعتماد، تخلیق او ټولنیزو اړیکو کې هم مهم کردار لوبوي. د دې ورځې په مناسبت مختلف ملکونو کې پروګرامونه او فعالیتونه ترسره کیږي او د ماشومانو د لوبو حق ته پاملرنه راګرځول کیږي. ماهرین وایي لوبو کوونکي ماشومان په نسبت د لوبې نه کوونکي ماشومان په ذهني توګه او جسمانی توګه تندرست نه وي. نړیوال خبر شاملو مشرق وسطا کې واری بیا جنگی صورتحال پیدا شوې دي. امریکایي د ایران په مختلف ښارونو حمله کړې دي. د ایران خبری ادارو تر مخه امریکني الوتکو بندر عباس، تهران او نورو اهم ښارونو باندې فضايي کاروایی کړې ده. امریکني صدر ترامپ ته ایران خلاف دوباره د حملو کولو اعلان کړی دی. بلخوا د امریکې د حملو پر عمل کې ایران د بحرین په شمول د سیمې نورو ملکونو کې د امریکې په فوجي اډو او تنصیباتو جوابي حملې کړې دي. د پاسداران انقلاب لخوا جاری شوی بیان تر مخه خلیجی ملکونو کې د امریکي 13 په اهمو اهدافو حمله کړې شوې دي او لوی نقصان ورته رسولي شوې دي. د لوبو د میدان خبر شاملو سلور ملکی ډایمنډ جوبلی فوټبال ټورنمنټ فائنل کې پاکستان افغانستان ته 2-0 سره شکست ورکړې. پاکستان ټیم 1922 کې ملائیشیا کې شوی امر دیکا کپ نه وروستو
په اول ځل د یو آزاد نړیوال ټورنمنت فائنل ته رسیدلې دي. د مالدیپ نېشنل فوټبال سټېډیم کې لوبېدلې سلور ملکی فوټبال ایونت فائنل میچ اخیری وخت کې هارون حامد فیصله کن ګول کړی دی او د پاکستان فتح یقیني کړی ده. د فوټبال په ټایټل ګټلو وزیر اعظم شهباز شریف او داخله وزیر محسن نقوی ټول ټیم ته مبارکي ورکړي ده او ویلي دي چې فوټبال ټیم د ټول قام سره فخر سره لوړ کړی دی. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. موسمیاتو محکمې نن نه خیبر پختونخوا زیاتره سیمو، اسلام آباد، مشرقي پنجاب او د بلوچستان مختلف برخو کې د باران امکان څرګند کړی دی. د بارانونو دا سلسله درې ورځې پورې جاری پاتې کېدو پیشنګوئی هم شوې ده. پی ډی ایم د زیات باران له وجې د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره متعلقه ادارو ته د چمتو سېدو هدایت کړی دی. پی ډی ایم لخوا ویلي شوي دي چې ځینې علاقو کې د سیلابي اوبو راتلو اندېښنې هم دي. ولس دې احتیاطي تدابیر خپل کړي. سبا او خوشا سیمو کې به نور سبا سهار دوه منټه کم 15 بجې راخیږي او ماښام 2 منټه د پاسه په 8 بجې به پریوځي. نو تر دې د مهم خبرونه د نورو خبرونو معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سره اوسه. اجازه پاو. الله پامان.

0: information station. 94 FM. We'll be back, right after the commercial break.
1: Allopathic او د homeopathic د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیټال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیټال برانچ اوستاسو په خار ثوابی کې پرانیست شوی دا که تاسو

0: ناتی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینټی بیکټیریل اینټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرماب شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړې. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابے ماتویل شیم شاہ، یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے د صحت خبر ہے. مینوالو څنګه ٹھیک ٹھاک ہے؟ روغ رمٹ خوشحالے د ایف ایم 94 چې سمرم زما اوریدن کی دی، بلکہ زمونږ په انتظار دی، زما خاموش لستر دی، کاغه مطلب دا دے ریگولر لسنر دی، کاغه ریگولر ٹیسٹر دی، کاغه اوریدن کی دی سمرم دی، او د دلبر ریڈیو آواز اوری اغه ټول مینوالو ته بخیر اغلی او سړی وشي. امید دره بده چې تاسو بخې جوړ تکړه تازه به خوشاله به. الله تعالی چې تاسو له سه خوشاله لیکري دی په ژوند کې، پاغي باندې به شکر وباسه او اغه نبا مزه اخلي. او که الله تعالی تاسو لګی شاندې پریشانې لیکلي او مطلب دا دے حادثات لیکلي، نو دا انسان چې کم دی مینوالو پار حالت کې بیا هم شکر وباسه، ځکه چې بیا د دغه نه یا الله چې دغه نه سیوانی، نو دا سیدا چې دغه کې به انسانان ته طاقت ملاويږي، په دغه سختو کې به انسان خواريږي، په دغه سختو کې به انسان پوه کیږي. او مینوالو او بیا الله تعالی دغه ذکر ډیر زیات خوشاله شي چې ته مطلب دا دی یو غم پتاره باندې راشي، او بیا ته هم شکر وباسي د الله نه چې یا الله مطلب دا دی چې دینه د سیوانی، او ستا بیا هم زه لاک لاک شکر ادا کوم چې د دینه مطلب دا دی کوستا یو لاس مات شو او ته وایي چې به د خلکو لاسونه ټول ټیک دي او به زما دا خو ما سره ناجیزه شوي دي. نو داسې دا دا ناشکری ده، پار حالت باندې شکر وستل پکار دی، او زکا چې الله تعالی په شکر باندې ډیر زیات خوشحالیږي، او داغه په ډبل باندې خوشحاله الله تعالی تاسو لا درکئ. نو مینوالو کسه تاسو سره دی، ستاسو په نوم دی، ستاسو په اختیار کې دی، نو پاغه باندې شکر وباسه، زکا کتنن مطلب دا دی داسې یي چې تاسو ته یو داسې جاب ملو شوی دی چې هغه کې تاسو گزاره مطلب دا دی کیږي، تب خپل محنت کې ان شاء الله تعالی دغه جاب چې ته کې او خو محنت کین، او الله تعالی به دغه جاب نه تخلاص کی، دغه نه بدله خ جاب در کی. یو مطلب دا دی یو مزدوری دا هغه ته کې دغه نه کې، او بیا مطلب شکر پیو باسه چې یا الله چې په لاس خو خو روغ يم کنه مزدوری خو کول شم، نو دغه به ته کې او دغه په خنیت به کې الله تعالی به تاره دغه نه خلاص کی، دغه نه به کار روزګار دل در کی. هم دغه شانتی کتاب سره نن پیسې دی په جیب کې او سمرم دی لګی دی ډیر دی، په دې باندې شکر وباسه. که الله تعالی تاسو له بچی درکړي نار چا بچی نی، په دې باندې شکر وباسه، تاغي صدقم ورکوي. که تاسو خزوی نه ګوردار چا خزم نی، ښه شکر پیو باسه. که تاسو مور به به ژوندې ده، شکر پیو باسه، دا ډیر غټ نعمت دی. که تاسو بابا ژوندې دي، دا ټول نه غټ نعمت دی، نو تاسو شکر وباسه. د ځین خلکو خو مور پلارم نی لیدلې، او د چا چې کور شته مرله دی، دوه دی شکر پیو باسه، ځکه چې د هر چا کورونه نوی ډیر خلک کرے کور مت نه ملاویږي. نو دا سیدا پار حالت کې شکر وباسه، او څوک چې شکر وباسي ناغه کامیاب ده. نور چې زما سمرا عزیزان تر بوران دی، خپل پردی دی، ابردی دی، سمرم دی، زما عزت کوي، مال رسپیکټ را کوي، مونږ ته انتظار کوي، او نو پاغه کې بیا ډیر زیات خپل خپل مشران دي، سپینګری باباګان دي، وسرا ابیګان دي، نو داغي شکریا زنه شمه دا کولې، ځکه چې هغه ډیر مرتبه والا خلک دي او زمونږ خبرو ته په انتظار دي. نو مینوالو داغي ډیر زیات مننه کوو، شکریا ادا کوو. او بیا چې کوم مامیګان دي، نو بس مامیګانو نه بګیلنه کوو، مامیګان کله کله کله کله مامی گانے گیلے کے کلا کلا وہی خے او کلا وہی خنے او بار حال مامی گانے بس وایو او پدی کے داس ڈیر مامی گانے اشتہ چا اگر ڈیر خکل خبر کے ڈیر خکل کارو نہ کئی اگر د سڑی نہ ہم داسے مشورہ بو کی چا اگر سڑی نہ بہتر وی پدی کے داسے مامی گانے ہمشتا لگی یعنی کہ خز یادو او بلا گرمی را غل د مینوالو سم ډیر زیاته گرمی ده، او په ثوابه کې خو څنګه بل شانتي گرمی ده. یقینو کې زه په بایک باندې تلم، زما مخ سوځیده، ما ویل چې دا بلا خلک چې کوم کارونه پکې کوي چې هغه بلا څنګه وي. نو په دین ورونو باندې گاډو والا ولاړ دي، مزدورو والا ولاړ دي، نو ډیره ګرانه ده. نو همیشه ښه سوچ کوي د انسان لپاره، که ستاسو کور مخې ته داسې ځای وي چې لاره وي،
او خلک په تیریږي نو تاسو د یخ او بو کولر یا منګی چې کوم نه منګی خیر نشته هغه کې دی پاره کې دوه جامو وره اچوي مبارک شه وره کوم نه هغه کې خو خبره ده خیر دے دا 50 روپے وار والے روڑے کولر کے اچھے ہوئے بار چکم دیکھ دے چس خلق مبارک شاہ چھے خلق دے گلاس نخلاص کی کولر برادر نے کی گلاس پنی خیر بیام تا سخپل ہمت کوے محنت کوے او دا دی دا پارا کوے چس دا اللہ یو بندہ بدل تا تیری گی مسلمان رور بتیری گی تک بھائی او بس کی صفا او بس کی مونگا خوے پدی نیت کو خلق او غلاگا نیم کئی ندا سیدا اخو پنیتونو باندې ډیپند کوي ځکه جماعت تور شو خپل نیتونو خدا سي دي چې پدې منځونو پدې د سرو تاسو نه خلاصيږي مينوالو مونږ چې کله لاړ شو کړم په کم جماعت کې مونږ مسکو د الله کور مونږ د الله کور نه پریدونو د الله کور کې چې کم پکی دي ناغې ته بره تعالی والی دي چې را پکی سو کېو نسی کم لیټ لګیدل دا رټولو نه غټه خبره ده کم لیټ لګیدل دي نو پاره غلیټ لا جال لګیدل او جال ته تعالی لګیدل دا صحیح ده کنه نو دا سیدا چې زمونږ خو ایمانونه داسې دي او الله تعالی په موږ رحمت نه باران نه کوي او الله تعالی رحم نه کوي او الله تعالی داسې کار دی چې تاسو د الله تعالی جماعت هم پرې نه خوست د الله تعالی کور هم پرې نه خوستو په هغې کې هغه بیټری چې کم ده که نه د دې د پاره چې بجلی نه ځي چې خلک دلته تلاوتونه کوي قرآن پاک ختمونه کوي دلته چې کم دی منځونه کوي دلته مطلب عبادات کوي نو دې د پاره لګېدلی نو تاسو خو هغه بیټری او سولر هم ترې پټې کړی بیٹرے تم گٹ تالا والی تالا و تو نی والے سبا بانی نی داخو زمونگا عزت داخو زمونگا داخو زمونگا پاخت دین دے مطلب دا دے مونگا خود دین ام دمرا مضبوط تے ایمانون ام دمرا کمزوری دی چے اگا مطلب دا دے اگا دین زیم پرے نخوستو کم زی کچے عبادات کی گی دا اللہ کور دے اگا مونگا پرے نخوستو اگین بیٹری اڑو ناگین پکی اڑو ناگین چسم پکار شی بس کبل زبانه وسنه رسینه په جمعات باندې ورشو جمعات نه را پټی کو ما په خپل باندې کتلې دي په دې ویډیو کې نن سبا کیمرې لګیدلې په جمعاتونو کې ډیره پاره چې خلک ته خلاو نه کی لاړ شي او کس لاړ شي وو ته کینی وو ته اولوس کی بیا غبمبر او باسي ابمبر اکټ کی او جیب کې واچي خدای دې په بمبا باندې سکے او ما داسې کسان لیدلې جمعات ته ورغلې دي او موټر را دا کولو کړې دي او بس په موټر سایکل یې خودی رو بس اوړلې دی ما داسې کسان کتلې په چانده چې کم کیږي اچانې هغه بکس یو خوابل خواو ګوري ور ډک ور کې یوې سي نو دومره ښه نوې پیزار چې ته جماعت ته نشي راوړی چې نوې پیزار راوړی نو هغه چې کم دی هغه بیا دی نو خپل خو دومره هغه یو بیا مونږ مونځ کوو مونږ 15 وخته مونځ کوو په دې مونځونه تاسو نه یقینو کې زمونږ شکر الحمدلله مینوالو لکه چې بیا الله تعالی تاسو لا رزق درکئی بیام اللہ تعالیٰ تاسو ته مطلب دا د خیر درکئی رزق درکئی او بو درکئی هر یو سیس تاسو ته ټیم په ټیم ملاویږي ځینې خلک خو ناشکر دی چې لکه ذکر تر خان د خان د اجرې نه یو کټ راپټ کا او هغه دی ویني الله تعالیٰ خود ویني کنه او هغه دی ویني چې تا دغه د اجرې کې پری دغه کټ پسې تړي او دومره دی وی کنه چې صبر نه وباسي صاب در نو باسی او دا الله تعالی دې په مونږ باندې دا اسمان ټینګ دی یقین وکم مونږ باندې قهر نه راولي عذاب را باندې نه راولي سیلابونه را باندې بیا نه راولي یقین وکا چې دا مونږ سکو اغه خان نه پریدي اجره کې خو بالکل نه پریز وړاندای دی او دا الله تعالی کور ته مونږ لاړ شونو په بل ځای کې مسو نه رسی نه دا الله تعالی دا کور نه چې کم دی جمعات ته بلا سيزون را پټ کو سم وس کیږي الله دیو کې چې زمونږ دا زړونه داسې صفا شي یو بل مسلمانانو ته بلکې خپل ورونو ته عزیزانو ته چې کم از کم انسان وپیژنو چې انسان څه دی مؤمن څه دی مسلمان څه دی نو یقین وکړه امن به راشي که دا مونږ نه پیژنو ټول عمر به دغه یو بل وجنو ټول عمر به یو بل نقلاګانې کوو ټول عمر به یو بل راغورځو دا زمونږ کار دی اول جناب مینوالو کتا سو بیماران یې نو دا پروگرام تاسو په غور سره وره که زما په زړه او ذهن وی نو مینوالو الله دې تاسو یې سم نه کوي یقینو کې دا خبر ډیر د زړه نه کوم ځکه چې زه خپل بیمار شم نو زه مبارک شه ته چې کله بیمار شې نو ته خو یو کس په کور کې
ستانه خوار سپاتې دي دغه شان هر یو انسان سره بلا بلا رښتې تړلې شوې دي او چې ډېر بیمار شي نو بیا خو سم بل شان چلی ګره نو الله دې تاسو بیماری نړم به که تاسو بیماران یې نو الله دې د خپل خلی لاړ تاسو الله دې تاسو د خپل خلی لاړې دارو کې الله تاسو هیڅ سم نه کوي زما دعاګان تاسو سره دي او بیا د دې لپاره به دعا کوم چې الله مو بیا هغه طبیب لبوزه هغه ډاکټر لبوزه په کوم ځای کې چې الله تعالی تاسو لا شفا لیکلي مینوالو دا پروگرام چې کوم دی دا د صحت باره کې دی نو په دې کې بیا د صحت باره کې چې کله خبره کوو نو بیا به یو پوه ډاکټر ځان سره کینوم نو څنګه چې تاسو ته پته ده ما سره دې ټایم کې ډاکټر سکندر حیات سے موجود دی په سټوډیو کې ډاکټر سکندر حیات سے ماشاء الله په ټولو ډاکټرانو کې ینګ ډاکټرز دی او بل خبره ده چې عام ډاکټر چې کوم دی هغه ڈی ایچ ایم ایس وی او دوی چې کوم دی بی ایچ ایم ایس هم کړی دی نو دا سیدا چې ډبل ډیگری د وسره او مطلب دا هومپیتک سپیشلسٹ ورته هم ویل شي بل خبره ده بلها زینو کې دوی پریکټس دی بل خبره به دا ده چې اوس ته دوی کوم پریکټس دی کوم ډیوټي ده ناغه په شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل چې کوم دی دا مین برانچ کوم دی هغه په پیخرانچ په چار صد کې دی او بل برانچ کوم دی هغه په سوابې کې دی نو د سوابې خلک بتلل الته به بلا بلا انتظار به او بلا بلا مینت زارې به ام کولې او انتظار به ام کو میاش پس نمبر بم راتلل نو دا خلکو د پاره هم دلته هم هغه پارمولاس هم هغه ډاکټرز هم هغه هاسپټل هم هغه کلاسیک هومپیتک طریقه علاج هغه دلته په سوابې کې مینوالو سوابې کې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال کم چې صاحب حق سے مدرسه ده د دې طریقه کار صدا سری مینوالو دوی وی کتا سمونږ نه علاج کول غواړي نو تاسو زمونږ د اوریدونکو د مبارک شاه د مخه هغه کسان کم چې ریډیو اوري کم چې د مبارک شاه پروګرام اوري نو د هغه خلکو د پاره د 9 بجو پورې سپیشل یو کارڈ ملاویگی پاگی بانے غیت کنسیشن ام کی گی بلا فائدہ دار اچتا صبح ڈمبے بتا سگوری بیا بنور خلق گوری ٹھیک شوا بیا دا دا اتو نا 9 بجو پوری دیں دا 9 بجو نا پس تاسو ہم رات لے شے دا 3 بجو پوری نمبر تاسو لدر کئی خو تاسو به ډایرکټ زیو کاونټر ته بځې خپل نمبر براله دا صرف 40 کسانو د پاره دی زکا چې نور نمبر دوی لکه مطلب ډېر زیات دی خدا 40 نمبر ایمرجنسی دی دا د اوریدونکو د دار روزانه مینوالو او بل خبردار کچ تاسو چې مونږه فون کوو لار رانه غلطه شوی دا د ډاکټر سره بارے کې معلومات کوو یا نمبر اخلو نو په 0331 93 94 94 1 مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب د اتوار چھٹی وی د اتوار پورس د دی مکمل دا حیدر مومن ہاسپٹل چکم دے دا بند وی دا آف وی بیا دا پیر منگل بودھ جمعرات جمعہ بلکه د هفته پورز هم وی خو د هفته پور ډاکټر سکندر حیات صاحب نوی د پیښور نه حیدر صاحب راضی پاغ ورز باندې بیا چې کم دی د پیر منگل بودھ جمعرات جمعې پورز ډاکټر سکندر حیات صاحب موجود وی مینوالو زتا استویم چې ډاکټر سکندر حیات صاحب پوی دی د هومپیتک چې سمرا مطلب دا دے پریکٹس دے دی مختلف ایریا کے مختلف زینو کے آؤٹ آف ڈسٹرک آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری دی خدمات تھی نو دی پویا دی سکا وزر زا پروگرام کوما زمون پروگرام دا سی نی سمرا ٹیمو شو سا پوری ما کالوا آغستو سمرا ٹیمو شو ما دا غی سیپتو کو نجی صرف او صرف پتے رتا خیم چھ دا غلطا موجود وی دا 9 بجو نا 5 بجو پوری بل خبر پا کدادا زویم چھ شفا دا اللہ لاس کے دا بل خبر پا کدارا چھ زویم دا ڈاکٹر قابل دے دے پوہ دے نو دغه خو ما ته پته چې زو سره پروگرام کې ناستم نو ما ته پته لګی چې ډاکټر صاحب قابل دی نو بیا به الی زتا ستو هم چې تاسو ته ورشه علاج دیو کې بلها بلها مریضان نازی او ټکیږي او یقینو کې ډېر پکې داسې مټیانې راوړي گفتونه راوړي هغه مونږ سره شیر کی چې مبارک شه خیر مال خو نه راکوي ستا ایسه مې یوړه نو دا صرف انفارم مې کی چې لکه مونږ باندې بیا حرام نی نو دا سیدا ډېر خلک راځي د چا ماشومان نی هغه ډېر زیات خوشاله دي د زی د چا چې شوګر یا غم د دې نه ډېر زیات خوشاله زی دا نه
چې تاسو یو پته کې راشي و شوګر ټیک شو بس خبر ختمه نه جی مبارک شاه بدا چره هم نه وای چې ډېر ډاکټر لراشه په یو پته کې بدل شوګر ختم کی یا په یو میاش کې او بیا بنی دا سره زما د خله خدای ماته کی چې ما تاسو ته داسي وی ها کدا سې سیستم راغی صدا سے اللہ تعالیٰ رحم کو دا سے ڈاکٹر راغ چاغوی ز پندرہ میاشت کی شوگر مکمل ختم او بیا بدز شوگر نی اللہ دیو کی پمنگ بانے اللہ تعالیٰ رحم کی منوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر دنو بجو نہ پنجو بجو پورے موجود بھی پا حیدر مومن ہاسپٹل کے منوالو اس ماسر پا سٹوڈیو کے ناستے اگی سر بورزو سمیخ کل خبر اترے بم کو

0: ول جناب ویلکم بیک یو سلی بیا تاسو ته هر کلی په خیر اغلی ستړي مشي څنګه جما تاسو ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی هغه سره به خبرې اترې کو ورزمبا د سیاحت والے سره نو تاسو پروګرام په غور باندې اورئ چې تاسو ته علم حاصلېږي تاسو پوهېږئ صحیح دی جی ورزمبا ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی ڈاکٹر صاحب څنګه خی ٹھیک ٹھاک ہے
2: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ کرم اللہ احسان تاسو څنګه حال دی
0: اللہ کرم دے ستاسو دعاګانی دی درا تو آئے ڈاکٹر صاحب روز څنګه تیر شو
2: شکر الحمد للہ ورز بالکل کلی مزہ کی تیر شو او څنګه مزہ کی تیر شو د مریضانو په خدمت کی تیر شو د مریضانو په تداو کی تیر شو د مریضانو په تشخیص کی تیر شو او ډیر بلا مریضان نزی او مو سره علاج کی او موږ له د خدمت او د علاج موکرا کی او تاسو یقینو کې چې کله نه موږ تر سٹارټ اغستې دونه الحمدلله دمغه ما جذبه ډوره سیوا شوې ده او هغه جذبه ځکه سیوا شوې چې لکه مریض موږ لا فیډ بیک راځي او هغه فیډ بیک داسې دی لکه مریض راغو مزد استعمال کړه او بیا چې راځي نو موږ بیا چې کله دوی اثر کړی وي هغه ټیک شوی نو بیا موږ لا مزید موږ هغه جذبه راشي دا ډېر ښکلی مطلب یو دبو چې سپیرټ دې موږ کې چې دا د مریضان په وجه باندې لکه ګوره علاج موږ د مریضانو کوو او موږ کې هغه سیز طاقت راځي ولی چې موږ وو چې کله موږ په دې ریډیو باندې په دې مایک باندې چې کینو کوم خبره کوو کوم ناره وو هغه دروغ نه دي هغه د مریضانو د ښېګڼې لپاره او د دې اصلاح لپاره موږ وایو رښتیا ولی موږ کوو علاج اور علاج شفا چکم دے دا اللہ یعنی کہ من جانب اللہ کی الحمدللہ شکر دے دیر مونگا کم مقصد دیا پورا کی گلا گیا دے اور مزید دا اللہ نا دعا گوئی میں چی اللہ تعالیٰ دے مزید مونگ پا علاج کی شفا واچی چی کم مزان ندی خشی ہوئی یا نخکی گی آگی دے ام خکی اور بل مونگا وایو رشتیا ولی مونگ کو علاج اور علاج شفا چکم دے دا اللہ یعنی کہ من جانب اللہ کی الحمد

اللہ شکر دے ډیر مونږه کوم مقصد دی هغه پورا کیږي لګیا دی او مزید د الله نه دعا کوم چې الله تعالی دې مزید زموږ په علاج کې شفا واچي چې کوم مزه نه دی خکی نه دی خشي یا نه خکیږي هغه دې اوم خکی او بل دا ټیم مستاسو سره وړاندې یو او نیخ پنیر مریضانو سره

0: هغه په دې کې زیات ملوث دي زیات سوري دي کې زیات مطلب انفیکټډ دي اې ته زیات داسې کیږي نو زر اعظم ما درې لیکن کې زران دي زیات راځي ډاکټر صاحب انټي بایوټیک مړ ډېر استعمال کول نه ټیکي کوم نه ټیکي کوم زه وته يم چې خیر دي که نور سني په خپل چکم دا استا چکم دا واشوم وبدي دغه ډیټول استعمال بیا زیات کا
1: دي سردي کمزوري کی يم کنه
0: او کنه صحت خرابې کنه ورته زران غوډې نازک نازک مخلوق دي معمولی بیماری لپاره ډېر غټ صحت خرابې
1: یو جب کې دا سه طاقت
0: بس هغه الله تعالی ور کړې دا ټیک دا باقي نور طاقت دي کې نشته
1: حقیقت خود
0: ہی بچیم سنبھالی دے ملا میخیم سنبھالی دے ملا کپڑے صفائی اللہ تعالیٰ صبر صبر خزو خبر
1: رکھو
0: چاہے جب میری خبر
1: خیر سپت میں جب کے طاقت ڈاکٹر صاحب ڈیر زیادہ مننه کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننه یو جہاں
0: یو جہاں جی چالا زمو خبر کا بچا بدی لے کے معذرت غواړو چونکه موږ لیک تنظیم مزام پکې کوو نو دا مو مایند کوي دا سیستا سودا خاندا او د خوشحالي د پاره ډېر زیات مننه جی الله پامان
1: الله پامان دل ته ډاکټر صاحب انکار کوي خو ما ته اشاره کوي وای وای اور ایدن کو زمونږه پروگرام چې کم دی دا د صحت باره کې دی او موږ چې نن په صحت باندې کمی خبرو کو د دې موسم لحاظ سره ځان خیالو ساتي کینی دا ډېر مسئلے څنګه ډاکټر صاحب وي زیات تر زنانو ته لګي نو زنانو ته به دومره وایو چې تاسو چې کبي بیمارې تاسو ته لګي هغه بیا تاسو بدني او ذهنی هم کمزوري کوي او تاسو بیا سوچ هم ډېر زیات کوي تاسو ټیکي ګم ډېر زر خو تاسو بیماری ګم ډېر زر تاسو په ځان خیال ساتي چې تاسو یې نو مونږ به یو کنه چې تاسو خوشاله یې نو مونږ به خوشاله یو ځکه لکه صفت می پتو دا سیدا چې تاسو کور کې یې او تاسو خوشاله یې تاسو روغ رمټ یې نو مونږ بار خیو او چې تاسو بیماران یې چې درشو او ملا می خوږیږي او سر باندې می درد دی تب می دا پلان کې بیمارې می دی پلان کې می دی نو انسان بیا ڈسٹرب بھی نو چې تاسو روغ یې تاسو روغ رمټ یې تاسو خوشاله یې نو مونږ به خوشاله یو صحیح ده جی مینوالو علاج په ټایم باندې وکي ډاکټر سکندر حیات صاحب ډاکټر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې موجود وی د اتوار پورې زې چټي وی مینوالو تاسو تلې شي 8 نه 9 بجو پورې تاسو په مینوالې سپیشل کارت به درکې صرف شل کسان نن شل کسان سبا بیا بل ورځ لکه په یو ورځ کې شل کسان ایمرجنسی نمبر به ته ملاویږي کنسیشن به مده کیږي ډوبې وم نمبر راځي 3 بجو پورې نمبر هم ملاویږي ورتلې شي ځان نمبر راغستې شي مینوالو که څوک وایي چې زه علاج کوم نو سبا ورشي او تاسو خپل علاجو کې طریقه را تمه خوله نمبر ځان سره نوٹ کې صرف فضل او ذهن شي الله مو د خپل خولې لاړې دارو کا خاد آباد بریالي اوسېږي دل الله پامان لو یو اور
2: پروڈکٹس پاکستان اوما کلیزا اور دا ہاسپٹل دولسما کلیزا دی ڈاکٹر حیدر علی ممن اور آل لسر تدیر دیر مبارک شاہ تین
3: السلام علیکم زیم حسینہ دا سواد دا بلوڈونا کاسمیٹکس اوما کلیزا دا ڈاکٹر حیدر علی ممن ہاسپٹل دولسما کلیزا ڈاکٹر حیدر علی ممن تا اور ٹولو اویدون کتا

0: Ona Kaliza, dear Mubarak.
1: Assalamu alaikum. Main Queen of Sayyid from Quetta. Maine bulaya mai hu aur mujhe bahut acha result mila. Request hai ki aap log bhi use kare. Aap sabko brand mein tamam team ko aur family ko meri taraf se brand launch ki secretary bahut bahut mubarak.
2: Assalamu alaikum grano mila walon jay minala khridi de jamrod na ta tul ta de brand na sar gaya dear mubarak sa aur doctor se ek dukaan dukaan dena kare. Khan dama doctor se ko tum team se chakkal khabari meri kar
3: sar gaya na uski karata rahe ke tas jan jan lagti ko na kare. Ji assalamu alaikum زین شبنم دانش زما د طرف نه د بلډو کلیزه ډیره ډیره مبارک شه چې د بلډو نه کیک مونږ هم راوړی د بلډو نه سره مونږ ډیره مینه کوو پکا د چټول د بلډو نه کیک راوړی او د کلیزه په سړي کړم.

0: کم د جی د بلوچستان د خلکو خو بیخی پته نه لګیږي چې آیا د بلوچستان خلک زموږ نه په دغه کلیزو کې چرته لاړل چرته غیب شول کم خوا لاړل کم خوا غیب شول ولې چې د نه خو د بلوچستان د خلکو د سایډ نه مونږ ته میسج راځي نه خو د بلوچستان د خلکو د سایډ نه مونږ د کال راځي نه خو مونږ ته دا پیغام را رسیږي چې مونږ د بلډونه د پاره کیک راوړی دی یا مونږ د حیدر مومند اسپتال د پاره کیک راوړی دی بیخی د بلوچستان د خلکو بیخی بدن لګیږي لکه هغه باز وخت کې بیا پیدا شول کنه باز باز وخت کې بیا غلطۍ کې مونږ یاد کړو نو نن سبا خو مونږ په غلطۍ کې نه یادېږي نن سبا خو بیخی مونږ داسې د ځان نه لرې کړی یو داسې د ځان نه لرې کړی یو لکه څنګه چې په ګرمۍ کې د یو انسان بل انسان بې انتها ډېر زیات بدې شي نږدې ولې چې اکثر له په ګرمۍ کې ورته وایي کنه وایي داسې دا چې وایي دا نور یو ځای کې ناستل یا دا نور مینه دا به د یخنۍ دپاره وکړو یعنې د یخنۍ دپاره به چې کوم دی دا نورې خبرې اتې پرېږدو او یخنۍ کې به چې کوم دی یو ځای کېدو یو ځای کینو جی په ګرمۍ کې لر رانه اوسېږ نو زما په خیال چې د بلوچستان خلکو هم دغه اراده کړې ده او د بلوچستان دغه خلک مونږ نه بېخي غیب شوي دي جی د بلوچستان دغه ټولو اورېدونکو ته ویل غواړم چې دا خصوصي پروګرامونه ګورې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومې کلیزې دي دا خصوصي پروګرامونه ګورې زمونږ د حیدر مومند اسپتال د دولسمې کلیزې دي دا خصوصي پروګرامونه د جشن کامیابۍ د 2018 کال دي او دغه خصوصي پروګرامونه د جشن کامیابۍ د 2026 پروګرامونه دي جی او تر دولس ورځو پورې زمونږ دغه کلیزا لمانځلی کیږي چې په کوم کې نن دغه یولسمه ورځ ده او انشاءالله سبا لبا زمونږ د دغه کلیزې د لمانځلو آخري یعنی دولسمه ورځ وي او په دغه دولسمه ورځ باندې به زمونږه واحد یو داسې بهترین کلیزه کیږي یو داسې بهترین کلیزه به زمونږ به یو داسې غټ میدان کې کیږي چې تاسو به ورته حیران پاتې شئ جی تاسو به ورته حیران پاتې شئ ولې چې کوم تیاریانې دي کوم اکټیویټیز دي هغه د خیره شروع شوي دي کوم طریقه باندې به چې مونږ د خیره کلیزه کوو یا د کیک چې کوم آرډر دی هغه د خیره ورکول شروع شوی دی او انشاءالله سبا لبا په دغه دولسم تاریخ باندې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان چې کومه کلیزه ده هغه به یو ډېرې شاندارې طریقې سره د خیره لمانځلی کیږي او یو ډېرې بهترینې طریقې سره به لمانځلی کیږي چونکې دغه یولس ورځې خو مونږ دغه کلیزه په خپل سټوډیو کې دننه دغه یولس ورځې کلیزه مونږ د خپل دورشل د دننه ولمانځله خو انشاءالله سبا لبا په دغه دولسم تاریخ باندې او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومې کلیزه په دغه دولسم تاریخ باندې او د حیدر مومند اسپتال د دولسمې کلیزې په دغه دولسم تاریخ باندې به زمونږ دغه کلیزه لمانځلی کیږي او انشاءالله را روان کال به که چېرته ژوندي وو او رب ذوالجلال مو په وجود کې ساګانې ګرځولې را ګرځولې او ساګانې مو اغستلې را اغستلې نو انشاءالله په را روان کال کې به چې کوم دی مونږ دغه کلیزه تر دیارلسو ورځو پورې لمانځو او تر دیارلسو ورځو پورې به تاسو زمونږ د کلیزې دغه خصوصي او خاص نشریحات اوري جی تاسو ټول د دام ویل غواړم چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست اوري د 2018 کال د شپږمې میاشتې نن دغه یولسمه نیټه او د نن ورځې په باره کې به تاسو دا ووایم چې نن یولسم تاریخ او څنګه چې تاسو ټولو ته بدله چې په یولسم تاریخ باندې زمونږ په پېښور خان اسپتال کې د بیمارانو نمبرې ورکولی کېږي نن مو ټوله ورځ چې کوم دی په نن مو ټوله ورځ چې کوم دی په پېښور خار کې تېره شوې ده او اوس چې کوم دی 8 منټه او 9 بجې دي ورځ د جمعې شپه ده یعنی د زیارت دغه ورځ وه او سبا له انشاءالله د جمعې دغه مبارک ورځ ده او دا پروګرام تاسو دې وخت کې لایف اورئ چونکې ټایم رانه په منډو منډو باندې ځي نو زه لږ د ریکارډنګ د بټن لټک ورکوم د ریکارډنګ د بټن د ټک نه بعد دوباره تاسو لاره ځمه چرته مزې جي زما سره اوسېږئ او زما دغه پروګرام تر لاسټ ټایم پورې اورئ ولیچی نن زمون سرا په دغه پروگرام کې صرف او صرف یو کیک نه بلکې مونږ بنن په دې پروگرام کې دوا کیکونه کټګو جی ان یو کیک جگم دې مونږ تار رسیدلې دې د عمران د جهان زیب او د اسف د لیبرټری والا د ساين نو بل کیک مونږ تار رسیدلې دې د ون اینڈ اونلی د په خبر خار په دغه کال سنټر کې زمونږ یو ډیر تکړه جنیدا کم چې ارزو نوم دې د ارزو ساين نه جگم دې مونږ ته یو بهترین کیک د خیر رسیدلې دې لچی راځي جی د ریکارډینګ دغه بټن لټک ورکو دا غین بعد دوباره راځم تاسو شرط هم زی جی زما سره په دغه پروگرام کې اوسې او زما دغه پروگرام تر لاست ټایم پورې ووري.
1: السلام علیکم زیم کرشما د کوهات نا زما د طرف نا زیم ریشما او زما د طرف نا او زیم انازی او زما د طرف نا هم او زمونږ د ټول فیملی د طرف نا د بیل ډونا د کلی دې ډیر ډیر مبارک باد وای ما بیل ډونا زیم. السلام علیکم زیم لایبا د

زما گرانو درنو او خوگو مینوالو یو وار بیام سړی مسیح په خیر علی اور موس ویلکم جی د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان او د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیتال د کامیابی جشن ډیر ډیر زیات مبارک شه جی د خوشحالو دغه جشن مو ډیر ډیر زیات مبارک شه یو وار نه بلکې بار بار مو مبارک شه اور هزار بار مو مبارک شه جی دغه لمحات د خوړل نه تم ډیر زیات خوي او هغه لمحات رالل چې نن د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان او د ایچ جی ایچ دو لسم کی سوری جی یو لسم کی نن د خیر سرکټ کې دوه والا دی د یو لسم شپې یا د یو لسم ورځې نننۍ خاص لمحات زموږ سره دغه دی چې نننۍ کوم کیږ دی نو هغه لکه موږ سره وخت انتهایي ختم دی وخت را سره کم دی او د کیکونو سلسله شروع ده د کیکونو دغه سلسلې ته چې موږ کله ګورو

0: ته لډونه انټي ډنډف شیمپو ته ویل کی ګور جی ما دین وړاندې دا وی چیر بار بار به دا مونږ ویلی چې زمونږ دا شیمپو د وختو د غورځېدو شیمپو نه دی زه اوس هم دا وایم چې ګوره څوک د دام نه وایي چې ګنې زه به یو شیمپو استعمالوم زما وختو غورځېږي او د شیمپو سره به زما وخته مضبوطي اسې څه ګڼې چې لکه ګاډې لکه مونږ درولې دا حقیقت کې لکه دا ورکو کنه ورکو څه پته لګي کنه
1: جی بالکل ان شاء الله
0: ولاړ دې کنه دا به ان شاء الله ورکو بالکل جی جان زیب خان مونږ سره دی جی او تاسو اکثر دا به نومورې دلې زمونږ خلی نه او زم چې سملات دې زرا شو زبې دند غکې کې وروړم نو د کیک د تقسیم بجدنو مزیدار وګزګ ټیم سره ډیز شورت دی بلدار چلته بلوچستان کې نو موږ आवाज اورېدل کیږي نو ټول لیسنر دا ویل غواړم ځان بالکل ریډي ساتي.

0: ستاسو د ټولو هم ډیر زیات مننه او ډیر زیات شکریا. سمر هم خويندې یا سمر هم رونه زمونږ دی وخت کې واځو لري او غي خاص کر زمونږ سره بدغه کیک په دغه کټینګ کې ځان را یوځې کول غواړي. نو هغه ټولو ته ویل غواړم چې تاسو ځان بالکل ریډي اوساتې. ولی چې څنګه ما د پروګرام په شروعات کې داسې کرو کړلو چې نن زمونږ سره یو کیک نه بلکې مونږ سره نن دوه کیکونه دي او دوه یو داسې بهترین کیکونه د خیر را رسیدلي دي چې د یو خلا بیانونو د بل خلا ته وړو چې د بل خلا بیانونو بیا بل ته وړو. خو بهرحال ډاکټر صاحب د کیک دغه سایډ ته نږدې ورغلو او ډاکټر صاحب د خپل مایک بالکل برابر دی جی.
1: عمران راوړو دی خو ته تم راشه, جانزیب خان ته دی خو ته راشه, جلال تم راشه, موږ سره خوا ته ودرېږي. ګرانو درنو او خوګو الګ دا خو یو منټ چې دا دغو کې یو منټ یو منټ الګ پکې غم کوي. نو احسان الله ریډیو ورته اوسا او زموږ څومره اورېدونکي دي زه د هغې ډېره شکریا ادا کوم, ډېره مننه کوم. زه به دا مایک دی مایک ته ولګوم چې آواز بالکل کلیئر راځي. او دې سره چې دی نو زه د کیک والی سر کوم ذکر کو. نو دی وخت د عمران دی چې کوم جانزیب عمران جلال دی دا کم کیک راوړې دی. نو دا کیک حقیقت دا دی چې دی باندې کوم دا ډیزاین دی ورکړې د بیلډون اورګانیک وایټنینګ کریم یا د بیلډون اورګانیک کوم فیس واش په دی باندې راغلې دی. نو ډیر آؤټسټینډینګ راغلې دی او زه به دومره چې دی باندې هغه ریئل پکچر چې کوم د بیلډون اورګانیک وایټنینګ فیس واش دی هغه ور باندې راوستې دی. نو ډیر زیات مزیدار دی. بالکل چیری منگ دی تو گور عمران زما خل چدا سکریم وغیرہ تیرا بھائی کس را بھائی کنا دا بیس ڈیزائن راغلے
2: ڈاکٹر صاحب وہ سرا بھائی کی ہوتی نا را بھائی دکڑی دی او دکڑی ڈیزائن ہے بھیجو کڑے ڈاکٹر
1: صاحب را بھائی دکڑی
2: نہ نہ بس سرا بھائی دلی دی
1: نہ نہ زم دا ہم کنا لگا دا را بھائی دلی لگا مطلب اگے پتا ڈیزائن جوڑ کڑے تے سب چپ شیخا چپ چپ کے نسب رہو من نو دا را بھائی دلی دی مطلب دا چے اگے پ ڈیزائن جوڑ کڑے دے نو واقعی چے نو دا دا خوشالی دا محفل دے او دا محفلوں ان شاء اللہ مزید چن ان شاء اللہ سجاؤ کلی کو بھی او ان شاء اللہ انجوائے کو بھی کبل سے تمنگ ذکر کو دا آرزو دا کیک ذکر کو نو آرزو اوان دس کیک از ڈیڈیکیٹڈ بائی آرزو اوان دی دا کیک چن منگ تراوڑ دی نو ڈیر خوندور کیک دے مزیدار کیک دے او ز مقپوڑان دی بنورزم دا موبائل زما لگ راوڑا دا موبائل ما تے لگ راوڑا سوا او دا کیک چکم کٹنگ دے نو ان شاء اللہ غب کو نو اس بعد عمران ندا تے پوسم کو عمران اول کیک چن مطلب غد چا کٹ کو درت لگو خاص کر نو بیا والا دین رانی دی شورت بیا ورته کلیپ والا خوشالی چی سمرا تقسیمه نو آغ عمرا نور هم زیاتی گی نو دو خوشالی دغه محفل چی دا دولسو ورځو په سلسله باندې جشن کامیابی ورته ویل کیږي. نننه چکم زمونگا ورز دا دا یو لسم ورز دا او په یو لسم ورز باندې نن دو کی کونه راغلی دی د آرزو اوان لخوانه مونږ ته دغه کیک ملاو دی او د اغي ډیر شکریا مدا کوم ډیر مننه کوم د اغي د کیک په حواله سره کزه ډیسکشن کوم. اغي یو سیټ 7th انیورسری لیکلی دا بل سیټ ته جن 12th انیورسری لیکلی دا بیلډونا کاسمیټکس پاکستانی لیکلی دی حیدر مومن هم یو پاتک جنرال سپټالی لیکلی دی. آرزو اوان تاسو ډیر ډیر زیات مننه شکریا چې تاسو دغه کیک مونږ ته را لګلې دی مونږ سره مده خوشالي کی احساس استه دا زمون خوشالي یو په ډبل کړي دی. او حقیقت هم دا دی چې دا کیکونه مونږ ځان ته ډیر زیات اغستلی شو تاسو د کیک درا لګلو مقصد دا وی چې تاسو مونږ په خوشاله باندې خوشالي گئی زمونږ دغه کامیابی مونږ سره مخ په وړاندې باندې نورې مړی او کالا کم سفر د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان تیر شلو یا تیریږي د سبانا یا د بل ورځن با مونږ کوشش بیا هم دا کو چې مونږ مزید کامیابو سره تلاړ شو او دغه کیک سلیبریټ کول یا دغه سالګری سلیبریټ کول مقصد دا وی چې مونږ به مزید کوشش کوو مزید

0: پروان دی باندې زو ستاسو ډیره شکریا ده کوم چې تاسو موږ سره بدغه د خوشحالو کم جشن دی د کامیابو کم جشن دی دی کې موږ سره شرکت وکړلو ستاسو ډیره ډیره زیات مننه او ډیره شکریا ده کوم نو زو د څه کوم عمران هم را سره ولاړ دی رائټ سایډ ته بل سر تر دې جانزیب ولاړ دی دین علاوه جلال مندوری صاحب را سره ولاړ دی جی نو زه دا کوم چې دلته چې کوم کیک دی نو دا کیک به کټ کو بس دستا خوخه ده دی وی چې د ارزو کوم کیک دی دار ټول وړاندې کټ کې ځکه چې دی وی چې لیډیز فرست دی نو عمران د زنانو ډیر قدر وکړلو دا چاړه روانه او داسې روانه کسان چې د موږ سره قرباني کی ساغست وا هم د جانزیب خان په دی باندې لاس کې دی تاسو 1 2 3 شابس شروع شي د خیر شابش
1: شابش
0: زندہ باد جلال خان لاس پہ کیجیے جلال خان شاباشی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست دیر مبارکباد ہوئی جی ټول ته ډېر ډېر مبارکباد وایو د بیلاډونا کاسمیٹکس پاکستان اوم کلیزا او د حیدر مومن هم یو پاتګه جن اسپیټال دولسمه کلیزا او د دولسمه کلیزی په دغه موقعه باندې د ارزو سایډ نه کوم کیک مونږ تراغلې دي دا کیک مونږ دنو کټکو او بلکې ماشاءالله یو هم د فرج کې می خو دې کوسی ساده یار ډېر خوندور کیک دي نو تم شریک نه دایو مشر دې اوس درته وایي چې پته مو لګی چې سوګو جان دې تم شریک دا مشر دې نه نه حقیقت وایي تاسو سوګ لګی چې کوم عمران و بچی ابیا سید عمران خان دیو خا یار عمران عمران خان نوم ډیر خوګ نوم دی نظام چیر د توجیدن خاص کردہ کیک منگو ورکو او د دین علاوه د جانزیب لخوانه جانزیب سره توجیدن منگو ورشو جانزیب او د دین علاوه جن منگ سره جلال چې دنه موجود دنه جلال مشر ده کنه جانزیب مشر ده
1: نه نه جلال جلال
0: جلال مس جلال جلال دیو خرا دیو دیو خرا
1: دیو بچو
0: باندې دا سه ولاړ دې کې چې تو بخر ته ولاړ لې دیو خا خلو کلو مکمل ورته خلو کلو شابسي بارن ماشا الله ماشا الله دې کلو کلو څنګه چې موږ اکثر دا دغه ورکو سایکو تری بي کلو کلو شابسي ماشا الله ماشا الله وا وا وا زبردست جی اوس سید نو د جانزیب نمبر را لې او جانزیب تا ګور موږ نه بډا کو ته ځان په زور باندې بډا کې او په خپل باندې بار بار ویچې راځي دنو زم مشره موزر مشره مجن جانزیب خان زم الله خان هم چې دنو ډیر مبارکباد قبول منظور او ډیر ډیر زیات مننه شکریا تھینک یو سو ویری مچ عمران بجی دنه مال راکی جی عمران خان بس مال به تلغه ته راکی او زندہ باد پلاکی وخه شابه ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله دغه زمونږ د ارزو د سایډ نشه کوم کیک مونږ تراغلی وو د اغي کم کټینګ وغتا سو کتلو د ارزو ډیر مننه کوم خوشاله کید شریکیدلو ډیر مننه د بیلډونا کاسمیټک پاکستان وم کلیزا او د حیدر مومند اسپیټال دولسمه کلیزا او دغه یو لسمه ورځ چې دغه خوشاله منځل کیږي او د شپیل منځل کیږي
1: جہانزیب د جلال او ماشاء اللہ دنیا ایک رقم کم بزے سر اور سر جگم دے بیا د لطیف او اصف چگم شریک بان دی کیک روڑے دے بہم د خیر کٹ کی او ان شاء اللہ داغی د کیک د کٹنگ نہ بہم لگ نہ بل گڈر جات خوندنو خلو تاسو دا محال اوری پروگرام دا بیلاډونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ او دا حیدر مومند اسپتال پروگرام تاسو دی وخت بالکل لائف او بالکل براہ راست اوری جی
0: دا خوشحالو بازی بازی خوشحالی دی سیوی بیا والا شابسی
1: جی
0: بازی بازی خوشحالی دا سیوی چی اغا پا الفاظو کی نبیانی گی بیا خلی دا خیر سر جی دغ دلتی مومند وچ بیا وال لتی مومند کس باسی درش بیا وال بیا بیا بیا بیا بیا راځو کا ادی خوای کا ریڈی بازی بازی خوشحالی د سوي چغه په نبیا چې د سي خواګه کشران در سر بده خوشحالی کی شریک شي نو زما په خیال بیا دام ډیر زیات ګران شو د سي خوشحالی کی او زیکی غنو کوي اغه خوشحالی اغه کامیابی یو په ډبل کیږي او مونږ کې نورم جوش او جذبه پیدا کیږي چې مونږ به دا خوشحالی نورم زیاتو دا کامیابی به نورم زیاتو او ان شاء الله مخ په وړاندې باندې بزو د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان اوم کلیزا او د حیدر مومن هم یو پاتې کې جنرل اسپیټال دولسم کلیزا کم ملمنځل کیږي پاره کې دغه د یو لسم ورځې کم کې دے دا ننچ دنو دا عمران او دا دین لوا دا جانزیب او دا جلال لخوان جی دنو مونگ تر آغلے دی دا خوشحالی پا دغا مکبانی دی مونگ تا دغا احساس راکی چو ڈاکٹر صرف ستا پا کامیابی بانے مونگ خوشحالی گو ستا پا خوشحالی بانے مونگ خوشحالی گو اللہ دی رات مزید کامیاب کو اللہ رب جلال دی مونگ سر طول عمر ہم دغا شان دے کی کامیاب لری او انشاءاللہ طول عمر بدا خیر سر کامیاب یو عمران ستا سم دیر مننا جانزیب ستا سم دیر مننا جلال ستا سم دیر مننا کستا سو خوخوی نو دا ستا سو دا کیپ بم کٹ کو زمان بخل عمران جان سر
1: سیر عمران
0: دغا سیر ماشاءاللہ ما دین اولاندیم دا ذکر کولو چی مونگ چکلا ٹول ورز مریضانو گورو دشپی کلا

0: کر نہ تو صدقی پنیت باندھے ورکول پکار دی سورہ روم کی آیت تیو ماتے تم مر ربن لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ دس اس آیات تے نن اصل کی زمونگا درس کے تیر شو انو آگے کی پی مونگ خبر ہو پڑا آئی کی با شیخ احسان اللہ کھاری سے وفات شوید رحمہ اللہ تعالی آگے بدیز ہے کہ یو خو عام مشہور تفسیر دے دے اصطلاحی مانو پہ اعتبار سر چر با سوت وئی اور پسے چکم زکات راروان دے نغینا اصطلاحی زکات مراد دے و یو دویم باغی تفسیر کو چے در با ندل تا مراد دا مال ورکول دے پارا چے غدیر شی او مال تی مراد غی غستے ہو او دا بل طرف چکم زکات دے نغینا صدقہ و خیرات مراد غستے ہو یو ما آتے تو میر ربن لیر بوفی اموال الناس تاسو چې د خلکو لکه مال ورکوي ورکي د پاره دی چې دا به د هغوی په مال کې ډیر شي چې زه به له زر روپۍ ورکړم بیا چې ما کره سر راشي نو مال به پنځلس سوه راکوي په دې نیت ورکي نو فلا یربو عند الله دا د الله په نیز نه ډیریږي او ماته تم من صدقت او چې کوم تاسو د خیراتي ثواب په نیت ورکوي او وجه الله د الله رضا پې لټوئ نو هغه د الله په نیز ډیریږي او اولئک هم المضعفون دغه خلک خپل ثواب ډیرونکي دي نو چاله په دې نیت پیسې ورکول چې دی مال دک واپس را کوي یا دی نه ډېرې به را کوي دا خو قرض دی او زیادت تمه پې ساتل سود دی نو داسې نه دي په کار ښه ناجایز دی داسې
1: صحیح صحیح 09382804595 السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: الحمد للہ قربان تاسو څنګه یې ښه سب وختونه مګه وي تاسو ستاسو آواز کټی لغ خپل آواز ټیک کړي جی جی صحیح تاسو لغ خپل سوال لغ دوباره بیا وایي چکل اذان کیږي خا معلومات ملگری کولو بھی دا چکم دے کل اذان کی نو دا غی من بل جواب ورکو او کنا چکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمرش نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وایو
0: خی دا بانک پا مز کی کچرتا دا نبی علیہ السلام نمرش نو صلی اللہ علیہ وسلم لگا اشہد ان محمد رسول اللہ کے دل تک درود شریف بنوائی بیا چې بانگ ختم شي دین بعد درود شریف وای مس کې صرف د بانگ د اذان جواب ورکول دی
1: صحیح 09382804595 بالکل ګورو السلام علیکم هلو السلام علیکم ستاسو اواز کټی لخپل اواز ټیک کړئ ستاسو آواز بالکل صحیح نه راتلو تاسو خپل آواز لږ ټیک کړئ ستاسو آواز کې بالکل یو خوشور راځي او بل ستاسو په آواز مو پوهیږو نه آواز ډېر زیات کټکیږي تاسو ځای کې ودرېږئ چې کوم ځای کې ستاسو سیګنل کټکیږي نه چې ستاسو په سوال باندې مونږ صحیح پوهیږو هغه شان تاسو بیا مونږ لم ټایم خرابوي او خپل ځان لم ټایم خرابوي دا شان نور زم کل ران دي هغه هم چې کوم دی بار بار مونږ ټرای کوي مونږ مفتي سید نه دنیا قسم تاسو پښتنې کوي نو تاسو هغه هم ټایم خرابوي بل تاسو چې کال را ملو کې یو خاموش مو باندې کیږي د سب د پاره کال را ملو کې هغه بیا بار کې تاسو کوي مفتي سید چې تاسو له مفتي صاحب دغه باره کې بیا جواب درکړي بل کولر ګورو څوک ته اور سویل غواړي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی قربان سنگ اخی
3: دی
1: سب وخت نه مکوي
3: ویلی وی د شورو فرض دی دا اډو کې چلا تاسو قربانه کې هر څلم کوم کوټ پر کړو او ما سالینا شورو فرض ورشو مفتي صاحب ویلی انو د دې نه ما هم هر څلم نو خپل کوم څه ته ودی ما
1: ساسو دا آواز کٹ کی خسید تاسو غو کې درکې جواب سیدا مهرباني شکریہ جی مفتی صاحب
0: حاجی مسئلہ دا ویلې وا چې دا قربانې د ساروی حص یو جوست تاسو خرصول نه شي د سرمن نغوه خان اډو کی او کنه خرصوم کړل لکه سرمن اکثر خلک خرص کی یا لره پترو جی خرص کی نو داغي پیسې با واجب دي چې چا غریب مستحق ته ورکوي خپل نه شي استعمالولې که سرمن خپل استعمالوي خو سید خو سرمن هم خرص کړنو پیسې با دا زکات مستحق کس لور کوي اوس دا ابل از موږ دا مسله ویلی وا چې خلک کوم غوخه اوخري کور کې نو دا غي ډوکی پاتې شي چې چا خپل ساروي وي ان خپل قرباني کړی وي نو غي نه چا غوخه اوخري نو ډوکی خو لازمي وغورځي بیا دا غوډوکی کباړ والا باندې خرڅ کی نو چې خرڅ کین نو د دې پیسې د اینې شي استعمالولې دا بده ای واجب صدقه ده د زکات مستحق ته به ورکې
1: صحیح
0: نو دای وای چې مونږه اوس خرڅ کړو نو چې څومره پیسې هم خرڅ کړی دی هغه چا د زکات مستحق کس له ورکې چې څوک زکات اغستې شي هغه له دغه رنګ کوم مخ کې کلونو کې هم کړی وي نو دا هغه غالب اندازه ولا بوي چې هغه د 2 روپو نو دا هغه پیسې صدقه ورکې صحیح
1: د څه خو مشمن اډو کې وینو خرڅې
0: ان د کور کس خواجه د چا قربانی د غي بچي خرڅ کینو مې بیا ته ورکه
1: خجی مشمون مارکه صحیح 0938280495 بالکل ګورو السلام علیکم
4: وعلیکم
1: السلام الحمدلله قربان تاسو خي خجی سبختنه وکوي اوازم کټکی کې لګ خپل اواز ټیک کی تاسو ها ها
4: وعلیکم
1: السلام صحیح ستاسو آواز بند ستاسو په آواز مونږ سم نه پوهېږو ځکه ستاسو آواز ډېر زیات کټ کېږي پته لګېږي نه چې نن زمونږ د ټېلیفون کې څه مسله ده یا که ستاسو طرف ته څه سیګنل کې څه مسله ده ځکه چې ستاسو آواز لکه مونږ بالکل کټ کټ راځي مونږ به سم نه پوهېږو بل کالر ګورو څوک دی سویل غواړي السلام علیکم جی جی قربان خجی خا صحیح تاسو غوښ کړی درکې جواب سیدا مهرباني شکریہ جی مفتی صاحب
0: خجی خلغه د یو طلاق باین دی قبل فرض او خاوند خزه عدالت کې کیس او کو جمال د خاوند طلاق راکی نو کو عدالت او د خاوند حاضر کو او جج یا جج د خاوند ته وی چې ته دلا خلغه ورک طلاق ورک او غوی چې زور کوم طلاق او هغه ورک یا هغه پی راضی هغوی ورته وی چې مونږ ستا طرف نه خوله ورکو هغه وی چې او زه پی راضی یم ورکې ول نه خو خلغه طلاق واقع شو عدت به تیر کړي که بل ځای نکاح کوي نو کولی شي عموما دلته داسې وی چې اکثر ښځه دعوه کوي د خلغې جبکې عدالت ته خاوند نه حاضریږي نه یې دی راغواړي بس سوال جواب ورته وکړي هغه راضی نه دوه درېو تاریخو کې ور نه شي نو عدالت یک طرفه خلغه ورکي ګوره دا خاوند د دې ښځې خاوند چې کوم دی هغه سره د طلاق اختیار دی نه جج سره شته نه د الک مور پلار سره شته نه د جنۍ مور پلار هیچا سره نشته دا صرف خاوند سره دی خاوند د سره راغلی نه دی او عدالت د خپل طرف نه له خلغه ورکي نو عدالت د چا ښځې له خلغه نه شي طلاق نه شي ورکولی نو که د خاوند په غیر موجودګۍ کې طلاق خلغه ورکړي فیصله یې کړي وي نو دا خلغه نه ده شوې دا اوس هم د هغې سړي نکاح کې ده
1: صحیح
0: دغه رنګې که خاوند حاضر شوی و عدالت ورته چې زستا طرف نه خلغه ورکوم دی ورته چې نه زه خو راضی نیم او عدالت ورکړه چې بس ور مې کړه دام نه ده شوی صرف داغه حاضرېدل ضروري نه بلکې داغه حاضرېدل او بیا داغه تصدیق کول چې او زه راضی یم نو الله به خلغه واقع کړي او که بالفرض چاله یک طرفه خلغه ورکړي نو دې له پکار دادی چې عدالت کې دوباره کیس وکړي چې زما شریعت خو ماته دا اجازت نه راکوي زه اوس هم داغه نکاح کړم نو تاسو دا یو کار وکړي چې دا خاوند راوغواړي او د خلغې په ډیګرای باندې تماله د سخت واخلې
1: صحیح
0: کو بزورې تی اخلي کو بروغه سلای تی اخلي خو چې دا شرط دا یقیني وي چې هغه ته پته ای چې دا د خلغې ډیګری دا هغه به د سخت وکي نو که بل فرض د خلغې ډیګری وي هغه ته پته وي او هغه به د سخت وکړه نو د سخت کول تصدیق کول نه
1: صحیح
0: نو کای کې بر لیکلې چې ما خلغه ورکړه او د کته به د سخت وکي چې او مطلب د زما طرف نشو نو کدی د خلغې په ډیګرای د سخت وکي نو بیا هم خلغه واقع شي او کنا عدالت یک طرفه خلغه ورکړه خاوند د سر راغلی نه دی او بیا چې ډیګری ورله ورکول نو هغه ویزه په دستخط نه کوم عموما عدالت یا پولیس په زور باندې دا خلغه قانونا اجازت نشته دی نو که خاوند دستخط نه کوي نو حکومت یې غستې نشي
1: صحیح
0: نو دا خلغه دا یک طرفه چې کمی دا نه واقع شوی خدا دا غي سړی خزه وي بیا اگر چې عدالت ورته وایي چې داستا طلاق واقع شوی دی او ته بل ځای نکاح وکړه که دی بل ځای نکاح وکړه هغه بل ځای نکاح نه منعقد کیږي او د کړم بنای نکاله برقرار ده په څه طریقه به دا ختمولی شي که په جرګه ختمی که په عرصه کوي نو الله بیا بل ځای نکاح کوي
1: صحیح مفتی صاحب تاسو دا خبر وکړه خلغه باره کې کوډ میرج آیا دا مطلب ټیک دی که ټیک نه دی
0: جی د کورٹ میرج په اړه کې چې عوامو کې کوم کنسپټ ته چې هغه په ذهن کې سدي چې کورٹ میرج دی ته وی چې عدالت تواله کو جنای ورشي او عدالت پر لنیکا وتړي نو عدالت چاله نکاح غانې نه تړي دا خو یقیني ده ولی جج دو روزگار دے چتا لال دنی کا تھڑی کورٹ میرج دے تنو وے چ منگلا کورٹ کے میرج ہو کے بلکہ دئی وکیل سر ورشی یا دئی بہر چر تخپل نکاح تھڑی بچا مولا باندھی یا دئی عدالت کے وکیل سر ورشی نو وکیل س گواہانو گوری او نکاح خوانو گوری او ال تور نکاح تھڑی د گواہانو پمخ کے بیا دک کا نکاح نامہ دئی جوڑ کی وکیلان نو ہا عدالت کے پیش کی صرف آ کنفیشن کئی چی او مونگ نکاح کڑے دا مطلب دیکھو کور نہ تختی دلی چت نکاح کڑی نو اغا عدالت کے رجسٹر کی چی مطلب کا سوال امونگ پولیس اونی سی نو پمونگ الزام نہیں چی بھائی مونگ نکاح کڑے دا نو صرف کنفیشن ہی اغا اظہار قبولی چی او مونگ نکاح شوی دا نو کورٹ چالا میرج میرج نہ کئی صرف ستا شوی میرج تصدیق کئی چی او بس مونگ منو چی او دا کڑے دا نکاح دا کم زائے کڑے دا بدتا پتے د وکیلان ور لوکړه کچا جمعات کې وتاړله ال ته صرف د چو تختی نو دی ال ته کې صرف اغه ظاهره کې چې مونږه یعنی رجسٹر کې چې مونږه نکاح وکړه دغه ته کورٹ میریج وي نو دا نکاح مطلب شوی دا او کنه دا شوی مسله اوس دی دادا چې یو زنانه او تختی د چا سره نکاح وکړه نو نکاح به او شی کو نشي سلور امامانو کې درې امامان وای نکاح نکي
1: صحیح
0: د ولی د اجازت نه بغیر نکاح نکي زمونگ اخناف امام ابو نفر ام اللہ وی چی نکاح خزا پخپل خوخا بالغا خزا پخپل خوخا نکاح اتڑی نکاح با منعقد شی دا تیختی میختی خبر نکو یعنی کوکور کم ناستا دا و چاہتے ویلی ندی و چا سر نکاح اتڑلا دا نکاح منعقد شو اس دی اولیاء تا دا نکاح دا ماتول اختیار شتے کنیشتے نو کچری دی خزی دا خپل کفی نا کتا نکاح کری یعنی دا دی اخو خاندان ندا او دی دا کتا خاندان سر پخپل خوخا نکاح کری نو دې کې اوس د دې صرف د دې خبره نه ده چې دې خپل خوخه نکاح خپل وجود یو چې چا سره نکاح کوله نه دې کې اوس د مور پلار درونو خويندو نسب بدنام ولاله چې دې د خپل ځان نخکت خلکو کې نکاح وکړه نو اوس هغه ته اختیار دې کغې نکاح فسخ کین نو په عدالت په زور باندې فسخ کول شي خدا فسخ دې صرف د واده نه د ماشوم د پیدا کېدو نه مخکې پوره کول شي که یو خزی د خپل خاندان نخکت خاندان کې خاندانونو کې طبقات وی کنه یو اوچت خاندان والا خزی کته خاندان کې نکاح وکړه نو اولیاء او ته د ماشوم پیدا کېدو نه مخکې مخکې پوره په عدالت په ذریعه سره د نکاح د فسخ اختیار شته دي چې غي ولا نکاح فسخ کې چې بس مونږ نه راضي پدی باندې عدالت په فیصلو کې اجازه وستا سو نکاح ختم شو دا طلاق نه دا فسخ نکاح ختم شو نو بس هغه ختم شي دغه رنګې د نسب په اعتبار سره نه بلکې د خصب نسب نه علاوه کمالدار خزه غریب سړی سره نکاح وکي نو هم اولیاء ته د فسخ اختیار شته دي یا جنه خيسته ده او بدرنګ سړی سره نکاح وکړه نو یعنی مطلب خزه د خپل لیول خلکو سره خو خپل خوخه نکاح کولی شي او که د لیول نه کته وکړه نو که وارثان رضا وي خو صحیح ده او که غیر رضا نه نو غیر فسخ کولی شي دا زمونږ په نس باندې پکې دومره تفصیل ده یعنی امام شافعی صاحب امام مالک صاحب امام احمد بن حنبل صاحب دا درې مذاهب ای خو دا سره نکاح نه ده شوی
1: صحیح
0: او دا نکاح نه کی
1: صحیح صحیح 0938-280-495 بالکل گرو سوکھتے اور سویل گواڑی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی خورا کیسے پخت نہ گوئی ستاسو آواز کٹھی کے لیے خپل آواز ٹک گئی جی دوبارہ ہوئی دوبارہ بھی ہوئی تاسو ہیلو
5: ہلو
1: جی آواز سیدھی اس دوبارہ دس بھی ہوا ہے سم ویل ستاسو پو آواز مون بیا بالکل پوی نشو دوبارہ خیر تاسو آواز کٹ کی گئی خپل آواز ٹک گئی دوبارہ دس خیر بیا ویل شی لگ بھی ہوا ہے تاسو سیدھا تاسو خواہ کیلے درکی جواب سیدھا
0: نور سحر نور را خاتون در ماس پخین تر زوال پوری دا دے اشراکو ٹیم دے
1: صحیح
0: البتہ بہتر ٹیم شروع کی دے جسنگ نور را اخی جی نو دا ٹیم کول دا بہتر دی او کچانی کڑی او لگ لیٹ را لن نحلس بجی نوم کو کی نو اشراک کی گی البتہ بہتر ٹیمی روم بنے ٹیم دے او دا چاش ٹیم دا نور را خاتون گینٹا یا پاو باندی یا گینٹا یا ونیم گینٹا بعد دا چاش ٹیم شروع شی
1: صحیح
0: او دا هم تر زواله پوری کی دیشی.

یارو چې غوخان لو ورغه نو خو چې وځي کې سملې خامخه پچې کوي سوټه کوي نو چې غوخان هغه پچې وکته نو هغه ماته کړې یو یو پچې ماتوله نو پاره کې ډوکی راو خاتل د کجورو نو دونه تجربه کارو کنه چې ډوکی څنګه وکتل وی والله نه واتو یسرب وی قسم په خدای چې دا ډوکی د مدینه د خانو د مدینه کجوره خوړلې ده او هغه ډوکی وپ او معلومیږي دا چې مسلمانانو هم دې غونډو کې ګیر چاپېره دلته چته دي. بس زر خپلې قافلې ته لاړ، روخ یې د قافلې د دریاب په غاړه کړ، روخ یې بالکل بدل کړ. چې دلته خو مسلمانان دي، لارې بدله کړه د مکې طرف ته او محفوظ شو. هلته دا ابو جهل قافله را روانه ده، هغه هم په دې لاره روانه چې زمزم ورته ویلو چې په دې پلانکې لاره باندې قافله راځي. ابو سفیان خو رخ بدل کړ، خو هغوی خو په دې لاره راتلل، هغوی بدر ته را نږدې دي. اوس د خدای شان ته ګوره، د یو غونډۍ شاته مسلمانان دي، بلې غونډۍ شاته کافر دي، یو بل نه دي خبر. حضور پاک مونځ کو، یو دوه کافران غلامانو د کافرانو صحابو په لاره کې ونیول. تپوس یې ته وکړ څوک یې؟ هغوی ځان نه خو چې دوه درې غزارې ورکړل ځان یې خو مونږ د ابو جهل د لښکر خلک رې وستل. داسې اوس نبی علیه السلام مونځ کوي، دوی وحي لګیا دي د ابو جهل د لښکر. که د ابو سفیان دروغ وایه، هغې ته خدا پته نه و چې د ابو جهل لښکر را رسېدلی دی. هغې خو د ابو سفیان د قافله ده کړه، نو دوی به وهل، نو چې وهل به او د ابو سفیان د لښکر یو د ابو سفیان چې دوی به پرېښودل. وی ښه د ابو سفیان لښکر کم د قافله کم دی ده، نو هغوی به بیا وي مونږ خو د ابو جهل د لښکر یو. نو دوی به بیا څپېړې ورکړې چې دروغ وایه، شابه د ابو سفیان د قافلې یې. دوی به مهمه ښه د ابو سفیان یو، کم دی ده قافله. نه ماته مونږ څه په مونږ خو د ابو جهل یو. چې حضور پاک سلام وګرځاو نو مسکې شو، وی چې دروغ درته وایي نو پرېده یې، او چې رښتیا راته وایي نو وهه یې. ولې د الله رسوله وی دا ټیک وی دا د ابو جهل د قافلې دی؟ بالکل مال راول. وی تاسو د ابو جهل د قافلې دی؟ یو وی څومره کسان دي؟ وی صرف شمېر راته نه دی معلوم. وی څه خوري؟ وی خانه لالی. وی دروازې څو خانه لالی؟ وی نها یا لس. نها لس خانه لالی او دا هغې غوښې خوري. حضور پاک وی بس یا نها سوه دي یا زر دي. وی دا نهو سوه د زرو په منځ کې دي. صحابه ته وی دی غر نه پوری دی، اغی دلته دی، امون دلته یو. اوس بیا مشوره راکه که جنگ دوی سره کوي خو ډیره ښه ده، که نه کوي چې زو واپس. صحابه وی دا الله رسول جنگ به څنګه نه کوو، اوس خو که واپس زو سبا به راپورې خلق خاندي. چې هغه تجارتي بې سر و سامانه قافله وه، نو هغې پسې تلل، او چې کوم لښکر راغی دا تورو نیزو والا، د هغې نه تختي او سخامخا جنگ کرو. اولی با جنگ نکرو. دا مسلمان دا پارا جهاد کی دو خبری دی، که مر شو شهید شو جنت تلال، که جمدی پاتی شو نو غازی شو مجاهد شو گناهون لال ختم شو. مونگ لگو پا دوارا که گتا دا مونگ دا روچی و منزونا و حجونا و ذکرونا خود دی دا پارا دی چی مونگ پی خود رضا کن، نو پاسانه ولی رضا نکن. دی خو پاسان را کی تملو شو چرته بزو، خو جنت ته تارا ته ویری دی رشتیا خبره ده، خو جنت ته بزو کر. نبی رسول مې ډیر دا چې کوم له جنگ شوی دی بدر وته وای، یا خدا د دې قوم د مشر نوم وي بدر، او یا دغه د کی چې کوم کوي دی دغه کیو په پاکه خوږی وي خلکو وړه دغه کوي نوم بدر. نو په دې وجه دغه علاقې ته بدر اتفاق دو، چې نبی علیہ السلام سنگ دے بدر تا را داخل شو، تا دی نمخ کی دا ابو جہل قافل را گلے وا دا کوئی غارا، او چې کم پاک اعلاز او اغاغوینی ولے وا. بس یو بل سر مخامخ شو، اس کو مخامخ دی دی شگی دی او بم پکی نشتا او شگ لشلاکا شگ ننم دا. نو نبی علیہ السلام علتا کی صحابو تو خیمے نخیقے بای صحابہ را لنبی علیہ السلام لا ویسے چې دلته کې دا په مونږ دی رکه د کافر په مقابله کې دا د خدای په حکم دی، او کنه اسې دلته مونږ دی رکه گو که اسې وي خدا دې ته جنگ نه دی بل خوازو مونږ بل علاقې ته لاړ شو، داسې نږدې بل میدان ته دا کافران بره پسې راځي هلته به سره جنگ وکړو، او کنه د خدای په حکم نو بس بیا خو چې څنګه ستا خوښي. حضور پاک او فرمایل د الله په حکم. یو صحابي